0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezile de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: de 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La Școala de Supereroi Itzy Bitzy, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Primul clopoțel sună pentru supereroi! Pe 12 septembrie, farmaciile Dr. Max invită întreaga familie la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor din București. Cei mici au parte de ateliere creative, mișcare, joacă și multe surprize, iar părinții pot beneficia de sfaturi utile de la farmaciștii Dr. Max și de sesiuni de testare. Pregătiți-vă superputerile și veniți cu toată familia! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yamigami de la Roșen. Cumpără Yamigami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre paraziții intestinali la copii. Alături de noi se află doamna conferențiar dr. Carmen Crețu, medic primar, boli parazitare și tropicale. Bine ai revenit, Carmen!
2: Bine v-am regăsit!
1: Am zis, iată că vorbim despre musafirii aceștia nepoftiți, am zis eu, paraziții intestinali la copii, dar cred că și adulții, părinții, bunicii pot lua de la copii.
2: Sigur că da, copiii pot să vină din colectivitate infectați cu unii paraziți care se pot transmite de la o persoană la alta, nu toți însă. De exemplu, un limbric nu se transmite de la o persoană la alta, însă este bine să-l depistăm pentru că el poate să dea niște complicații urâte. De aceea, un examen cu coproparazitologic periodic este indicat util la copilul din colectivitate.
1: Hai să mai merg despre prin ce paraziți intestinali vorbim astăzi și cât de ușor se iau, că vorbeam de copii în colectivitate, la ce să avem grijă?
2: Deci, o parte din ei se pot lua pe cale digestivă. Giardia, Cryptosporidium cu apă contaminată, cu mâncare contaminată. Alții își fac evoluția pe sol, cum este Toxocara, despre care am vorbit într-o
1: altă emisiune
2: anterioară, cum este Ascaridul, care este foarte frecvent, limbricul, da? Iar alții pur și simplu sunt vehiculați în colectivitățile de copii de la o persoană la alta prin contactul cu clanțele, colăcelul de la toaletă, dacă copilul dinainte a fost infectat, și acești oxiuri, care sunt de fapt cei mai mici dintre paraziții intestinali.
1: Da, cred că și destul de des întâlniți.
2: Sunt foarte frecvent întâlniți atât la fetițe cât și la băieței, și dacă tratamentul nu este suficient, infecția devine cronică și se transmite și la ceilalți membri ai familiei, la frățiorii mai mici.
1: Și bănuiesc că și tratamentul devine ceva mai complicat atunci când vorbim de ceva cronic. Hai să vedem ca manifestări ce ar trebui să ne dea de gândit. Sunt copilași care se scarpină la năsuc, la funduleț. Asta înseamnă că s-ar putea să aibă paraziți intestinali?
2: Da, poate să fie. Deci, în principiu, sunt o serie de manifestări comune, nespecifice, durere abdominale, tulburări de tranzit, cu tendință la diaree sau chiar scaune diareice,
1: lipsa
2: mai
1: afoase,
2: mai spumoase,
1: sau
2: tulburări ale apetitului, da, cu o poftă de mâncare care
1: redusă sau
2: se reduce progresiv. Dar sunt și niște semne specifice. De exemplu, un ascarid care migrează, un limbric care migrează în apendice din intestinul subțire, poate să genereze o colică apendiculară, se intervine pentru apendicită și, de fapt, se vede că în apendicele respective este limbric.
1: Și limbricii, cum ai zis că se iau?
2: De pe, cu mâini murdare de pe sol, deci din parcuri, din locurile publice.
1: Revenim la regulile de igienă. Dacă ne spălăm pe mâini și învățăm pe copii și avem grijă ca ei să se spele,
2: această deprindere ar fi foarte
1: scăpăm
2: bine.
1: Scăpăm de multe neplăceri. Din păcate, tu degeaba tot repeți. Copilul când se spală, când nu, iar când sunt în colectivitate, chiar nu prea mai poți să-i controlezi.
2: Da, și
1: acasă.
2: În plus mai vine și vârsta la care ei sunt mai recalcitranți și din ce tu le spui
1: exact
2: să facă ceva.
1: Din aia nu se spală.
2: Ei refuză să facă acel lucru. Pe urmă, într-o giardioză, de pildă, cel mai important semn clinic, și eu de foarte multe ori întreb părinții când vin cu copii, este intoleranța la lapte. Deci, un copil care mânca de toate, inclusiv lapte, de câte ori consumă lapte, se strică la burtică. Și asta este unul din motivele pentru care mama îl aduce,
1: deci,
2: la...
1: Deci, paraziții intestinali nu preferă lăpticul.
2: Giardia. Da, intoleranța la lapte din cauza sintezei insuficiente a unor enzime care metabolizează laptele, apare această intoleranță. Și atunci, dacă este o suspiciune de giardioză și întrebi țintit dacă copilul poate să bea lapte, da, și are ceva, nu, atunci te îndepărtezi. Dar dacă acest lucru este semnificativ, atunci îl iei în considerare și faci investigațiile care trebuiesc pentru...
1: Hai să vedem
2: confirmare.
1: Ce ar fi de făcut, dacă iar vedem că apar aceste manifestări și dacă mai erau și altele, te las să le termin.
2: Iar la oxiuri, ceea ce este cel mai important lucru este starea de agitație, modificarea de comportament, chiar și un somn agitat și un prurit, o mâncărime anală, tot timpul ei sunt agitați, se mișcă, se scarpină la funduleț, se scarpină la nas. La fetițe, parazitul poate să migreze din zona anală în zona genitală și să facă niște vulvovaginite urâte, se fac tot felul de lame din secreția respectivă, numai paraziții nu se identifică și e o chestie care poate să treneze și până ajung la diagnostic, uneori chiar trec săptămâni bune până se identifică parazitul.
1: Bun, hai să vedem ce am avea de făcut dacă recunoaștem din manifestările pe care tu le-ai enumerat astăzi aici în emisiune, dacă observăm aceste lucruri la copiii noștri, ce investigații ar trebui făcute?
2: În primul rând, obișnuitul examen coproparazitologic, care permite confirmarea cam a 70-80% din cazurile de paraziți intestinali. De aceea se recomandă repetarea unui al doilea sau chiar al treia examen la un interval de câteva zile. Corect este să recoltăm din câteva locuri, deci un scaun proaspăt emis, și recoltat cu lopățica aceea de la coprorecoltor în mai multe locuri și dacă sunt zone cu mucozități, cu sânge, cu ceva aspecte mai deosebite, cu predilecție trebuie prelevat de acolo.
1: Și imediat dus la laborator.
2: Dus la laborator. Dacă apare pruritul nazal și mai ales cel anal, au fenomene de vulvovaginită, trebuie completat cu amprenta anală. Pentru că oxiurii nu prea lasă ouăle în materiile fecale decât dacă sunt foarte mulți. Altfel, femeia de oxiuri iese noaptea și depune ouăle în zona perianală și de acolo tu n-ai cum să le identifici decât dacă le prelevezi cu un scoci. Aici aș insista, mulți părinți vor bagheta anală și să le recolteze acasă la copii. Nu este corect. Cel mai bine este ca un personal care este instruit să facă acest lucru, pentru că la fel din milă față de copil poți să recoltezi incorrect și ai un rezultat fals negativ. Și așa oxiurii sunt destul de greu de identificat, nu pentru că nu găsești ouăle, pentru că nu prinzi momentul în care să ai parazitul la acest nivel și să-l
1: identifici.
2: Poți
1: să faci analizele și să nu-ți iasă nimic.
2: De aceea trebuie insistat pentru diagnosticul enterobiazei. Iar la giardioză, cum riscul de confirmare sau de omitere, să zicem așa, a diagnosticului corect este de 20-25%, trebuie completat cu niște teste suplimentare de dozare a coproantigenelor parazitare.
1: Iar odată stabilit diagnosticul, bănesc că pentru fiecare parazit în parte
2: există
1: un alt
2: de tratament specifice, da.
1: Da. Iar dacă nu-ți dai seama, nu aduci copilul la investigații sau, nu știu, nu recoltezi corect sau nu repeți corect, așa cum spuneai de mai multe ori, și nu-ți ies paraziți intestinal, ce se poate întâmpla dacă cel mic rămâne așa netratat?
2: O să se cronicizeze, el o să slăbească, o să stagneze în greutate și boala se cronicizează. Și cu cât ei se mulțesc, cu atât suferința copilului este mai mare.
1: Sunt și mai greu de tratat
2: parazitați
1: după.
2: Și chiar poliparazitism uneori, în care se asociază chiar și cu scăderea performanțelor intelectuale. Deci note mai proaste la școală, absenteism și așa mai departe.
1: Da.
2: Și ceea ce aș vrea să menționez, tratamentul, orice tratament este toxic, dar tratamentul pentru un parazit intestinal, când trebuie să-l recomanzi doar câteva zile, nu este niciun caz toxic pentru ficatul copilului. Nu știu de ce părinții evită să le dea acest tratament. El nu se absorbe, trebuie să rămână în intestin și dacă nu se absorbe, nu-și manifestă efectul toxic. Deci aici este o eroare în care cade foarte multă lume și trebuie timp să lămurești părinții că nu se întâmplă nimic dacă le dau 5 zile de albendazol la copii.
1: Am înțeles. Mulțumim pentru sfaturi, Carmen, și te așteptăm să revii.
2: Cu drag.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
4: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
3: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
0: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.

0: Orașul de 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Atenție, supereroi! Pe 12 septembrie, Fulga vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Te așteaptă o zi cu multă veselie, jocuri și provocări pentru cei mici și cei mari. Vino să ne distrăm împreună, să râdem, să ne jucăm și să adunăm amintiri frumoase în familie. Fulga, alături de familii în cele mai frumoase momente. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Media Kid îți dă întâlnire pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. Vino alături de cel mic să vă activați superputerile pentru un nou an școlar și să participați la activitățile interactive pe care Media Kid le-a pregătit. Distracția și voia bună te așteaptă de la 9 dimineața până la 6 seara în Parcul Lumea Copiilor din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce nu putem interpreta singuri buletinul de analize?
6: Ai primit buletinul de analize, ai văzut câteva valori marcate cu roșu și ai început să cauți pe internet. Sună familiar? O valoare ușor în afara intervalului poate fi nesemnificativă sau poate fi relevantă. Doar medicul poate face această diferență, luând în calcul istoricul tău medical, eventualele tratamente pe care le urmezi și alte detalii la care poate nici nu te gândești. De aceea, e important să apelezi întotdeauna la medic pentru interpretarea rezultatelor analizelor tale. Iar dacă timpul până la programare e prea lung, există soluții online prin care poți lua legătura cu un medic de laborator care te va ajuta să înțelegi buletinul tău de analize.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Sunt Itzy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Ion Budai de Leanu. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi ne vom aminti cu drag, vom povesti câte am aflat și noi din cărți despre un om mare care a fost scriitor, filolog, lingvist, istoric și jurist. Este vorba de Ion Budai de Leanu, cel care a scris singura epopee din literatura română, poemul eroicomic Țiganiada. Ion Budai de Leanu s-a născut pe 6 ianuarie în anul 1760 și este primul din cei 10 copii ai preotului greco-catolic Solomon Budai din Cigmău, un sat pe Valea Mureșului, în Ținutul Hunedoare, care aparține acum de orașul Gioagiu. Numele de Budai era foarte răspândit în satul natal al scriitorului și venise prin partea locului odată cu preotul Iosif Budai de Pișchin, care a fost făcut arhiepiscop de Alba Iulia la sfârșitul secolului al XVII-lea, în anul 1680. Între 1780 și 1856, parohia din Cigmău număra 5 preoți Budai, nume care stăruie până astăzi printre țăranii locului. Familia Budai de Leanu este o familie de cărturari. Frații scriitorului sunt unul secretar de tesauriat în Sibiu, altul impiegat la salinele din Oradea Mare, altul preot chiar în Cigmău, satul natal, unde în 1849 prima școală se deschide în casa învățătorului Petre Budai. În același an, 1760, anul nașterii lui Ion Budai de Leanu, Timișoara devine primul oraș al Imperiului Austro-Ungar, iluminat stradal cu lămpi cu petrol și seu. Tot aici se deschide prima școală ortodoxă română și, cu un an înainte, se naște la Baden-Württemberg poetul și dramaturgul german Friedrich von Schiller.
2: Ion Budai de Leanu începe să învețe carte în satul natal, în tinda bisericii. În apropierea Cigmăului se aflau ruinele unei cetăți romane, Ciugmei, care dăduse și numele satului. Mai încolo, spre Hațeg, se ridica Retezatul. La poalele satelor din ținut își întindeau taberele pitorești familii numeroase de țigani, care aprindeau focuri, băteau și meștereau tingiri de aramă, înșirau galbenii pe salbe, aduceau ghiocul să dea de ochi și pribegeau din loc în loc. Vestigii romane, preoți, biserici, munți, văi, obiceiuri țărănești, corturi țigănești bălțate, iată câteva imagini din copilăria lui Ion Budai de Leanu. După ce copilul deprinde bucoavna în sat, tatăl său îl trimite pe Ion Budai de Leanu să continue studiile la seminarul de la Blaj, ca să devină preot. Apoi urmează facultatea de filosofie la Viena. Este apropiat de cultura latină, greacă, italiană, polonă, franceză și germană, iar prin intermediul acestora cunoaște și literatura spaniolă și engleză. Ion Budai de Leanu își încheie studiile universitare și obține titlul de doctor în filosofie, dar rămâne în continuare la Viena, ca psalt și seminarist la Biserica Sfânta Barbara, unde întâlnește pe Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Samuil Vulcan, cu care se împrietenește și cu care va fonda mai târziu Școala Ardeleană, mișcarea intelectuală din Transilvania sfârșitului de secol XVII și început de secol XVIII, prin care românii cereau drepturi egale cu celelalte națiuni componente ale Imperiului Habsburgic. După o scurtă experiență ca preot la Blaj, Ion Budai de Leanu se înscrie la un concurs pentru magistrați provinciali la Lemberg, numele nemțesc al orașului Lvov, capitala Galiției, pe vremea aceea partea Imperiului Habsburgic, care se află astăzi în Ucraina. Concurenților li se cerea cunoașterea limbii române pentru traducerea hrisoavelor moldovenești. În urma concursului, în 1787, Ion Budai de Leanu este numit magistrat provincial la Lemberg și apoi este înaintat consilier, pe vremea aceea numit Crăiescul Sfetnic la județul Nemeșilor din Liov, treaptă pe care și-o va păstra până la sfârșitul vieții. Aici, la Lemberg, se va căsători, își va întemeia o viață tihnită și va avea 3 copii, 2 fete și un fecior. Tot aici își va scrie opera sa juridică, filozofică, istorică și mai cu seamă capodopera sa literară, Țiganiada, singura epopee terminată din literatura română. Știți voi, dragi prieteni, ce este aceea o epopee? Este o poveste în versuri, foarte, foarte lungă, scrisă cu mult meșteșug, în care se istorisesc fapte eroice sau legendare ale unui personaj, ale unui grup de oameni sau ale unui popor. Într-o epopee se întâmplă adesea acțiuni cu totul ieșite din comun, în locuri stranii și depărtate, cu personaje extraordinare, supranaturale. Epopeea lui Gilgamesh, Odiseea, Iliada, Eneida, iată câteva dintre cele mai cunoscute și mai vechi epopei pe care le-a moștenit omenirea. Țiganiada, epopeea lui Ion Budaideleanu, a fost redactată în două versiuni. Prima, din 1800, este mai stufoasă și cu acțiune mai complicată. A doua, din 1812, mai echilibrată și mai artistică. Din păcate, ea nu a fost cunoscută decât târziu, publicată mai întâi într-o revistă obscură, Buciumul Român, la Iași, în 1875, în prima variantă, iar în cea de-a doua variantă, abia în 1928, la București. Cele 12 cânturi ale epopeii urmăresc două acțiuni paralele. Pe de-o parte se povestesc aventurile țiganilor înrolați în armata lui Vlad Țepeș, iar pe de altă parte, aventurile lui Parpangel în căutarea iubitei sale Romica, furată de diavol. Ca în orice epopee care se respectă, eroii pământeni au dușmani și protectori supranaturali. Protectori supranaturali a avut cu siguranță și manuscrisul Țiganiadei. Așa cum spuneam, lucrarea a fost cunoscută publicului foarte târziu, apărând într-un volum la mai bine de 100 de ani după ce autorul ei, Ion Budaideleanu, se stinsese din viață. Și nu ar fi fost tipărită probabil niciodată, ar fi rămas o operă de sertar, cum se spune, dacă Gheorghe Asachi nu ar fi pornit în căutarea ei în anul 1869. Gheorghe Asachi avea pe atunci 81 de ani, dar nu a pregetat să facă drumul până la Lemberg și să recupereze de la moștenitorii lui Ion Budaideleanu manuscrisul Țiganiadei, despre care criticul Nicolae Manulescu spunea:
3: Țiganiada este un Don Quixote al nostru, glumă și satiră, fantasmagorie și scriere înalt simbolică, ficțiune și critică a ei.
2: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Ion Budaideleanu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

A venit toamna cea bogată de toți elevii așteptată. Ia sporția de distracție și hidratare cu Aqua Calpatica Kids.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: cu Hofland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hofland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hofland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: La fiecare început de școală, toți supereroii au nevoie de energie pentru noile aventuri care îi așteaptă. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Hilan Pharma îi invită pe copii și pe părinți să învețe prin joacă și să se distreze împreună, cu jocuri și premii pentru toată familia. Un început de an școlar cu energie, voie bună și grijă pentru sănătate. Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Patty, Oli,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Supereroii au nevoie de energie pentru fiecare aventură. Sandal te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 și 18. Vino alături de cei mici la o zi plină de joacă, provocări și voie bună pentru întreaga familie. Între misiuni de supererou și momente de distracție, ne încărcăm cu energie și ne bucurăm de o aventură pe cinste alături de sucurile Sandal. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy. Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelonul Gus. Gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
9: De exemplu, eu din două sticle am făcut o sticlă mai mare și mai încăpătoare și dintr-o sticlă și caserolă am făcut un ghiveș de flori.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
11: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zornind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastră.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Ce poartă din România este doar pentru suflet, căci nici nu intri și nici nu ieși nicăieri atunci când treci prin ea. Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București, la școala de supereroi Itzy Bitzy, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: petrece cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itzy Bitzy. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Pe 12 septembrie, Fragedo, primul pui pentru puiul tău, îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor. La început de an școlar ne aducem aminte împreună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. În zona Fragedo de la Transavia te așteaptă curse distractive cu oul și lingura, quiz-uri cu premii, sfaturi pentru alimentație sănătoasă de la Liliana Enache, nutriționist dietetician și multe alte surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce ne cade părul toamna și ce analize indică deficitul de nutrienți?
6: Uneori, căderea mai accentuată a părului toamna este cauzată de simpla schimbare a sezonului. Dar alteori, căderea excesivă a părului e un semnal că organismul are o anumită carență sau un deficit. Analize precum fierul și feritina arată rezervele reale de fier din corp, nu doar fierul care circulă în sânge. Zincul susține creșterea firului de păr, iar o analiză precum TSH-ul, care verifică tiroida, poate să evidențieze una dintre cele mai frecvente cauze ascunse ale căderii părului. Să nu uităm și de deficitul de vitamine, precum deficitul de vitamina D, care poate afecta sănătatea părului. Dacă pieptenele îți spune mai mult decât vrei să auzi, poate e momentul să asculți și analizele. Răspunsul se regăsește adesea într-un simplu set de analize de sânge.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Împreună cu VOOM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
8: Când alerg sau merg cu bicicleta, simt că mi se încarcă bateriile. După aceea, dorm mai bine, sunt mai atentă și am chef de joacă. Parcă tot corpul meu zice, mai vreau mișcare. Hai și tu afară! Bicicleta și aventura te așteaptă!
7: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VOOM.
9: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce poartă din România este doar pentru suflet, căci nici nu intri și nici nu ieși nicăieri atunci când treci prin ea. În Gorj, la Târgu Jiu, există Poarta Sărutului, o sculptură renumită în toată lumea, realizată de Constantin Brâncuș, unul din cei mai mari artiști ai lumii. Poarta Sărutului face parte din ansamblul realizat de Brâncuș în memoria eroilor români din Primul Război Mondial. Deși artistul a lucrat mult la această capodoperă, nu a acceptat să fie plătit pentru ea, fiind un omagiu. Poarta Sărutului este un monument plin de simboluri și semnificații. Este, de fapt, un arc de triumf al vieții asupra morții. În ea poți descoperi sărutul, ochii, ora, lada de zestre, toate foarte stilizate. Și reprezintă dragostea, apropierea, unirea și trecerea, fiind, de fapt, o poartă către eternitate. Toate sculpturile lui Brâncuș sunt liniștitoare și înălțătoare. Oricând ai ocazia, vino să admire ansamblul de la Târgu Jiu și să descoperi poveștile sale fascinante despre care vom mai vorbi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știi că energia pe care o produce un panou fotovoltaic într-o zi însorită poate încărca mai multe telefoane mobile sau un laptop timp de o săptămână? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Sunt Tudor și mi-activez puterea bucuriei atunci când mă joc jocul meu preferat.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani. Și piesa mea este așa. Este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: party bum.
1: Începe anul școlar cu o super aventură! Paula de la Dr. Oetker invită familiile cu poftă de joacă la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie de la 9 dimineața la 6 seara. Simpatica văcuță Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume de curiozități pentru un start de nota 10. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro.

0: sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați Care Iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiții.
3: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.

0: și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Jocul meu preferat cu mami și cu tati este fazan.
1: În valiză sau simplu?
2: Simplu. Unul îmi zice litera A cu voce tare și după aia zice în gând literele. Și când îmi zice stop, el zice la ce literă a rămas și zice cuvânt, doar un singur cuvânt cu acea literă. Și după aia, fiecare cuvânt cu silaba cu care se termină. Dacă nu se potrivește silaba, te închide.
1: Hai să ne jucăm! Hai! A! Stop!

0: farfurie.
1: Farfurie. Iepure.
0: Restaurant.
1: Nu, Viți, nu e corect, n-ai voie să mă închizi așa din prima.
0: Ok.
1: Din a treia tură mă închizi, da?
0: Bine.
1: Hai, de la început. A.
0: Stop.
1: Tot F.
0: Frizer.
1: Hermetic.
0: Icr. Icoană.
1: Năut.
0: Utilaj.
1: Ajutor.
0: Ornament.
1: Eram sigură.
0: Ai F.
1: Și ce dacă?
2: Joacă. Joacă.
1: Aha. Joacă-te.
2: Jocurile Itibiții.

0: facem vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce poartă din România este doar pentru suflet, căci nici nu intri și nici nu ieși nicăieri atunci când treci prin ea. Rămâi pe iți-bi-ți pentru a afla răspunsul.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
5: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
6: La început de an școlar, activăm superputerea creativității în Parcul Lumea Copiilor din București la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, Zeneva te invită să descoperi universul jucăriilor antistres și colțul magic unde pictezi figurine din Ipsos și colorezi cele mai vesele planșe. Creativitate, distracție și jucării cool cu Zeneva. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
7: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
8: Detectivul obiectelor.
9: Ești atent la detalii? Hai să vedem! Pentru acest joc ai nevoie de câteva obiecte din jurul tău și de cel puțin un jucător. Așezați pe o masă 5-10 obiecte diferite, o jucărie, un creion, o carte și așa mai departe. Toți jucătorii se uită atent la ele timp de 30 de secunde. Apoi trebuie să închidă ochii în timp ce unul dintre jucători scoate sau mută un obiect. Când ochii sunt deschiși, din nou, detectivii trebuie să ghicească ce s-a schimbat. Cine ghicește primul, primește un punct și devine cel care mută obiectul.
7: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: Vezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la școala de supereroi Itzibiții.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzibiții învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce poartă din România este doar pentru suflet, căci nici nu intri și nici nu ieși nicăieri atunci când treci prin ea. În Gorj, la Târgu Jiu, există Poarta Sărutului, o sculptură renumită în toată lumea, realizată de Constantin Brâncuș, unul din cei mai mari artiști ai lumii. Poarta Sărutului face parte din ansamblul realizat de Brâncuș în memoria eroilor români din Primul Război Mondial. Deși artistul a lucrat mult la această capodoperă, nu a acceptat să fie plătit pentru ea, fiind un omagiu. Poarta Sărutului este un monument plin de simboluri și semnificații. Este de fapt un arc de triumf al vieții asupra morții. În ea poți descoperi sărutul, ochii, ora, lada de zestre, toate foarte stilizate. Și reprezintă dragostea, apropierea, unirea și trecerea, fiind de fapt o poartă către eternitate. Toate sculpturile lui Brâncuș sunt liniștitoare și înălțătoare. Oricând ai ocazia, vino să admire ansamblul de la Târgu Jiu și să descoperi poveștile sale fascinante, despre care vom mai vorbi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

Doamnelor și domnilor, bine ați venit pe Itzy Bitzy FM. Este ora 9, este 12 septembrie, sâmbătă și a început școala de supereroi Itzy Bitzy. Cea mai mare petrecere de început de an școlar. Suntem în parcul Lumea Copiilor și vă așteptăm să veniți alături de noi. Până la ora 18, aici e tot parcul plin, l-am ocupat pe tot, cu toți prietenii noștri, cu toată echipa Itzy Bitzy și toți supereroii, care vă așteaptă să ne distrăm împreună acum de început de an. Un an pe care vă dorim să îl aveți superb! Baftă la școală, la grădini și la serviciu! Vă așteptăm să veniți alături de noi. Cei care nu puteți ajunge, vă invităm să rămâneți pe Itzy Bitzy FM, pentru că toată ziua o să fiu aici alături de voi și o să am invitați copii, supereroi, vedete cu care o să stăm de vorbă. Distracție plăcută, vă așteptăm în parcul Lumea Copiilor. Hai să înceapă petrecerea!

0: 19 minute, sunteți pe Itzibiți FM. Este sâmbătă, 12 septembrie și a început școala de supereroi. Itzibiți învață oul pe găină. Doamnelor și domnilor, abia am început petrecerea. Vă așteptăm în Parcul Lumea Copiilor până diseară la 6 și ne-a venit primul invitat în studio. Domnișoară, care este alături de noi tot timpul.
1: Da,
0: care
1: mulțumesc.
0: Vorbește cu voi în fiecare seară.
1: Mulțumesc.
0: Super zăp. Și o introducere.
1: Așa, frumos, mai zi, mai zi.
0: Pe acum, târziu, nu mai s-a dus momentul. Zăpă, ce faci?
1: Ce să fac? Uite, cred că am venit prima în parc, pentru că o să fiu prima la scenă de la ora 10 la ora 12 și am zis să mă pregătesc dinainte, am zis să luăm pulsul, să vedem ce se întâmplă prin parc. Deja prietenii au început să se strângă, soare e, frumos e, chef de distracție avem, așa că vă așteptăm pe toți în Parcul Lumea Copiilor, lângă Palatul Copiilor, începând de acum, de la ora 9 până diseară la ora 6.
0: Da.
1: O să fie super distractiv, am văzut că sunt foarte multe activități. Am văzut multe baloane și baloane de săpun și
0: baloane. Ai balon... și tu în păr, tot un fel de baloane. Ce sunt acelea?
1: Aceasta este bentița mea specială, magică. Și dacă mă îmbrățișez, devenim prieteni pe vecie și o să-ți meargă din ce în ce mai bine, mai ales în noul an școlar, că de fapt asta este ultima petrecere, cum ar veni, de vară, cu toate că a început toamna.
0: Da, sau ai să zic, eu am zis că e prima de început de an școlar, ca
1: da,
0: să ne meargă tot anul bine.
1: Să o ținem tot într-o petrecere. De fapt, putem să facem și învățarea un pic mai distractivă, mă gândesc, și poate după o săptămână întreagă în care învățăm, weekendul să rămână totuși pentru distracție, voie bună și mai ales pentru petrecut afară, în aer, că de-aia e evenimentul în parc, să ne bucurăm de parc încă și de joacă.
0: Este foarte frumos afară.
1: Este.
0: Ce am făcut eu fix înainte să intri tu în studio, ca să vadă lumea că abia a început petrecerea,
1: da?
0: Am venit, era aici în față, ce am făcut? Am început să strig după tine, zăpă, intrăm, zăpă, zăpă, hai odată, zăpă. Ce s-a întâmplat? Făceai poze, da?
1: Băi,
0: deci abia am început și deja a venit lumea în parc, deja se fac poze.
1: Nu mă pot abține că prietenii au venit unii de departe, chiar prietenul primul cu care m-am îmbrățișat a venit tocmai de la Craiova și nu puteam să-l las să plece fără îmbrățișare.
0: De la Craiova a venit? De ce?
1: De la Craiova
0: și n-am apucat să fac
1: o poză
0: cu el.
1: Vorbește, plimbă
0: n-am apucat
1: pe aici?
0: Că fix atunci începeam. Gata, când mai vine, facem poze.
1: Da, sunt sigură că or să fie prieteni și din București, dar și din țară, pentru că deja au anunțat că or să vină și o să fie și Iții și Biții, mai târziu o să vină și Spinner și Spark, adică...
0: Știi ce mi-a zis Biții?
1: Ia zi.
0: A zis, dar vezi că venim și noi la tine la Radio Mobil și zic, nu știu Biții, să văd dacă am timp. Și el a zis, păi da, te-am lăsat să stai în Radio Mobil.
1: Exact, are dreptate. Deci mai târziu o să vină și Iții și Biții, toți supereroi, o să treacă pe aici pe la Radio Mobil. Andrei, văd că e nerăbdător să vorbească cu toți prietenii care vin astăzi în parc și e curios de ce o să se întâmple și mai ales cum s-au pregătit pentru școală și dacă mai au chef de,

0: mai pupi cu prietenii și după aia trebuie să te duci la scenă.
1: Da, de la ora 10. De la ora 10 începe la scenă. Și o să fie super tare, un show, Itzy Bitsy Show. Și eu o să fiu în prima parte și apoi o să vină după amiază și DJ Dodi. O să fie super distractiv, o să fie multe momente frumoase. O să le și cânt. Lasă-mă să-mi fac și vocalizări.
0: Ia, hai. Mai stau un pic.
1: Da, mă duc să mă antrenez ca să fiu pregătită.
0: Scena e toată ziua?
1: Da, scena este cu o mică pauză.
0: Păi și o să dansezi și o să cânti tu toată ziua?
1: Ei, nu o să cânt și o să dansezi toată ziua. Asta spunem, eu sunt de la ora 10 până la prânz.
0: Da, după care e DJ Dodi.
1: După care o să fie o mică pauză la scenă. Că să nu facem gălăgie în parc, să ne și relaxăm bine și să ne jucăm în parc. Și după amiază o să fie DJ Dodi.
0: Și pe voi sunteți acolo un fel de prezentatoare. Adică o să aveți foarte mulți invitați, copii care o să vină, o să cânte, o să danseze.
1: O să cânte, o să danseze, o să fie tot felul de numere super distractive. Și o să treacă pe la scenă și supereroii ceilalți. Deci toată lumea trece pe la scenă, ca să știi lucrurile astea. Deci, Andrei, eu nu mai pot să stau, nu știu ce treabă ai tu, dar eu am treabă, te las, te pup, pa!
0: Eu n-am treabă, eu stau la radio, bine. A fost super zăpă alături de noi, uite, v-a invitat și la scenă, dacă vă grăbiți, o prindeți de la început, că mai sunt vreo 45 de minute până o să fie live, era să zic, când o să fie pe scenă și o să înceapă numele, dar petrecerea deja a început și până la ora 6 seara suntem în parcul Lumea Copiilor. Sugestie, încercați să nu veniți cu mașina pentru că o să se aglomereze foarte tare, mijloace de transport în comun, autobuze, tramvaie, metrou sau taxiuri. Și vă așteptăm toată ziua în parc alături de noi, iar pentru cei care nu puteți ajunge, vă invităm să rămâneți să ne ascultați la radio, transmitem în direct toată ziua. Și întrebarea pe WhatsApp, ne lăsați mesaj vocal și ne spuneți de ce superputeri ai nevoie la școală. A început petrecerea!

0: întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
1: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix. O lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
2: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral-B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, mult zâmbete. Detalii pe easybeasy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Sunt Bitzy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitzy Neața!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Salutare, prieteni, bine ați venit pe ITBT FM, sunt Andrei, 9 și 24 de minute, a început petrecerea, vă așteptăm în Parcul Lumea Copiilor la școala de supereroi ITBT. Suntem aici toată ziua, veniți alături de noi să ne distrăm, intrarea este gratuită, avem o groază de activități pentru voi, avem scena ITBT cu ITBT Show, avem radiomobilul. Vă aștept și mesajele vocale la 0725 300 700 să-mi spuneți de ce superputeri ai nevoie la școală. Și vreau să-mi spuneți dacă sunteți pe drum, dacă veniți la școala, la școala de supereroi. Ia să vedem. Cineva a zis la mulți ani Super Zăpă. S-a dus
1: bună
0: la scenă
1: Super Zăpă. Andrei și Zăpă. Eu bună sunt Dănuț din Galați.
0: Hei,
1: iar puterile care le ai nevoie la școală sunt astea. Creativitate, curaj, prietenie, energie. La revedere, Super Zăpă și Andrei.
0: La revedere, mulțumim pentru răspunsuri. Te așteptăm, Dănuț, dacă vii și tu din Galați. Dacă nu, te invităm să rămâi pe ITBT FM, da? Să ne asculți. E petrecere mare în Parcul Lumea Copiilor, la școala de supereroi ITBT. Veniți alături de noi să ne distrăm. Astăzi, la început de școală, așa, prima petrecere a anului. A trecut și prima săptămână de școală, sper că a fost frumoasă. Sper că v-ați făcut prieteni noi și că v-a plăcut mult de tot și să învățați foarte multe lucruri de care, pe care nu le știați până acum anul acesta. Hai, la distracție!
2: Sunt Vladimir și mă activez puterea iubirii când o îmbrățișez pe mami.
3: Școala de

Țin, am ascultat, este 9:30, au trecut deja jumătate de oră, dar mai sunt 8:30 până diseară la 6, așa că vă așteptăm în Parcul Lumea Copiilor la petrecere, la cea mai tare petrecere de început de an școlar, la Școala de Supereroi Itzibiții. A fost Super Zăpă alături de mine în studio, a fugit pentru că avea treabă la scenă, la ora 10, acum în jumătate de oră o să înceapă programul și la scenă, și așa că vă invită Zăpă pe scenă alături de prietenii de la Academia Campionilor Promișcare, Academia de Talente Contrapunct, Art Beat Academy, David Dance, Sunetul Muzicii, Vela Dance Club și Victoria Dance Academy. După care de la ora 3 până diseară la 6 o să fie DJ Dodi, care și ea are invitați, dar despre ei vă spun puțin mai încolo. Până atunci aștept mesajele voastre în continuare la 0725 300 700, să-mi spuneți de ce superputeri ai nevoie la școală, să-mi spuneți și dacă sunteți pe drum și veniți la petrecere. O să vină și Iți și Biții în câteva minute în studio și o să stăm de vorbă și cu ei.

0: următorii invitați în studio, colegii și prietenii mei, cei doi extraterestri simpatici, unul roz, celălalt albastru, Ezi și Beții!
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Andrei Iordache!
0: Să zicem Ițibițineața?
1: Ițibițineața, e de
0: vreme. Da, noi terminam emisiunea deja, acum era... Era Marius deja în studio.
1: E sâmbătă. Și o zi specială pentru că toți copiii vin aici în parcul Lumea Copiilor, de lângă Palatul Copiilor, pentru că începe școala de supereroi Ițibiții!
0: A început deja, avem 40 de minute, uite, mai sunt 8 ore și 20. Ce faci, Bițică?
2: Perfect!
0: Ai făcut poze?
2: Am făcut și poze.
0: Ai dansat?
2: Am și dansat.
0: Ok.
2: Păi da, știi,
1: l-am văzut când...
0: Păi nu l-am văzut amândoi?
2: Când te simți foarte bine.
0: Da.
2: Toată stare de bucurie.
0: Și picioarele se mișcă singure.
2: Da.
0: N-ai vrut tu.
2: Nu.
1: Auzi, da. Pleacă
0: umărul. Păi pleacă și umărul.
2: Nu, pleacă tot corpul. Da.
0: Iți tu ce faci?
1: Foarte bine, dar am emoții.
0: De ce?
1: Păi uite ce mulți copii drăguți în parc și toți vor să facem poze și să-și activeze superputerile și toți au nevoie de foarte multă încurajare la început de an școlar și eu sunt aici și sunt gata să-i încurajez.
0: Zi, Bițică, de ce e nevoie să-și activeze puterea curajului la început de an școlar?
2: Păi, dacă stai să te gândești logică, da?
0: Da.
2: Deci nu trebuie să ai logică, dar logică.
0: Așa.
2: Și pentru a gândi ceva și pentru a spune ceva cuiva, ceea ce simți cu adevărat, nu doar așa să-l faci pe el să se simtă bine,
0: da,
2: ai nevoie de curaj. Ai ieșit, te-ai ridicat din pat, ai nevoie de curaj.
0: Bun. Domnișoara, aici e aceeași întrebare, creativitate. De ce avem nevoie la școală de creativitate?
1: Păi avem nevoie să ne activăm superputerea creativității, ca orice lucru pe care îl facem, să-l facem cu pasiune, să încercăm multe lucruri noi și să ne inspirăm din tot ceea ce facem. Și de fiecare dată când trecem printr-un moment poate mai dificil și nu ne descurcăm la școală, să creăm soluții.
0: Ok. Ce urmează voi să faceți acum astăzi?
2: Urmează să îi încurajăm pe absolut toți prietenii pământeni pe care îi voi vedea.
0: Da.
2: Îi vom vedea.
0: Da.
2: Și chiar și cei care doar ne vor auzi vor simți așa cum de la mine spre ei se duce curajul cu carul ca să rimeze.
1: Și eu să fac tot posibil să le trimit toată creativitatea, pentru că să știi că i-am văzut deja, au șepci colorate în parc, da, dansează, țăpăie, deja își activează superputerea creativitate.
0: Și cum, care-i sunetul de trimis creativitate? Cum se aude?
1: Tiu!
2: Aolea!
1: Te-am strănutat!
2: La mine curajul vine fără...
0: Fără sunete?
2: Da, bun. E suficient prietenul pământean să se gândească la mine și eu își vin...
0: La ce oră vă văd cei care vin la scenă?
1: La 11.
0: La 11 o să fiți și la scenă. Deci mai aveți timp dacă n-ați plecat încă de acasă să o faceți ca să-i vedeți pe Iții și pe Biții la scenă.
2: Păi nu! Ei sunt deja pe drum, hei! Sunt în mașină!
0: Să se grăbească dacă n-au plecat încă.
2: Da, așa.
0: Da. Așa, deci mergeți la scenă. Bițică, ai repetat dansul și melodia? Ești pregătit?
2: Da.
1: Am repetat împreună.
0: Și tu ai repetat?
2: Da.
0: Tu n-aveai nevoie, dar Biții mai uită coreografia.
2: O, ești ceva! Păi e dansul meu, hei!
0: Păi eu știu, da. Deci ești pregătit, da?
2: Sunt întru totul pregătit.
0: Acum mergeți, mai faceți poze, vă mai plimbați prin parc, vă mai interesează copiii și după aia vă pregătiți să mergeți la scenă, da?
1: Mai poze, bine?
2: Păi da, câte vor prietenii pământeni, cu cei cu care vor.
0: Bine, prietenii mei, atunci vă las. Distracție
2: deja?
0: Plăcută să aveți astăzi. Vrei să mai stăm? Mai aveți timp? Eu sunt foarte bine, abia am început. O să înceapă imediat de la ora 10 o să vină și copiii în studio, să stăm de vorbă cu copiii de la școala de radio.
2: Adică cei care au fost studenții tăi.
0: Da, cei care au absolvit școala de radio, o să vină să stăm de vorbă. O să mai avem invitați, o să treacă tot supereroi pe aici.
2: Păi, prieten pământean, să știi că e foarte important să-i asculți pe foștii studenți ai școlii de supereroi Ițibiții învață-o-l pe găină. Pentru că inclusiv tu mai ai foarte puțin până să te înscrii.
1: Exact.
2: La aceeași școală, gratuită și în care înveți numai și numai prin joacă.
1: Poate că o să te inspiri absolvenții și o să-ți dorești să te înscrii și tu.
0: Da, sunt înscrieri, acum până miercuri aveți timp să vă înscrieți pe itsibiții.ro, intrați și găsiți toate detaliile acolo. Bine, prieten, vă las, distracție plăcută să aveți, ne vedem mai încolo.
1: Mulțumim și ție!
0: Și baftă la spectacol.
2: Să știi că va fi o zi wow din toate punctele de vedere.
0: Știu, Biții, că așa este.
2: Și ție îți dorim la fel, pa, Andrei!
0: Mulțumim, pa, Biții! Prieteni, veniți în parcul Lumea Copiilor, vă așteptăm la școala de supereroi, aici suntem până la ora 18, haideți alături de noi și mesaje pe WhatsApp la 0725 300 700, ne lăsați și ne spuneți de ce superputere aveți nevoie la început de an școlar.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Pe locuri, fiți gata!

0: data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Superheroiții biții, dar mai avem ore multe, 8 ore până diseară la 6 vă așteptăm în Parcul Lumea Copiilor la școala de supereroi Itzy Bitzy, petrecerea noastră de început de an școlar. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp să-mi spuneți de ce superputere ai nevoie la școală la 0725 300 700. Și hai, vreau să aud cine e pe drum, cine vine aici. Ia să vedem, o să înceapă și copiii să vină imediat în studio, copiii supereroi.
1: Bună, super zăpă! Bună, Andrei!
0: Bună!
1: Eu sunt Luca, sunt din Târgoviște și am aproape 8 ani. Și ce superputere cred că aș avea nevoie la școală ar fi creativitate.
0: Bun!
1: Curaj! Bunătate, prietenie, energie, prietenie, și să știi că ne vedem la școala de supereroi, pa, sunt pe drum.
0: Pa, te aștept, abia aștept să vii, să treceți și pe la radio mobil dacă veniți să facem o poză, să ne salutăm. Bine, prieteni, haideți, veniți alături de noi în Parcul Lumea Copiilor, imediat vin copiii de la școala de radio să stăm de vorbă cu ei.

0: Bun, continuăm petrecerea pe ITBT FM și în Parcul Lumea Copiilor la Școala de Supereroi. A venit prima domnișoară de astăzi, prima fostă studentă, actualmente realizatoare radio, domnișoara Smaranda Miltiade. Domnișoara Smaranda, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce faci, Smaranda?
1: Bine!
0: De ce?
1: Păi pentru că a început școala și mie care îmi place.
0: Da?
1: Da.
0: Vreau să ne spui înainte de toate, să, ca să înțeleagă și oamenii, să ne spui outfit-ul tău, cu ce ești îmbrăcată, deci...
1: Pelerină.
0: Ai o pelerină, să stai mai aproape de microfon, că ești un pic departe.
2: A, așa.
0: Deci ai o pelerină, pelerina pe care o ai de unde?
1: De la școala de supereroi.
0: De la școala de radio, da. A, așa, pelerină roz. Ți-ai luat, văd, o salopetă, da?
1: Da.
0: Tu te-ai îmbrăcat singur astăzi sau a fost ideea lui mami sau cum s-a ajuns la ținut asta?
1: M-a ajutat și mama puțin.
0: Am înțeles. Și aceea de la mână ce este? Un fel de brățară?
1: Da.
0: Și este un... Ce e acela? Un koala?
1: O
0: maimuțică.
1: Un leneș.
0: Un leneș. Bun. Domnișoara Smaranda, ziceai de școală. Ce clasă ai început acum?
1: A treia.
0: Și cum este?
1: Foarte frumos.
0: Ce-ți place acolo?
1: Îmi place că sunt copii foarte prietenoși și îmi place că nu ne-a luat în direct din prima zi cu... Lecțiile așa. Le-am început abia din a treia zi.
0: Așa. Și Dan, știai pe copii deja, nu erau colegii sau ai schimbat școala?
1: Am schimbat școala.
0: Și deci îți place aici, sunt prietenoși copiii.
1: Da.
0: Bun. Zine și nouă. Ia uite că a venit Spinner. Hai să intre. Spinner, hai și tu cu noi aici. Hai să stăm de vorbă și cu Spinner. Ia să-i punem și lui Spinner niște întrebări. Și după aia continuăm discuția noastră. Hai domnul Spinner, vină încoace. Așa.
3: Hei, salutare!
0: Salut,
3: Spinner! Salutare tuturor!
0: Ia o ține minte pe domnișoara Smaranda?
3: Bineînțeles, am și filmat cu ea, am și făcut emisiune împreună, nu-i așa, Smaranda?
1: Da.
3: Cred că cu toții supereroi ai făcut emisiuni și ai făcut filmări.
1: Da.
3: La școala de supereroi, ITBT învață oul pe găină.
0: Suntem în plină pregătire acum, în scriere până miercuri.
3: Bineînțeles.
0: Domnul Spinner, ce faci?
3: Ce să fac? Uite, am dat mai multe ture pe aici, pe la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitsy și am văzut copii, mulți prieteni, mulți cunoscuți. Salut pe toți și salut și pe cei de acasă. Dacă sunteți în București sau aproape de București și aveți ocazia, vă așteptăm aici alături de noi să vă întâlniți cu noi, cu toți supereroii Itzy Bitsy. La scenă, se știe că spectacolul deja a început, super zăpă, este acolo pe scenă, a cântat, a dansat cu copiii și Itzy și Bitsy sunt aici, au fost puțin mai devreme aici și acum sunt pe aici, pe
0: aproape de noi,
3: o să meargă și ei pe scenă.
0: Bitsică, fă-ne cu mâna!
3: Hey! Or să se ducă și ei pe scenă și or să danseze și da. Să cânte împreună 19. Cu copiii. E mare spectacol și mare bucurie astăzi la... Așa, sărbătorim începutul de an școlar.
0: Așa, tu la ce oră o să urci pe scenă?
3: Eu o să urc pe scenă după 10 și jumătate mă okay. pregătesc. Uh-huh. Da, după ce stăm de vorbă noi aici.
0: Așa, ca să știe așa că copii, exact. Dacă n-au plecat încă, să plece. Sau dacă sunt deja pe drum, să se ducă direct la scenă pentru că începe
3: bine,
0: spectacolul.
3: Bine, hai 10:40 poate.
0: Ok, da, ca să fie pregătiți.
3: Mai am
0: că
3: puțin,
0: dacă... Atunci și Itzy cu Bitsy o să fie la ora 11, deci uh-huh, mergeți la scenă uh-huh. ca să vedeți spectacolul. Domnișoara Smaranda, vrei să-l întreb ceva pe Spinner?
3: Smaranda, bună dimineața, este sâmbătă, să știi.
0: Ea este cu realizatoarea mea acum.
3: Ce drăguț, ia, întreabă-mă ceva de noul an școlar, de energie, de mâncare, somn, întreabă-mă dacă am dormit bine, din astea, ce vrei tu?
0: Hai să-l întrebăm, să-l întrebăm întrebarea zilei, Smaranda.
3: Ia să descoperim care e întrebarea zilei.
0: Ia, deci, care e întrebarea? Pune-i tu întrebarea
3: Smaranda
0: zilei.
3: Că Smaranda știe să și citească.
0: Smarand,
1: de ce superputere ai nevoie la școală?
0: Asta este tematica de astăzi.
3: Eu zic că de toate superputerile, în primul rând cele pe care le activăm. Noi, eu o să...
0: Hai, zine...
3: Eu o să vorbesc despre energie.
0: Da, zine de ce au nevoie copiii de energie la școală.
3: Au nevoie de energie ca să ajungă acolo și să se joace în pauză. Nu e nevoie de energie pentru jucat în pauză?
1: Ba, da, da.
3: Vreau să... Așa, te rog, Smaranda,
1: zi. E nevoie de energie și la ore, pentru că...
3: Mai ales la ore, dar urma să zic, vezi, mi-e de mare ajutor, ea știe foarte bine că este conștiincioasă. Păi ce, ne ducem la școală doar ca pentru pauze, ca și cum te-ar duce părinții la serviciu doar ca să ia pauză? Nu de asta, le ducem să muncim, adică să învățăm. Poate învățăm prin joacă, într-un mod foarte plăcut, dar tot este o muncă și pentru asta ai nevoie de energie. În primul rând, creierul trebuie să fie bine hrănit cu energie sănătoasă, așa, mâncăm nuci, mâncăm grăsimi sănătoase, mâncăm tot ce are nevoie și creierul nostru ca să învețe bine la școală. Și după aceea între corpul, nu? Pentru că nu poate să funcționeze bine creierul dacă organismul nu are și el energie și putere și așa. Da. Deci energie e cea mai... Nu, o să zic că e cea mai importantă pentru că este
0: că
3: super puterea mea.
0: Supereroi.
3: Dar da, ceilalți o să și laude super puterile lor. De toate avem nevoie.
0: Bun, deci avem nevoie de toate, da? Și fiecare ne ajută la ceva diferit.
3: Corect, corect.
0: Așa, îl mai întrebăm ceva? Nu, ne-am lămurit. Deci, Spinner, o să fii la scenă, da? Copiii o să te poată vedea acolo. Acum ce faci? Ai putea să te duci să te saluți cu...
3: Păi da, vreau să vă mai spun ce mai fac. O să mă duc să mă plimb pe aici, pe parcul Lumea Copiilor, să mă întâlnesc cu prieteni, să ne îmbrățișăm. Mi-au promis că vin aici la eveniment să ne cunoaștem, pentru că sunt unii copii cu care poate n-am ajuns să mă văd încă față în față până acum, dar o să se întâmple acum, astăzi, acest eveniment extraordinar. Deci, merg pe aici, ne plimbăm, facem fotografii, ne îmbrățișăm, ne urăm un succes în noul an școlar, din astea, bucurie. Bucurie, iată, am trecut pe teritoriul lui DJ Tony. Importantă și bucuria.
0: Vezi că s-au apărat toate super puterile.
3: Exact, exact. Bine.
0: Bine, Spirer,
3: mulțumesc mult de invitație aici, o zi frumoasă în continuare și pe Radio Itibiții și cine poate să ajungă repede la școala de supereroi Itibiții aici în parcul Lumea Copiilor, de lângă Palatul Copiilor din București.
0: Mersi mult de tot, Spinner, îl vedeți la scenă astăzi și dacă îl vedeți prin parc, salutați-l și strigați-l și faceți poze că face cu toată lumea. Vă invităm să veniți în parc alături de noi, eu continui imediat cu domnișoara Smaranda.

0: Suntem în parcul Radiomobilul, suntem la școala de supereroi Itzy Bitzy, vă așteptăm în parcul Lumea Copiilor. În fața Radiomobilului se și bate în Radiomobil. Sunt Itzy Bitzy și Spinner care dansează și oameni care filmează. Pregătiți-vă pentru scenă că urmează. Te amuzezi, Maranda? L-ai mai văzut pe Bitzy așa dansator?
1: Nu.
0: Nici eu, foarte rar îl vezi. Așa. Domnișoara Smaradă, l-am întrebat pe Spinner de ce e importantă energia la început, la școală, da? Vreau să te întreb pe tine, deci tu de ce superputeri crezi că ai nevoie la școală?
1: Păi, la școală ai avea nevoie de curiozitate.
0: Așa, hai să luăm pe rând. Curiozitatea asta, de ce trebuie?
1: Curiozitatea trebuie pentru că dacă vrei să afli ceva, trebuie să pui întrebări. Și dacă pui întrebări, înseamnă că ești curios și trebuie să pui întrebări.
0: Bun.
1: Și mai ai nevoie de încredere în sine. Pentru că dacă n-ai încredere în tine, n-ai putea să te descurci la nimic. Și ai avea nevoie de cam toate superputerile. Pentru că nu contează dacă au trecut în clasa 1-a, 2-a, în orice clasă, să trebuie să-și activeze toate superputerile.
0: Tu de care superputere crezi că ai avut cel mai tare nevoie, având în vedere că ai zis că te-ai mutat la o școală nouă?
1: Păi am avut nevoie de încredere în mine. Pentru că acolo erau puțin, dar foarte puțin la un alt nivel.
0: Adică? Cum la un alt nivel?
1: Că scriau puțin mai repede decât mine.
0: Ok. Și ai simțit că trebuie să ții pasul cu ei, nu?
1: Da, și am avut încredere în mine și am reușit.
0: Excelent. Asta îmi place să aud. Perfect. Deci școala a început bine. Ai zis că sunt prietenul și colegii. Îți place aici până acum, da?
1: Da.
0: Doamna e drăguță?
1: Da.
0: Mă bucur să aud asta. Așa, fii atentă, că tot veni vorba de școală, că asta e sigur, e valabilă tot, pe tot parcursul anului, dar și acum la școală, pentru că e și mai ocupată, vreau să știu care sunt cei mai importanți pași pentru o igienă orală corectă.
1: Cei mai importanți pași sunt să ai grijă de corpul tău.
0: Ok, de o igienă orală, zic, adică la agu

0: niciodată dacă ești acasă să te speli chiar și la prânz pe dinți.
1: Ok. Bun, ca să avem dinții curați, da?
0: Da.
1: Perfect. Domnișoara Smaranda, îți mulțumesc frumos că ai fost și astăzi alături de noi. O plăcere a fost ca de fiecare dată. Din partea noastră, diplomă, pentru că ești extraordinară. Ne citești ce scrie pe diplomă?
0: Se acordă, Smaranda,

0: din București.
1: Bun, vezi, ți-au dat autograf și toți supereroii. Mulțumesc frumos că ai fost alături de noi și din partea prietenilor de la Ora Albe o să primești un kit, cadou să-ți dea colega mea imediat. Să ai distracție plăcută și un an de școală superb.
0: Mulțumesc.
1: Eu îți mulțumesc că ai venit. Bine, prieten, vă așteptăm în continuare în parc și vă aștept mesajele 0725 300700 să-mi spuneți de ce superputeri ai nevoie la școală și vreau să știu dacă sunteți pe drum și urmează să veniți.

0: și 6 septembrie la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la mici alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
1: Până la 2000

0: reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie. Atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
3: Școala de supereroi Itzibiți.
4: Sunt Itzibiți și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzibiți Neața.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi. Itzibiți învață oul pe găină.

0: de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Da? Ai auzit?
1: Da.
0: Sunt acum în scrieri.
1: Da.
0: Ce le spui, uite, dacă tot ai deschis subiectul acesta, ce le spui copiilor care vor să se înscrie și ei? Cum ai reușit tu să participi?
1: Să aveți curaj, să nu vă temeți, să nu aveți emoții, să vă distrați și să vă simțiți bine.
0: Bun. Deci ăsta e sfatul tău. Și pentru înscriere, pentru filmulețul acela de prezentare, de înscriere?
1: Vreun
0: sfat? Așa.
1: Să aveți curaj să exersați și să fiți curajoși.
0: Perfect. Deci să fie curajos. Deci asta ți se pare că e cel mai important lucru ca să te participi la școala de radio? Să ai curaj.
1: Da.
0: Am înțeles. Până miercuri mai au timp copii să se înscrie, dacă au între 7 și 10 ani, pe itibiti.ro găsiți detaliile. Până atunci, hai la petrecere. Așa, domnișoara Carina. Deci, cum a început școala?
1: Bine.
0: Ce clasă am început acum?
1: Doua.
0: A doua. Pare diferită de clasa întâi?
1: Da.
0: Ce ți se pare diferit până acum?
1: Înmulțirile și împărțirile.
0: Faci înmulțiri și împărțiri? Și par grele?
1: Nu par atât de grele.
0: Știai să le faci vreun pic? Mai făcusei înainte? Mai învățasei un pic?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Cu care e mulțirea ta preferată? Cu ce număr?
1: Cu 3.
0: Cu 3? De ce îți place 3?
1: Pentru că e cam cel mai ușor lucru.
0: 3 ori 6?
1: De 3 ori 6.
0: Da.
1: Sau de 6 ori 3.
0: Da.
1: 18.
0: Bravo! Bine. Ia zi-mi și mie, de ce superputere ai tu nevoie la școală? Ce-ți trebuie?
1: Atenție.
0: Bun, deci hai să le luăm pe rând. De ce trebuie atenție?
1: Pentru ca să te concentrezi și să înveți bine.
0: Ok.
1: Curaj.
0: Da, ăsta de ce ne trebuie?
1: Ca să nu avem emoții.
0: Ok.
1: Și curiozitate.
0: Curiozitate pentru că?
1: Pentru că trebuie să fim foarte atenți. Curiozitatea ne ajută să învățăm mai bine.
0: Deci, curaj, atenție, curiozitate, da?
1: Da.
0: Astea sunt subiectele de care avem nevoie.
1: Da.
0: Și dacă le avem pe astea? O să meargă totul bine.
1: Da.
0: Clasa 3 o să fie și mai grea decât clasa 2?
1: Da.
0: Da? Da, abia am început-o pe a doua, vedem. Ne descurcăm și într-a treia. Deci până aici îți place?
1: Da.
0: Colegii sunt drăguți?
1: Da.
0: N-ai schimbat școala, ești la aceeași școală, nu?
1: Da.
0: Bun. Bine, domnișoara Carina, hai că mai vorbim imediat, ascultăm o melodie și continuăm discuția, da?
1: Da.
0: Bine.

0: așa, bun, hai să continuăm cu domnișoara Carina. Continuăm emisiunea, suntem în parc în continuare, la școala de supereroi. Până la 6 vă așteptăm să veniți alături de noi. Am vorbit de superputeri, da?
1: Da.
0: Bun. Tu mi-ai zis de ce superputeri ai nevoie. Ascultăm și niște mesaje de la copii să vedem și ei ce au zis.
1: Da.
0: De ce superputeri cred ei că au nevoie la școală. Și așteptăm și mesajele voastre la 0725 300 700 pe WhatsApp. Ia să vedem. Ce superputeri mai activează copiii?
2: Bună, Andrei. Sunt Caterina din Iași, am 6 ani. Și ce cred eu despre școală este că trebuie să fim atenți la ore. Pa, pa!
0: Pa, deci tot așa, puterea atenției. Și tu ai zis asta.
1: Da.
0: Mai departe. Ia să vedem.
3: Bună, Iți, bună, Iți, bună, Andrei. Eu sunt Clara, am 6 ani, sunt din București. Și superputerile care am nevoie eu la școală. Toate puterile. Energia, bucuria, curajul, creativitatea, toate.
0: Pupici
3: cu
0: schifii! Pupici, mulțumim! Mai departe.
4: Bună, eu sunt Victor, am 6 ani și mă îndrept la un maraton și după aceea o să vin în parc și aș avea nevoie de răbdare. Pa!
0: Victor, te așteptăm, pa, pa, răbdare. Tu ne zici de răbdare. Asta ne trebuie răbdarea?
1: Da.
0: Da, de ce?
1: Ca să exersăm și să învățăm.
0: Care e materia ta preferată? Ce îți place cel mai mult la școală ție?
1: Română, matematica și desenul.
0: Și română și matematica și desenul?
1: Da.
0: La desen ce îți place să desenezi?
1: Păi doamna ne pune când începe școala, ne pune să desenăm un peisaj de școală sau ne pune să colorăm ceva care ne-a plăcut nouă din vacanță.
0: Ok. Așa. Și la română ce îți place? Îți place să citești sau ce?
1: Îmi place să scriu și să fac efortul să îmi exersez mâna la scris.
0: Adică?
1: Adică să acasă fac temele,
0: da.
1: Și doamna ne dă multe, mm-hmm. Și ca să-mi exersez mâna, scriu.
0: Ah, ok, deci stai mult să scrii ca să...
1: Da.
0: Ok, bun, și la matematică? Azi,
1: la matematică îmi place să fac înmulțiri, împărțiri, adunări, scăderi.
0: Ok, bun. De ce e bine să mergem la școală și să învățăm?
1: Ca să învățăm,
0: da,
1: multe lucruri și să avem parte de o viață foarte frumoasă.
0: Da, e bine să mai avem și petreceri din astea sau tot timpul stăm numai și învățăm? Sau?
1: Și petreceri.
0: Adică e bună petrecerea asta acum la început de an?
1: Da.
0: Ok, bine, domnișoara Carina. Hai să mai ascultăm o melodie și mai vorbim.
1: Bine.

0: Așa, prieteni, ia să vedem. S-a făcut 10 și 39 de minute cu domnișoara Carina Gafiuc. Am stat de vorbă despre școală, am stat de vorbă despre petreceri. Deci ne trebuie amândouă, să-mi pune și petrecerile și școala, da?
1: Da.
2: Bun.
0: Vreau să te mai întreb acum că a început școala, da? Care sunt pentru tine cei mai importanți pași pentru o igienă orală corectă?
1: Să ne spălăm pe limbă,
0: așa,
1: pe dinți, da, în spatele dinților și la obraj.
0: Și tu așa faci mereu?
1: Da. De două ori pe zi.
0: Și e, la aia la ce ajută când faci? Oh!
1: Ca să scletești dinții.
0: Am înțeles. Păi dar de ce trebuie și dimineața și seara?
1: Ca să avem dinții curați.
0: Perfect, bine. Domnișoara Carina, îți mulțumesc frumos că ai venit și astăzi alături de mine să facem emisiune împreună. Uite, din partea noastră, diploma pentru că ești extraordinară.
1: Mulțumesc.
0: Diploma de la școala de supereroi. O să-ți dea colega mea și un cadou, un kit de la cei de la Oral B. Să ai o zi frumoasă, distracție plăcută astăzi în parc și să ai un an spectaculos la școală.
1: Mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc că ai venit. Mai transmite ceva? Vrei să le transmiți copiilor ceva?
1: Da, să învățați bine și să aveți un an foarte frumos.
0: Perfect. Mulțumim mult de tot, prieteni, vă așteptăm în continuare să veniți în Parcul Lumea Copiilor alături de noi și vă așteptăm mesajele pe WhatsApp la 0725 300 700 să ne spuneți voi de ce superputeri aveți nevoie la școală.

0: tutor și mi-activez puterea iubirii atunci când o sunt pe mama aia și pe bunica. Ca așa le zic eu.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Sunt Mara, am 6 ani și vreau să pun melodia Școala de supereroi.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: așteptăm pe toți. Intrarea este gratuită. Cei care nu puteți ajunge, vă invităm să ne ascultați la radio, că o să transmitem în direct toată ziua. Și am invitați. Am avut și supereroi și o să mai vină și supereroi pe la mine. O să mai vină și vedete, o să vin și copiii realizatori radio. Și a venit acum și domnișoara Maria Adam. Bună, Maria!
1: Bună, Andrei!
0: Ce faci, Maria?
1: Bine!
0: Ce clasă am început acum?
1: A treia.
0: Și cum e?
1: Bine.
0: E diferită de clasa a doua?
1: Da.
0: Ce ți s-a părut diferit până acum?
1: Clasa e mult mai mare și e mai greu.
0: Ai schimbat școala?
1: Nu.
0: Ai schimbat clasa? De ce zici că e mai mare clasa?
1: Că suntem la ultimul etaj și la ultimul etaj clasele sunt foarte mari.
0: Aha, deci ți-ai schimbat clasa de curs, da? Sala de curs. Așa, și zici că e mai greu?
1: Un pic.
0: Păi ce ți se pare mai greu?
1: Matematică.
0: Explică-mi, ce e greu la matematică? Ce înveți acum?
1: Nu mai știu.
0: Ok, înmulțiri și împărțiri ai făcut deja?
1: Da.
0: Ok, deci pe astea le-am învățat. Și acum vin chestii mai grele decât înmulțirile și împărțirile? Mhm. Dar o să ne descurcăm și cu astea.
1: Da.
0: Cu colegii te înțelegi bine?
1: Da.
0: Care e cea mai bună prietenă al tău de la școală?
1: Gabriela.
0: De ce e ea cea mai bună prietenă?
1: E cea mai bună prietena mea.
0: Păi din toate colegele, ce are avut ea special de a fost prietena ta cea mai bună? Ai zis, tu ești prietena cea mai bună.
1: Că ea e cea mai bună.
0: Ok. Ce vă place să faceți împreună?
1: Să ne jucăm în pauză mare.
0: Care e jocul vostru preferat în pauză?
1: Leapșa.
0: Da, vă jucați cu ceilalți copii?
1: Da.
0: Ok. Ție ce îți place cel mai mult la școală? Te duci cu bucurie la școală?
1: Da.
0: Așa. Deci colegii îți plac?
1: Da.
0: Așa. Orele, ai o oră preferată? Îți place o materie anume?
1: Comunicare.
0: Ce se face la comunicare?
1: Înveți să scrii.
0: Da? Ok, bun. Fii atentă, Maria. Întrebarea zilei este, de ce superputeri ai nevoie tu la școală? Ce superputeri crezi că îți trebuie ție la școală? Amada, nu știu, din astea, curaj, creativitate, ce-ți trebuie? Hai să luăm așa, curaj îți trebuie?
1: Da.
0: De ce?
1: Nu știu.
0: Ok, creativitate de ce-ți trebuie?
1: Ca să fii creativ.
0: Așa, ok. Prietenie îți trebuie?
1: Da.
0: De ce?
1: Ca să te joci cu ceilalți copii.
0: Bun. Energie?
1: Da.
0: Pentru ce?
1: Ca să fie energic la școală.
0: Ce mai avem? Bucurie îți trebuie?
1: Da.
0: De ce?
1: Ca să-ți placă la școală.
0: Bun. Și bunătate?
1: Da.
0: De ce?
1: Ca să ai mai mulți prieteni.
0: Perfect. Maria, ascultăm o melodie și mai stăm de vorbă imediat, da?
1: Da.
0: Bun.

0: Bun, au trecut primele două ore, dar mai sunt încă 7 ore de petrecere în Parcul Lumea Copiilor la școala de supereroi. E prima petrecere a anului. Că a început școala, am început și cu petrecere, nu? Sunt importante și petrecerile în timpul școlii sau când e școală, doar învățăm și atât, nu ne mai distrăm deloc?
1: Sunt importante și petrecerile.
0: De ce? N-ai putea să stai non-stop și să înveți?
1: Nu.
0: Ai nevoie și de o pauză de distracție, nu?
1: Da.
0: Deci tu mi-ai zis de ce superputerea avem nevoie la școală, da?
1: Da.
0: Hai să vedem că, uite, și pe copiii pe WhatsApp, cei care ne ascultă la radio, i-am întrebat același lucru. Ei de ce superputerea au nevoie la școală? Ascultăm să vedem ce răspunsuri ne-au dat și ei.
1: Da.
0: Bun.
2: Bună, sunt Igor, am 5 ani și la școală am nevoie de atenție și de deșteptăciune și ca să ne activez puterea bucuriei.
0: Atenție, deșteptăciune și bucurie. Așa e?
1: Da.
0: Asta cu deșteptăciune. Asta cum e cu deșteptăciunea?
1: Să fii deștept.
0: Și cum faci asta?
1: Dacă ești atent la ore și înveți.
0: Ok. Așa. Suntem pe drum, ne-a zis cineva. Vă așteptăm pe toți. Mai departe, ia.
3: Bună, Andrei, sunt Bună. Eu, Luca din București. Am 5 ani și vreau să îți zic că vin spre școală de supereroi Tibiții.
0: Te aștept, pa. Luca, pa, să treci pe la radio mobil, să ne salutăm.
4: Pe mine mă cheamă Eva și superputerea mea este să scriu.
0: Deci are nevoie de superputerea scrisului. Și tu ai zis că ție asta îți place, comunicarea, să scrii,
4: da.
0: Nu? Dar cum, doar la comunicare vă învață doar să scrieți sau eu nu aveam materia asta?
1: Ne învață să scriem texte, poezii și să scriem corect cuvinte noi.
0: Ok. A, deci scrii și poezii?
1: Da.
0: Bun.
5: Superputerea mea de la școală este super mate.
0: Superputerea super mate.
6: Bună ziua. Bună. Eu sunt Victor și vreau să-ți spun că superputerea pe care am nevoie este atenția la ore.
0: Atenția la ore. Dar ce? Nu putem să stăm la ore și fără să fim atenți?
1: Nu.
0: De ce?
1: Că n-am învățat nimic.
0: Ok. Așa este. Deci, suntem în ai apucat să te plimbi prin parc?
1: Da.
0: Ce, te-ai dus pe undeva? Ți-a plăcut ceva anume?
1: Da.
0: Uite, acum cât e? 11 și 6 minute? Cred că sunt Iți și cu Biții la scenă. Deci, e de trecut și pe acolo. Că dansează Biții.
1: A, da,
0: cântă.
1: I-am văzut.
0: Bun, i-ai văzut. Bine, Maria. Hai să ne ascultăm și Abracadabra și continuăm imediat discuția.

0: Așa, domnișoara Maria, hai să continuăm discuția. Am vorbit și despre școală și despre superputerile noastre și despre petreceri și de petrecerea de astăzi, da? Da. Hai să vorbim, că tot veni vorba de școală, de rutina asta ca să avem un zâmbet super. Tu știi care sunt cei mai importanti pași pentru o igienă orală?
1: Da.
0: Corectă? Care sunt pentru tine?
1: Trebuie să ne spălăm pe dinte dimineață,
0: da,
1: și seara, ca să ne miroasă cură frumos când vorbim cu ceilalți copii și pentru a avea dinții curați.
0: Păi și seara, și seara e important?
1: Da.
0: Ok, și dar tu ai vreo metodă specială sau cum te speli?
1: Normal.
0: Adică? Adică ce faci? Deci cum e? Pui pe pasta de dinți pe periuță și te speli și după aia clătești?
1: Da.
0: Și asta de ce e nevoie să faci? Ne trebuie sau nu faci asta? Gargară.
1: Nu fac asta.
0: Am înțeles, nu faci. Bine. Maria, mulțumesc că ai venit să stăm de vorbă astăzi. Uite, din partea noastră, diploma.
1: Mulțumesc.
0: Ne citești ce scrie pe ea?
1: Pentru că și-a activat superputerile la începutul de an școlar la școala de supereroi 2026 în Parcul Lumea Copiilor din București.
0: Da, deci se acordă Maria Adam, da? Perfect. Mulțumesc frumos că ai stat de vorbă cu mine. Să ai un an foarte frumos la școală, să înveți multe lucruri noi și să-ți faci prieteni noi. Distracție plăcută astăzi. Și pentru că mi-ai răspuns și la întrebări de la prietenii de la Oral B, o să primești un kit imediat, o să-ți dea colega mea, da? Bine, domnișoară. Să ai o zi frumoasă. Mulțumesc.
1: Pa.
0: Pe voi vă așteptăm în continuare în parc. Aici suntem până la ora 6 diseară, în Parcul Lumea Copiilor. Veniți alături de noi la petrecere. Cei care nu puteți ajunge, vă invit să rămâneți pe ITV FM și să ne lăsați mesajele voastre vocale pe WhatsApp, să ne spuneți de ce superputeri aveți nevoie la școală.

E 11 și 15 minute, sunt despre Ițiviți FM, sunt Andrei și sunt alături de voi astăzi toată ziua aici din direct din Parcul Lumea Copiilor, unde suntem la școala de supereroi. Că tot veni vorba de școala de supereroi, că a început și școala normală și școala de supereroi petrecerea și a început și școala de supereroi Ițiviți învață oul pe găină, școala noastră de radio, la care vă invit să participați. Până miercuri mai aveți timp să vă înscrieți, dacă aveți între 7 și 10 ani, intrați pe ițiviți.ro, că au mai întrebat copii și pe aici prin parc cum se înscriu, da? Deci pe ițiviți.ro

300-700 și ne răspundeți la întrebarea: de ce superputeri ai nevoie la școală? Hai că e parcul plin, e frumos aici, veniți să ne distrăm împreună la cea mai mare petrecere a începutului de an școlar.

0: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzibiți. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids, sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiți.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe ea.

0: bilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați Care Iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Trăiește-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
2: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
1: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: Și la școală, când în timpul școlii, la ce oră te trezești?
1: Cred că la 7.
0: Îți place faptul că e așa de dimineață școala?
1: Nu.
0: La ce oră ar trebui să fie școala? Să înceapă așa, cât crezi că ar fi bine?
1: Nu știu exact.
0: Adică da. După tine, fii atent, dacă pe tine te-ar lăsa mama, tata, școala, toată lumea te-ar lăsa în pace, la ce oră te-ai trezit tu singur de obicei?
1: La 9.
0: Pe la 9. Deci, adică pe la un 10-11 așa ar fi ok să înceapă școala.
1: Da.
0: Dar de ce crezi tu că începe așa de dimineață școala? Că știu că nici copiii nu vor, nici profesorii nu știu că vor să se trezească așa de vreme.
1: Cred că...
0: O fi vreun motiv pentru care începe școala atât de dimineață?
1: Nu știu exact, ca să te pregătești înainte de ore.
0: Ok. Și munca, să știi că serviciul începe de dimineață. Iar nu știu de ce. Cred că ar fi mai bine, poate să înceapă așa mai pe la prânz.
1: Da, s-a... ar fi fost perfect dacă ar fi început la prânz.
0: Cum a început școala? A început bine?
1: Da.
0: Clasa a treia?
1: E puțin mai greu decât credeam eu că o să fie, dar o să mă descurc eu.
0: Păi adică ce ți se pare greu acum?
1: Am trecut la alte materii, nu așa ce, am început să facem, cred că geografie, o să facem și geometrie.
0: Ok.
1: Și atâta, dacă fiind prima săptămână, exact acum doar ne-am pregătit.
0: Da, adică da, ne-am început da. Propriu zis, da. Da, clasa a doua, de exemplu, a fost mai grea decât clasa a întâi?
1: Păi normal că da.
0: Și adică și clasa 4 o să fie mai grea decât clasa 3-a?
1: Da.
0: Păi o să fie din ce în ce mai greu? Păi da. Și când se oprește? Da.
1: În clasa 12-a.
0: Atunci o să fie... După aia ce se întâmplă? Nu mai e...
1: A,
0: o să fie mai ușor?
1: Da, da,
0: după aia începe și facultate,
1: da,
0: nu?
1: Da, o să fie și mai greu.
0: Masterat, doctorat?
1: Da. Da.
0: Depinde câte vrei să faci.
1: Doctoratul.
0: A. Vrei să faci și doctoratul? Uh-huh. Ce te faci când te faci mare?
1: Doctor.
0: Te faci doctor ca tati?
1: Da.
0: Așa. Ce specializare vrei tu? Ce fel de doctor?
1: Ortoped.
0: Tot ortoped. Am înțeles. Bine, domnul Horia. Zim și mie că asta e întrebarea mea de astăzi. Vreau să știu de la tine de ce superputere ai nevoie la școală.
1: Cred că superputerea de care ai nevoie la școală este să fii foarte implicat pe ce lucru, pe ce faci.
0: Adică, explică-mi.
1: Adică, atunci când lucrezi pe ceva, să fii foarte atent la ce lucrezi, să nu te uiți pe geam.
0: Ok. Deci puterea implicării.
1: Yes.
0: Așa. Alte putere mai avem nevoie?
1: Nu știu.
0: Bun. Asta e cea mai importantă.
1: Da.
0: Puterea prieteniei, de exemplu?
1: Da, și ea e.
0: Ai un prieten cel mai bun în clasă?
1: Da.
0: Cum îl cheamă?
1: Cristi.
0: Cum, Cristi?
1: Da.
0: Așa. Și de ce e el prietenul tău cel mai bun? De ce nu altul? Ce a avut el special?
1: E un coleg foarte bun și un prieten care mă ajută când e greu la chestii.
0: Ok. Și tu, el ar spune același lucru despre tine?
1: Așa cred.
0: Ok. Bine, Horia, hai să ascultăm o melodie și apoi continuăm mai stând de vorbă.
1: Nu este aici să spune.
0: Deci nu putem, doar ne gândim noi așa, ne imaginăm. Bine.

0: Așa, Horica. Ia să vedem cât e. 11 și 31 de minute. Da? Da. Mai stăm în parc. Ți-a plăcut în parc până acum?
1: Da.
0: Ce ai văzut? Ai mâncat și gogoși? Așa. Bun, fii atent. Înde, că ai și mâncat gogoși, a început și școala. Zi-mi și mie că după ce mâncăm e bine să avem să, tot timpul să ținem dinții curați, da? Care sunt pentru tine cei mai importanți pași ca să ai o igienă orală corectă?
2: Cei mai buni pași ca să ai o igienă orală corectă sunt aceștia. Când te trezești de dimineața, te speli pe dinți, uh-huh. Și la finalul zilei tot te speli pe dinți că ai mâncat grumele.
0: Ok. Așa și da, păi și de ce ne spălăm și dimineața și seara? N-am nici o dată sau?
2: Dimineața ca să nu-ți miroase gura la școală.
0: Ok.
2: Și seara pentru că ai mâncat foarte multe chestii și poate ți-a rămas ceva printre dinți.
0: Deci ținem dinții cât mai curați ca să nu avem probleme cu ei. Mai ales că și doare, ai văzut când ai cât o problemă cu un dinții, doare rău de tot, adică trebuie să avem grijă. Bun, păi dacă ai răspuns la întrebări, o să-ți dea și prietenii mei de la Oral-B un kit, cadou imediat când cobori. Așa, hai să vedem că te întrebasem și de de superputeri, da? Tu mi-ai zis ce superputeri ai tu nevoie la școală?
2: Da.
0: Hai să vedem și copiii de pe WhatsApp ce zic ei.
2: Ok.
0: Ia să ascultăm și mesaje.
3: Bună, sunt Matei și eu cred că ai nevoie de super puterea energiei și curajului și bunătății. Pa!
0: Energie, curaj, bunătate.
2: Da, poți fi și astea unele.
0: Așa. Energie? Îți trebuie la școală energie?
2: Da.
0: Ca să... Ce? De
2: păi
0: ce?
2: Ca să n-adormim timpul orilor.
0: S-a întâmplat vreodată?
2: Nu la mine, la colegul meu.
0: I s-a întâmplat să doarmă? Da?
2: Da.
0: De ce? Era obosit?
2: Da, se trăise foarte des vreme. Mai eram și în clasa 0 și pusese doamna noastră, eram la ora de engleză, pusese nu știu ce oră, pusese nu știu ce melodie care te făcea pur și simplu să adormi.
0: Ok. Bun.
4: Bună, Andrei, eu sunt Alina din București, am 11 ani și eu cred că la școală avem nevoie de energie ca să putem scrie și să reținem minte ce o să învățăm la școală. Pa!
0: Pa! Trebuie să reținem ce învățăm la școală.
2: Da, cred că e prima dată când avem pe cineva la 11 ani aici.
0: Cum? Avem?
2: Păi
0: și mai mari.
2: De câte ori am venit eu aici, nu am auzit pe nimeni.
0: Nu?
2: Nu am auzit pe nimeni de 11 ani de câte ori am venit.
0: Adică auzeai copii mai mici un pic.
2: Auzeam cum ar fi de 9, 8, 6 ani, 7. Auzeam de
0: și tu mai un pic și faci 10, nu?
2: Da.
0: Când e ziua ta?
2: Pe 19 ianuarie.
0: Pe 19 ianuarie, nu mai e foarte mult și faci 10 ani.
2: Da.
0: Te bucuri? Că te adică vrei să fii mai mare sau?
2: Vreau.
0: Vrei, da?
2: Vreau.
0: Okay, bine, mulțumesc frumos că ai stat de vorbă și tu cu mine. Uite, din partea noastră, diploma de realizator radio.
2: Mulțumesc.
0: Așa. O să îți dea colega mea și cadou jos. Să ai un an nou foarte bun, să înveți multe lucruri și să ai distracție plăcută.
2: Okay.
0: Vrei să le transmitem ceva copiilor?
2: Eu aș vrea, dacă nu știu ce.
0: Bine, nu mai gândi și poate îmi lași mesaj după aia, bine?
2: Da.
0: Bine, Horia, mulțumesc că ai stat de vorbă cu mine.
2: Sim.
0: Haideți, prieteni, în parc. Suntem până la 6 în parcul meu copiilor. Și ai cu mesajele pe WhatsApp. De ce superputeri ai nevoie la școală? La 0725 300 700.

0: 11 și 41 de minute, iau de aproape ora prânzului. Bine ați venit pe ITBT FM, sunt Andrei și sunt în parcul Lumea Copiilor live din Radio Mobil, aici unde suntem la școala de supereroi ITBT. Petrecerea noastră mare pe care o facem acum la început de an școlar, ca să ne meargă bine tot anul și să ne distrăm și noi, chit că este școală. Pentru că învățăm multe lucruri noi, dar ne și distrăm, nu? Bun, deci vă așteptăm să veniți alături de noi, pentru că mai suntem până la 6 aici. E parcul plin, avem o groază de prieteni care au venit cu standurile lor, cu tot felul de premii, de concursuri, de cadouri la care se participa. Și pentru părinți sunt lucruri de făcut. Așa, am împărțit parcul pe zone, puteți să mergeți să vedeți fiecare zonă, cu ce vă oferă ea. Avem scena la care sunt supereroi țibiții și sunt și copiii veniți cu cluburile lor, unde dansează, cântă, fac tot felul de momente artistice și acum este zăpă pe scenă până la 12 și după aia de la 3 o să fie DJ Dodi. Deci treceți și pe la scenă, dacă n-ați ajuns încă în parc, să vedeți ce se întâmplă și acolo. Și pe la Radio Mobil vă aștept să veniți să ne salutăm, să facem poze. Aștept să-mi trimiteți și mesajele voastre vocale pe WhatsApp la 0725 300 700 să îmi spuneți de ce superputere aveți voi nevoie la școală. De una, de 10, de multe, toate de care aveți voi nevoie. Să-mi și explicați. De exemplu, am nevoie de curaj ca să, nu știu, să ridic mâna și să merg la tablă. Am nevoie de creativitate ca să, nu știu, toate superputerile de care credeți voi că aveți nevoie în noul an școlar. Și hai să vedem cine au mai trimis copiii, ia, ce mesaje am mai primit. Unde am rămas? Pe aici.
1: Bună, eu sunt Victor, am 6 ani și mă îndrept la un maraton și după aceea o să vin în parc și aș avea nevoie de răbdare.
0: Bine, pa. Victor, pa, mulțumesc și te așteptăm, vino în parc. Așa.
2: Bună dimineața, Andrei și Zăpă, eu sunt Danuț din Galați, iar puterile care le ai nevoie la școală sunt astea. Creativitate, curaj, prietenie, energie. La revedere, super Zăpă și Andrei.
0: Pa, mulțumesc frumos. Bine, prieteni, haideți, vă așteptăm în parcul Lumea Copiilor. Intrarea este gratuită și vă așteptăm mesajele în continuare la 0725 300 700. Petrecerea continuă.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzy Bitzy, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
3: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ea învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
5: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: de la petrecere în Parcul Lumea Copiilor, la Școala de Supereroi Ițipiți, unde vă așteptăm să veniți alături de noi până la ora 6. A venit în studio alături de mine următoarea co-realizatoare de astăzi, domnișoara Mara Șimon.
1: Bună, Andrei!
0: Bună, Mara, ce faci?
1: Bine!
0: Cum te simți?
1: Foarte bine!
0: Văd că ești veselă, zâmbitoare?
1: Da,
0: sunt. Deci toate merg bine.
1: Da.
0: Ce clasă au început?
1: A doua.
0: Și cum e?
1: E bine!
0: E mai bine decât în clasa întâi? E diferit? E la fel? E,
1: nu? Păi, în fiecare clasă învățăm lucruri noi, de la nivelul de dificultate care, prin care trebuie să trecem și nivelul la care am ajuns acum este, de clasa a doua, este mai dificil, dar este bun. O să învățăm la matematică să facem înmulțiri și o să fie un pic mai greu, dar ne vom...
0: Știi deja să faci un pic înmulțiri?
1: Da.
0: Știi, da?
1: Da, știu.
0: Așa?
1: Un pic.
0: Da, păi stai, ce îmi spui tu mie, că în fiecare an o să fie din ce în ce mai greu?
1: Da.
0: Păi până unde o să mergem?
1: Până în clasa a 12-a, la care când o terminăm o să mergem la facultate.
0: Ok, și adică o să fie și mai greu acolo?
1: Da.
0: Păi și nu te sperie chestia asta că e din ce în ce mai greu?
1: Nu mă sperie, pentru că dacă o să învăț mult și o să fiu atentă la ore, o să știu foarte mult.
0: Clasa întâi a fost ușoară?
1: Clasa întâi și pregătitoare a fost destul de ușor.
0: Da.
1: Ușoare.
0: Și ai, anul ăsta zici că o să fie un pic mai greu.
1: Da.
0: Bun, dar ne descurcăm și cu anul acesta.
1: Da.
0: Deci deja zici că știi un pic înmulțiri?
1: Știu un pic.
0: Am înțeles. Ai schimbat școala sau clasa sau ceva?
1: Nu.
0: Ești în aceeași clasă, cu aceiași colegi?
1: Da.
0: Și? Ai o prietenă bună acolo?
1: Da, cea mai bună prietena mea din clasă o cheamă Alessia și este colega mea de bancă. Ne știm de când eram bebeluși și mamele noastre se știu de când eram noi două bebeluși. S-au întâlnit în parc odată când se plimbau cu noi, fiind bebeluși în cărucior. Așa. Și s-au întâlnit, s-au împrietenit.
0: S-au împrietenit ele și apoi v-ați împrietenit și voi.
1: Da.
0: Și a rămas cea mai bună prietena ta. Cum o cheamă?
1: Alessia.
0: Așa, și...
1: N-am mulți prieteni foarte buni și prietene.
0: Da.
1: Dar ea este cea mai bună prietena mea din clasă.
0: Da, ce are ea special așa? Adică de ce a ales să fie ea cea mai bună prietena ta?
1: Păi... am ales pentru că este foarte drăguță, este, ne cunoaștem de când eram bebeluși. Uh-huh. Și am spus că este foarte drăguță și că am fi bune prietene.
0: E important să ai prieteni buni când ești la școală?
1: Da, este important pentru că ei te susțin tot timpul și... dacă nu ai prieteni, te simți singur și nu e bine.
0: De exemplu, domnișoara care se uită acum la noi e o prietenă bună de-a ta?
1: Da, o cunoști? O cheamă Smaranda.
0: O știu și eu?
1: Da.
0: Da, o știu și eu. A fost și ea studentă la școala de radio, da?
1: Da, a fost prima studentă care a vorbit aici, la radio.
0: Da. A fost colegi de clasă la școala de radio?
1: Da.
0: Da. Deci te-ai împrietenit și la școala de radio să faci prieteni, da?
1: Da.
0: Știi că acum sunt înscrieri pentru copiii care vor să vină? Ce sfat ai pentru cineva care vrea să se înscrie la școala de radio?
1: Să nu fie timis, pentru că o să-și facă noi prieteni foarte drăguți. Și dacă te duci la școala de supereroi, îți biți învațăul pe găină. Vei învăța cum să vorbești la radio, să te întâlnești cu supereroii țibiții și să faci emisiuni împreună cu ei și o să te simți foarte bine.
0: Și profesorul, înțeleg că e un profesor acolo, cum e? Așa și așa?
1: La școala de supereroi țibiții?
0: Da, e un profesor cineva care mă învață acolo, nu?
1: Este un profesor care îl cheamă Andrei, adică tu.
0: Da. Și e ok profesorul?
1: Este okay. Foarte amuzant.
0: Așa, am înțeles, bun. Bine, Mara, hai să ascultăm o melodie și stăm de vorbă imediat.

0: Am ascultat și Golden, s-a făcut și prânzul, e 12 și 5 minute, da? Mai stăm în parc?
1: Da.
0: Mai stăm, până la 6 e petrecerea.
1: Da.
0: E ok să o numim petrecere? E petrecere, nu?
1: Da, e petrecere.
0: Ai apucat să te plimbi prin parc?
1: Am apucat un pic, m-am înșecat cu Smaranda.
0: Da.
1: Da.
0: A, așa, mai stai după ce stăm de vorbă?
1: O să mai stau un pic, dar după aia o să mă duc cu tatăl meu la... la niște trasee cu obstacole printre copaci și la marginea Bucureștiului și...
0: Deci e o zi plină astăzi.
1: Da.
0: Bun. Domnișoara Mara, întrebarea de astăzi este: de ce superputerea ai nevoie la școală?
1: La școală ai nevoie de curaj. Ca
0: de
1: să
0: ce?
1: Faci așa. Noi prieteni.
0: Da.
1: De atenție, ca să fii atent la ore.

0: Se întâmplă des să nu știi lucruri la școală?
1: Nu, dacă înveți foarte mult, nu pui multe întrebări, nu? Dar dacă nu prea înveți, cam pui întrebări.
0: Am înțeles. Dar în momentul în care te învață ceva nou, nu pui întrebări?
1: Nu, pentru că ne explică foarte frumos și nu avem nevoie să întrebăm lucruri.
0: Tu ai o materie care îți place în mod special?
1: Da, matematica.
0: De ce?
1: Pentru că îmi place mult să calculez și să învăț mult.
0: Ok. Ce e frumos la matematică? Adică...

0: destul de mare ca să învăț lucruri noi și să...
1: Dar e utilă matematica? Adică ne trebuie?
0: Da, este foarte utilă matematica, fiindcă ne ajută să învățăm lucruri noi foarte mult și, și ne va ajuta în toată viața noastră.
1: Ok. Da, sunt materii care, nu știu, sunt mai importante decât altele? Nu știu, de exemplu, e limba română mai importantă decât desenul sau habar n-am?
0: Da, sunt anumite materii care sunt... Așa, mai de distracție și altele care ne trebuie foarte mult în viață, de exemplu matematica și româna.
1: Okay.
0: Ne trebuie mult și geografia și câte și mai câte materii.
1: Păi geografia îți trebuie? N-ai Google Maps? N-ai hărți pe telefon?
0: Da, dar dacă nu ai telefonul la tine, de exemplu,
1: așa,
0: sau... Nu știi cum să folosești aplicația, trebuie să știi geografie.
1: Ok. Bine, suntem cu Mara Simon aici în studio, în Parcul Lumea Copilor, unde vă așteptăm și pe voi și vă așteptăm în continuare mesajele vocale pe WhatsApp să-mi spuneți voi de ce superputere aveți nevoie la școală, la 0725 300 700.

0: Așa, domnișoara Mara, hai să continuăm discuțiile noastre. Deci am rezolvat-o și cu superputerile, da? Știm ce, de ce superputere avem nevoie. E important, ai zis, să avem prieteni la școală?
1: Da, este foarte.
0: Face școala să treacă mai ușor.
1: Da.
0: Am înțeles. Bun, vreau să te mai întreb, că tot a început școala, și de rutina pentru zâmbetul ăsta frumos pe care l-ai. Ce pași sunt importanți ca să ai o igienă orală corectă?
1: Trebuie să te speli pe dinți dimineața și seara.
0: Da.
1: În fiecare zi.
0: De ce?
1: Pentru

0: nu trebuie să stea în gura ta și dacă dacă te speli pe dinți înainte să mănânci, este bine, fiindcă dacă mănânci înainte să te speli pe dinți, toți microbii intră în corpul tău și te îmbolnăvești foarte repede. Seara trebuie să te speli pe dinți, fiindcă toată ziua s-a adunat microbii în gura ta și trebuie să îi speli ca să nu mai fie și să nu se adune prea mulți microbi noaptea în gura ta.
1: Ok, pentru că mi-ai răspuns așa frumos, o să primești și un kit de la Oral-B, o să-ți dea colega mea imediat. Între timp, domnișoara Mara, ce le transmitem copiilor la început de an școlar?
0: Să fie bucuroși, să se distreze la școală și să învețe cât mai mult.
1: Excelent! Și pentru că ești extraordinar ca de fiecare dată și ai fost alături de mine, din partea noastră, diploma de realizator radio.
0: Mulțumesc!
1: Eu îți mulțumesc că ai venit, să ai distracție plăcută anul acesta și să înveți multe lucruri la școală și să-ți placă foarte tare.
0: Mulțumesc!
1: Cu mare drag, zi frumoasă să ai, Mara!
0: Zi frumoasă!
1: Vă așteptăm în continuare în Parcul Lumea Copiilor la școala de supereroi Itzibiții. Până la ora 18 îi suntem și așteptăm mesajele voastre vocale pe WhatsApp să ne spuneți de ce superputere aveți nevoie la școală.
2: Și mă activez puterea răbdării când Mara nu mi-a zis încă că mă place. Școala de superiori.

0: Santa așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: În cadrul evenimentului Școala de supereroi Itzy Bitzy,

0: Oyo te așteaptă la cornerul dedicat noii serii animate Eroi Români, în Parcul Lumea Copiilor din București pe 12 septembrie. Între 9 dimineața și 6 seara, copiii și părinții vor putea urmări împreună episoade din Eroi Români și vor descoperi poveștile unor personalități precum Nadia Comăneci, Constantin Brâncuș, Aurel Vlaicu și mulți alții. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzybitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzybitzy.
2: Patty,
3: Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Izzy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
9: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
8: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună ziua, bine ați venit pe ITVT FM, este 12 și jumătate, suntem în continuare în Parcul Lumea Copiilor, la Școala de Supereroi ITVT, petrecerea de început de an școlar și vă invităm să veniți alături de noi. Și v-am zis că am invitat mulți, astăzi am avut și mulți copii de la școala de radio, o să mai vin în continuare. Și a venit acum și doamna doctor Liliana Enache, nutriționist dietetician din partea Fragedo de la Transavia. Doamna doctor, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ce faceți?
1: Dietetician, da?
0: Nu, am zis greșit?
1: A zis doctor. Suntem nutriționist dietetician.
0: Nutriționist dietetician.
1: Mulțumesc.
0: Stați, vă dau microfonul un pic mai... Gata, perfect.
1: Mulțumesc. Ce să fac? Mă simt foarte bine aici. E o atmosferă relaxată, mulți copii. Sunt ok.
0: Sunt bune și petrecerile în timpul anului școlar?
1: Sunt bune. Important este să avem grijă. Știți, eu am o vorbă, cantitatea și frecvența, da? Deci okay. Este important de câte ori mergem la petreceri și în ce cantități mâncăm anumite alimente pe care nu ar trebui să le consumăm într-un mod frecvent.
0: Ia spuneți-ne întâi, ca să înțeleagă exact toată lumea, ce înseamnă nutriționist dietetician? Cu ce vă ocupați dumneavoastră?
1: Nutriționist dietetician este specialistul care este absolvent al facultății de medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie. Apoi urmează un master în nutriție și se ocupă cu nutriția și dietetica. Eu activez și în cadrul Spitalului Parhon, unde e adevărat, acolo avem cazuri mai complicate, dar în general încerc să fac educație nutrițională, atât copiilor cât și adulților. Este important ca în ziua de astăzi, când trăim într-un mediu obezogen, de-a dreptul, să avem parte de educație nutrițională.
0: Păi și la dumneavoastră, de ce e bine să vină lumea? Ok, nu vorbim de dacă au probleme grave sau ceva. În general, de ce
1: să
0: vină?
1: În general, ca să învețe să mănânce, să zicem așa pe românește, să îi învățăm să mănânce. Cu siguranță foarte mulți dintre ei știu lucrul acesta, doar că, repet, trăim în mediul obezogen și ne este din ce în ce mai greu să ne ținem de niște reguli.
0: Bun, a început școala. Acum copiii stau multe ore la școală, 4, 5, 6, 7 ore.
1: Așa este.
0: Trebuie să și mănânce în timpul ăsta acolo. Ce facem? Luăm pachetel de acasă?
1: Luăm, da. Și pachetelul nu trebuie să fie sub nicio formă sofisticat. El trebuie să fie hrănitor și să nu se bazeze pe produse ultraprocesate, pe produse foarte dulci sau pe produse sărate. Aș merge pe o regulă foarte simplă în ceea ce privește pachetelul, da. Și mizăm pe carbohidrați complexi, da. Mizăm pe grăsimi sănătoase.
0: Deci, iertați-mă, ce facem? Stăm să ne uităm, că am văzut că acum e și moda asta, ne uităm pe etichete să vedem ce proteine are,
1: da.
0: Vedem toate chestiile astea?
1: Eu mizez foarte mult pe educarea citirii etichetei nutriționale. Deci, cu cât ne învățăm și suntem mai... insistăm mai mult pe chestia asta, să citim, să învățăm să citim eticheta nutrițională, cu atât vom fi mai, vom mânca mai corect.
0: Bun, așa, și iertă, spuneați de pachetel, așa.
1: Deci pachetul nu trebuie să fie sofisticat, repet, el trebuie să conțină cât mai puține alimente ultraprocesate, cât mai puțin dulci și cât mai puțin sărate. Aș merge pe varianta mea câștigătoare, așa, este o combinație între grăsimi sănătoase. Grăsimile sănătoase ce înseamnă? De exemplu, nu știu, o jumătate de avocado, dacă discutăm despre un copil. Deci grăsimi sănătoase, carbohidrați complexi, o sursă, deci o legumă, legume și, nu în ultimul rând, o sursă bună de proteine. Iar eu aici aleg de cele mai multe ori carnea de pui și mai exact pe cea de la Fragedo, pentru că provine dintr-un sistem integrat cu control și trasabilitate, de la bob la furculiță, cum ne place nouă să spunem. Cam asta ar fi regula.
0: De obicei că îmi dau seama că și pentru părinți e o chestie complicată, mai ales dimineața te trezești și trebuie să-i faci pachetul. Se merge mult pe sandwich, nu? Adică...
1: Da, de cele mai multe ori da, iar la sandwich eu aș prefera pâinea integrală. Insist pe această feliuță de pâine integrală, pentru că din două motive. Unu, o mâncăm mai puțin, cu cât e mai neagră și mai urâtă mâncăm mai puțin. Da, și doi, venim la pachet și cu fibrele care ne sunt atât de necesare, da? De cele mai multe ori punem accent pe celelalte, pe carbohidrați, pe, pe proteine, pe grăsimi, dar uităm de fibre, da? Și ele sunt, constituie un element important în alimentația noastră.
0: Contează și faptul că vârsta contează pentru alimentație? Adică hrănim altfel un copil de grădiniță, sigur, de unul de clasa a 5-a?
1: Sigur că da, sigur că da. Aici intervin diversi factori, de la activitatea fizică, de la greutatea copilului, cât este de solicitat și fizic și intelectual, sigur că da. Adaptăm pachetelul vârstei. Nu vom da unui copil de grădiniță sau de școală primară același pachetel pe care îl vom da adultului. Da? Okay. Dar este important să avem grijă la ce. Nu există un pachetel excelent sau perfect, da? Nu mizăm pe perfecțiune.
0: Și diversitatea contează, adică nu în fiecare zi același...
1: Asta am vrut să zic. Uh-huh. Da, este important să avem o alimentație echilibrată și variată. Și variată. Bun. Nu mizăm pe perfecțiune, nu există alimentul perfect.
0: Și încă un lucru, mă gândeam dacă sunt unii copii care învață dimineața, unii după amiaza, diferă și chestia asta contează?
1: Sigur că da. Aici la copiii care învață după amiaza avem, este adevărat, o mică problemă, pentru că se treze de regulă, învață după amiaza cei de clasele 5-8 și sunt un pic mai mărișori, se culcă târziu, se trezesc târziu și atunci programul este ușor dat peste cap. Dar mai important decât o oră fixă este un ritm alimentar corect. Și să, evident, și să nu transformăm gustările de peste zi într-un ronțăit continuu. Okay. Da? Să nu sărim mesele, să nu trimitem copilul la școală flămând, pentru că, evident, el va fi tentat să intre în primul, prima covrigărie de lângă școală. Da?
0: Am înțeles. Bun. Deci, cu ce să rămână oamenii la final așa?
1: Aș spune părinților să nu caute perfecțiunea. Un copil nu are nevoie de o alimentație perfectă, ci de una echilibrată și de variație în alimentație. Să mizăm pe o alimentație echilibrată, cu proteine de calitate. Eu mizez tot timpul pe o carne de pui de la Fragedo, pentru că știu din ce sistem controlat vine, pe grăsimi sănătoase, pe cereale integrale, pe lactate, pe leguminoase, să avem, repet, alimentație echilibrată. Să nu uităm de hidratare, este foarte important. Un copil nu poate da, nu poate avea succes la școală, nu poate da tot ce e mai bun, nu poate fi la potențialul maxim dacă nu este hidratat, dacă nu are un somn corespunzător și dacă nu are o alimentație echilibrată. Evident că, cum facem toate astea noi ca părinți sau ca specialiști, e evident că aici insist pe exemplul familial, care este foarte important, și pe expuneri repetate și, nu în ultimul rând, pe implicarea copilului în tot acest demers.
0: Perfect. Liliana Enache, mulțumim mult de tot pentru sfaturi
1: și
0: mulțumesc
1: eu
0: că ați fost alături de noi.
1: Cu tot dragul.
0: Și dumneavoastră să aveți un an școlar la fel de frumos ca al copilor.
1: Da, mulțumesc frumos.
0: Și eu vă mulțumesc. Bine, prieteni, hai continuăm petrecerea. Veniți în Parcul Lumea Copiilor.

0: Așa, prieteni, asta de vorbă și cu doamna nutriționist. Ne-a venit următorul co-realizator de astăzi, domnul Sergiu Bucur. Sergiu, salut!
1: Salut!
0: Ce faci, Sergiulică?
1: Bine, ca de obicei.
0: Multă treabă astăzi, înțeleg.
1: Da.
0: Dar e e nasoală treaba asta sau e o treabă plăcută, așa, adică...
1: E o treabă plăcută. Trebuie să privești lucrurile în față și să le zici cum te fac să te simtă.
0: Cum te faci să te simți, da, corect. Adică tu ți-ai dorit chestia asta, nu te-a obligat nimeni. Nu era o chestie care trebuia făcută neapărat.
1: Da, îmi place, adică.
0: Așa, zi-ne un pic
1: programul
0: tău.
1: Plăcerea mea de a o face și chiar dacă poate uneori mă încarcă sau este obositor, totuși este o plăcere.
0: Da. Așa, zi-ne un pic programul tău de astăzi.
1: Păi vin, fac emisiunea până la 1, până la cât da. O facem. După aia plec, că trebuie să ajung la 2 la niște repetiții pentru metoda Claudiu, e și el aici.
0: Așa.
1: Și după aia mă întorc, repetițiile sunt până la 4, dar eu trebuie să plec la 3 ca să ajung la dans, la dans irlandez, la scenă și să dansez.
0: Îți mai plac dansurile irlandeze?
1: Da, îmi plac. Eu nu renunț așa ușor.
0: Am învățat ceva nou la ele?
1: Acum începem să ne reamintim așa ușor, ușor.
0: Vara se mai uită?
1: Păi vara nu facem în
0: mare. Și se mai uită ce ai învățat?
1: Eu pot să recunosc că am mai uitat ce un pic.
0: Dar ce uiți la dans? Pașii sau care, ce pas urmează? Sau?
1: Da. Și în primul rând, e destul de greu să reușești să... reții totul.
0: Bun. Alte dansuri îți mai plac? Ai mai încercat alte dansuri?
1: Nu, momentan rămân pe astea. Oricum am deja săptămâna încărcată. Luni atletism, marți am liber, lucrez cu bunica, a fost profesoară.
0: Da.
1: Miercuri atletism, joi am liber de lucru și vineri am 2 ore de dans. Sâmbătă am fac temele și după aia duminica am actorie.
0: Și ai timp să faci toate activitățile astea? Ai programul foarte bine stabilit, da?
1: Da.
0: Și acasă tu singur să stai sau să te relaxezi când?
1: Păi după școală, deși termin școala la 4. După școală și în weekend, după actorie, am zi liberă.
0: Ok. Bun, hai să începem să-mi zici și mie. Întâi zine, ce clasă ai început acum?
1: A patra.
0: Clasa a patra. E mai complicată, e mai grea, e mai... Cum e față de clasa a treia?
1: Nu simt neapărat o diferență, dar momentan, oricum, acum suntem încă în recapitulare din clasa a treia.
0: Ok. Bun. Zine și nouă că întrebarea de astăzi este de ce superputeri ai nevoie la școală?
1: Bineînțeles, sunt mai multe, dar cea pe care eu o simt cel mai puternic este perseverența. La școală trebuie să ai curajul să perseverezi și să înaintezi întotdeauna.
0: Păi și cum facem asta?
1: Păi, în primul rând, trebuie să nu te lași doboră de orice mică încercare și atunci când nu știi, să lucrezi în continuare și să arăți că dacă nu știi, poți învăța.
0: Pare ușor de spus, greu de făcut sau mi se pare mie?
1: Depinde și tu cum privești.
0: Așa.
1: Okay. Dar, da, poate fi greu.
0: Ok. Așa, perseverență, altceva ne mai trebuie?
1: Da.
0: Ce îți mai trebuie ție?
1: Sociabilitate, să fii okay. Social.
0: Hai să luăm pe astea ale supereroilor așa un pic, ia zi, DJ Dodi, bucurie. Îți trebuie bucurie la școală?
1: Da, îți trebuie.
0: Tu te-ai dus vreodată supărat la școală?
1: S-a mai întâmplat.
0: Okay.
1: Îți trebuie bucurie ca să fii plăcut.
0: Da.
1: Că degeaba ești... Că atunci nu impresionezi pe nimeni.
0: Bunătate?
1: Bunătate, da, să-i ajuți pe ceilalți.
0: Creativitate?
1: Da, trebuie să ai creativitate, să poți să răspunzi la întrebări și să vii cu idei. Idei care să fie mai speciale.
0: Prietenul nostru albastru, curaj?
1: Curaj, bineînțeles, curaj. Îți trebuie curaj ca să poți să mergi înainte, chiar și dacă există piedici.
0: Ok, energie?
1: Păi dacă n-ai energie, ești ca un robot cu baterie terminată.
0: Și prietenie?
1: Prietenie, păi altfel, tu cu cine vorbești în pauze, cu cine discuți?
0: E foarte important să ai un prieten bun la școală, nu?
1: Da.
0: Care e cel mai bun prieten al tău?
1: Mie nu-mi place să zic că un prieten e mai bun sau mai rău.
0: De ce?
1: Pentru că pentru mine toți sunt egali.
0: Păi hai să o luăm așa, cam câți prieteni ai zice tu că ai așa, prieteni apropiați?
1: 15.
0: Și adică nu e nicio diferență între ei? Sunt toți prietenii tăi cei mai buni?
1: Toți prietenii mei și asta contează.
0: Ok.
1: La școală am vreo 4 din clasa mea.
0: Ce faceți voi la școală împreună?
1: În pauze ne jucăm, discutăm. Uneori chiar e bine să ai pe cineva cu care să vorbești.
0: Deci zici că școala e mult mai ușoară dacă ai prieteni buni alături de tine, nu?
1: Da.
0: Ok. Fii atent, vreau să te mai întreb și eu, că tot veni vorba și de școală și de rutina asta. Tu cum îți păstrezi zâmbetul ăsta așa frumos? Ce e important să faci ca să ai o igienă orală corectă?
1: Păi, în primul rând, trebuie să fii responsabil, să te speli pe dinți, să ai grijă la alimentația ta, să nu mănânci cacao, zahăr, ciocolată.
0: Ok. Bun, ai văzut că am vorbit și cu doamna nutriționist, ne-a zis lucruri. Așa. Și, deci e bine să ne spălăm pe dinți și dimineața și seara?
1: Păi, dimineața e bine pentru că bacteriile din gură lucrează noaptea și trebuie să le ajutăm ziua să accelereze dimineața și seara pentru a ne curăța gura de toate resturile alimentare care au rămas din mesele de pe timpul zilei.
0: Bine, domnul Sergiu. Păi atunci, uite, pentru că mi-ai răspuns la întrebările astea, o să primești și de la Oral-B un kit de igienă orală și din partea noastră, pentru că ești la fel de tare ca de fiecare dată și îți mulțumim că ai venit aici.
1: Mulțumesc.
0: Diploma de realizator radio. Ce transmitem copiilor acum în noul an școlar?
1: Să fie curajos, să privească înainte și orice s-ar întâmpla să nu se descurajeze.
0: Sergiu Bucur, domnilor și domnilor, a fost alături de noi. Vă invităm în continuare să veniți în parcul Lumea Copiilor. Până la ora 18 suntem aici la petrecere și vă așteptăm mesajele vocale pe WhatsApp la 0725 300 700 să ne spuneți de ce superputeri ai nevoie la școală.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itsy Bitsy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să-ți testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Sunt Bitsy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itsy Bitsy Neața.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi. Itsy Bitsy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itsy Bitsy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itsybitsy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
6: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itsy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Cadude când zgâlțe al 1.
1: Bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Copilul obosit pare obraznic. Somnul, nervii și rutina. Uneori, un copil agitat, iritabil sau neascultător nu este rău crescut, este pur și simplu obosit. Lipsa somnului afectează atenția, răbdarea, emoțiile și capacitatea copilului de a coopera. După o zi lungă, copilul refuză să-și facă temele, se ceartă cu fratele, plânge din orice și spune nu la tot. Părintele poate crede că este încăpățânat sau obraznic, dar de multe ori copilul nu mai are resurse să se controleze. Înainte să corectăm comportamentul, merită să ne întrebăm: a dormit suficient? Am mâncat? A avut timp de pauză? A stat prea mult pe ecrane înainte de culcare? O rutină bună de seară poate schimba mult. O cină liniștită, lumină mai blândă, fără ecrane înainte de somn, baie, poveste, o conversație scurtă. Copiii au nevoie de predictibilitate. Când știu ce urmează, se simt mai în siguranță. Pentru părinți, obiectivul nu este să câștige fiecare luptă de seară, ci să creeze un ritm care ajută copilul să se liniștească. Uneori, cel mai bun răspuns la o criză nu este o lecție, ci o odihnă. Înainte să spunem copilul nu mă ascultă, e bine să verificăm dacă are energia necesară să o facă.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.
3: Hei, care e pasiunea ta?
4: Pasiunea mea? De unde să încep?
5: Bună, sunt Zoe, am 9 ani și sunt din București.
3: Bună, Zoe, care e pasiunea ta?
5: Pasiunea mea este scrisul.
3: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
5: Pasiunea aceasta am descoperit-o atunci când am început să citesc.
3: Și ai vrea la un moment dat să faci din pasiunea asta o meserie?
5: Da, pentru că îmi place foarte mult și că îmi dezvolt imaginația.
3: Păi și ce meserie să faci?
5: De scriitoare.
3: Și care crezi că e drumul? Cum crezi că o să ajungi de la pasiune să devii scriitoare? Ce ai de făcut?
5: Păi cred că trebuie să scriu foarte mult până voi ajunge la vârsta când pot să practic o meserie.
3: Și atât? Doar trebuie să scrii?
5: Nu, păi trebuie să și citesc foarte mult ca să știu de unde să... Adică ca să am inspirație ca să scriu. Că dacă nu citesc și doar scriu, n-am ce să scriu. Imposibil să scrii fără să citești.
3: Și acum cum faci tu să-ți dezvolți pasiunea asta?
5: Păi citind foarte mult și scriind foarte mult. Adică, de exemplu, eu, după fiecare carte citită, scriu o poveste.
3: Ce ai scris până acum?
5: Păi am scris mai mult poezii decât povești, dar povestea am scris două. Era povestea din ocean cu peștișori și activitățile lor și una cu viața în safari.
3: Cum crezi tu că ajută pasiunea ta ceilalți oameni?
5: Păi eu cred că pe ceilalți oameni pasiunea mea îi ajută pentru că citesc cărțile mele și atunci și ei practică acea meserie de scriitor.
3: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să-ți spună că ar vrea și el să se apuce de scris, ce sfat ai avea pentru el?
5: I-a spune să se apuce mai întâi de citit, să citească 2-3 cărți, apoi să se apuce de scris. Adică că nu neapărat gata, citești o carte, gata, trebuie să-ți vină ideea să scrii. Nu, trebuie să-ți citești o carte, mai stai un pic, te mai gândești și îți vine într-un moment anume.
3: Ai o carte să ne recomanzi?
5: Da, nu am o carte, am un autor. Mie îmi place foarte mult Jules Verne.
3: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
5: Nu, nu e. Nu-mi place... Adică nu am nimic care nu-mi place.
3: Ai un sfat pentru oameni?
5: Da, să citească foarte mult și să scrie ca să devină maesteți. Eu am fost Zoe și vă mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere!
3: Hei! Care e pasiunea ta?
4: Pasiunea mea? De

0: evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
2: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și Accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
3: Pregătiți de un nou an școlar, Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți. Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Un nou capitol, același ritm. Nu lăsa ghiozdanul să vă țină pe loc. Începeți ziua cu un pic de mers pe jos, fără reguli stricte. Doar tu, părintele, cel mic și energia voastră în drum spre școală.
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
7: În 30 de ani

0: Succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună la iti-bitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună iti, bună bitii! Bună Andrei, eu sunt Ștefania și gluma mea este aceasta. De ce nu joacă albinele fotbal? Pentru că le este teamă să anunțe pe mingea, pa!
2: Bună biții, bună biții, eu sunt Andrei și astăzi o să vă zic o glumă. Ce zice o muscă unei albine dacă o vede pentru prima oară? Ia uite, ți-ai tras plovă?
3: Bună biții, sunt Sofia și vreau să vă spun o glumă. Care este puiul râsului? Zâmbet!
4: Bună iti, bună bici, eu sunt Alexandra din București și am o glumă. Ce urcă, dar nu coboară? Vârsta!

0: Sunt DJ Dori. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Tu știi jocul Jenga? Am auzit că e super tare.
3: Regulile sunt: trebuie să construiești cu piese, trei piese întinse, după trei piese cu boide întinse, apoi alte trei cu boide întinse și tot așa până se face cel mai mare și după ce turn. Și când se termină, iei cele din mijloc și iei din cele de mijloc, scoți cele din mijloc ca să poți să le pui sus. Ar putea să se dorâme.
2: Gata, m-am prins! Este jocul acela în care jucătorii scot pe rând câte o piesă dintr-un turn și fiecare piesă scoasă de jos este pusă în partea de sus a turnului și se creează un turn din ce în ce mai înalt. Și dacă nu ai grijă, când scoți piesa de jos, turnul poate să cadă și ai pierdut.
1: Ha! Bravo!
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire!

0: propriile copilului tău alături de Resilient Mind la școala de supereroi Itibiți. Vă așteaptă activități creative pentru cei mici, momente de conectare părinte-copil și discuții cu psihologi despre nevoile emoționale și de dezvoltare ale copiilor. Și bineînțeles, multe surprize! Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itibiți.ro și în aplicația Itibiți FM.
1: Școala de supereroi Itibiți.
2: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-le la recepție. Recepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
3: Aventurier din fire, șoricelul Maurice este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
4: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itibiți. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itibiți.ro și în aplicația Itibiți. BTFM.
1: Școala de supereroi Itibiți.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itibiți.

0: de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
2: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie. E locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Fii un martor activ cu Ioana Cristiana Mitescu.
2: Bullying-ul prin ochii mei și cum am învățat să-l previn. O să încep prin a recunoaște că eu n-am încercat mereu să-l previn, mai mult l-am ignorat, cel puțin în clasele 1-4 am zis nu, eu nu vreau să mă implic. Asta până când o prietenă de-a mea bună a început să experimenteze astfel de lucruri, a început să-i se dea bully, să fie lovită, să o jignească colegii. Atunci am observat că ea nu are puterea să vorbească cu părinții ei sau cu învățătoarea și am zis, păi da, eu ce pot să fac? Este prietena mea, nu pot să o las așa. Așa că eu, având o relație foarte bună cu mama, am decis să vorbesc cu ea. Ea, la rândul ei, fiind oarecum prietenă cu mama ei, i-a povestit de la mamă la mamă ce se întâmplă, iar atunci situația s-a rezolvat. S-a rezolvat într-un mod discret, adică n-a trebuit să iau apărarea într-un mod în care să mă cert cu ceilalți colegi și să-mi iau și eu bullying la rândul meu, iar actele de bullying asupra ei s-au oprit. Așa că nu fi un martor tăcut. Mereu poți să faci ceva. Cele mai mici chestii contează. Doar trebuie să încerci.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: copiilor la școala de supereroi Itzy Bitzy, unde vă așteptam să veniți alături de noi până la ora 18, dacă n-ați făcut-o încă. Eu sunt Andrei și o să fac emisiune aici alături de voi toată ziua. Deja am făcut de la 9 de când am început și acum ne-a venit următoarea co-realizatoare aici, domnișoara Alexia Zaharia. Alexia, bună!
1: Bună!
0: Ce faci, Alexia?
1: Bine!
0: Cum ai petrecut vara?
1: Păi am fost în Grecia, în tabără și la munte.
0: Unde ți-a plăcut cel mai mult?
1: În Grecia.
0: De ce?
1: Pentru că am fost la multe plaje, uh-huh, și am stat în apă aproape toată ziua.
0: Deci ai avut o vară frumoasă.
1: Da.
0: Și acum școala cum este?
1: Grea.
0: De ce clasă ai început tu?
1: A patra.
0: Și de ce este grea?
1: Pentru că nu știu de ce este grea.
0: Pentru ce ți se pare ție greu?
1: Totul, orele, totul. Avem și două materii noi, istorie și geografie.
0: Ok.
1: Și avem mai încărcat orarul. Uh-huh. Deci, e grea.
0: Clasa a treia a fost grea?
1: Nu, la fel de grea.
0: Adică asta e un pic mai grea?
1: Da.
0: Dar și tu ești un pic mai experimentată?
1: Da.
0: Deci, suntem tot acolo, e bine. Hai că o să ne descurcăm. Cu colegii te-ai întâlnit? Cum a fost întâlnirea?
1: Nu, nimic special.
0: Care e cea mai bună prietena ta de la școală?
1: Am multe prietene bune.
0: Ok, păi și nu te-ai bucurat să le vezi vara asta, v-ați văzut?
1: Ba, da, nu neapărat cu unele, dar cu unele nu.
0: Așa, deci întâlnirea a fost frumoasă.
1: Da.
0: Așa, nu? Păi și ce zici că a fost rău atunci?
1: Păi nu la întâlnire a fost rău, n-a fost nimic special așa, în plus.
0: Ok, bine. Așa, bun. Zi-mi și mie, că tot ai zis că e mai greu acum, deci o să-ți trebuiască niște superputeri. Ce superputeri îți trebuie la școală?
1: Concentrarea, responsabilitatea și organizarea.
0: Deci concentrarea, de ce concentrare?
1: Ca să mă concentrez la ore și să fiu atentă.
0: Ok, ce mi-ai zis?
1: Responsabilitatea.
0: Adică?
1: Să fiu responsabilă ca să fiu organizată, să fiu responsabilă cu temele ca să nu rămân în urmă.
0: Așa, și ce mi-ai zis?
1: Organizarea.
0: Așa, adică?
1: Organizarea, să fiu organizată ca să nu rămân în urmă.
0: Ok, bun. Deci astea sunt superputerile de care avem nevoie la școală.
1: Da.
0: Doar tu ai nevoie de astea sau cam toți copiii au nevoie de... Toți
1: copiii au nevoie
0: de superputerile astea. Bine. Alexia, ascultăm o melodie și apoi continuăm discuția, da?
1: Da.

0: Așa, domnișoara Alexia, hai să continuăm emisiunea. Invităm pe oameni să vină în parc, să se distreze alături de noi la cea mai mare petrecere de început de an școlar, da, la școala de supereroi Itzibiții. Aici, în parcul Lumea Copiilor. Că veni vorba de școala de supereroi Itzibiții. Ca să înțeleagă că, uite, mai întreabă oamenii, mai ales când vin prin parc pe aici și ne văd, dacă pot să intre și copiii în direct aici, da? Cine intră în direct aici? Tu de ce ești aici?
1: Pentru că am fost mai întâi, m-am înscris la școala de supereroi Itzibiții, apoi am fost acceptată, am făcut o săptămână școala de supereroi, da? Și apoi m-ați mai invitat la anumite...
0: Așa, și ai făcut și modulul 1 și modulul 2, da, de la școala de radio.
1: Da.
0: Bun, deci aici vin copii care au făcut școala de radio.
1: Da.
0: Și noi acum suntem la înscrieri de la școala de radio, da?
1: Mm-hmm.
0: Știai? Ai auzit?
1: Nu,
0: da,
1: auzit.
0: Uite, acum sunt înscrierile, până miercuri se pot înscrie copii care au între 7 și 10 ani la școala de radio, care este gratuită la noi, la sediu.
1: Da.
0: De ce să se înscrie copiii? Ție ți-a plăcut? Te-a ajutat la ceva? A fost...
1: Da, mi-a plăcut. Și...
0: Și adică ei de ce ar trebui să se înscrie și ceilalți? Că unul, uite, vin și după aia și vorbesc la radio.
1: Ca o experiență.
0: Da, și o experiență. Deci pe itzibiții.ro intrați pe site și găsiți acolo formularul și articolul cu școala de radio și găsiți acolo toate detaliile. Până miercuri mai puteți să vă înscrieți. Bun, așa. Ai zis că de superputerile de care ai tu nevoie la școală, da?
1: Da.
0: Hai să vedem că și pe copii i-am întrebat pe WhatsApp ei de ce superputere au nevoie la școală. Și ne-au trimis mesaje. Ascultăm câteva mesaje?
1: Da.
0: Ia să vedem.
2: Bună, sunt Matei și eu cred că ai nevoie de superputerea energiei și curajului și bunătății. Pa!
0: Bun. Energiei, curajului și bunătății, a zis Matei. Suntem,
1: da,
0: de acord?
1: Da.
0: Și Matei ne-a trimis și poze. Uite, este sau a fost în parc. A făcut poze cu DJ Dodi, cu Iții și cu Biții. Bravo, Matei, sper că te-ai distrat.
2: Bună, super zăpă! Eu sunt Ceza din Brăila, super în 7 zăpă. Ani. Și super puterea meu este energia. Pa, super zăpă! Cu slipici, obraș și sărătoși.
0: Sună vocea mea ca lui super zăpă?
1: Nu prea.
0: Nu prea, nu? Bine, mulțumim, Orco.
3: Eu sunt Răzvan din București.
0: Uite și pe Răzvan. Salut, Răzvan.
3: Și cred că puterea pentru școală este a răbdării și a concentrării. Concentrarea te face să faci lucruri noi, să înveți lucruri noi, și răbdarea este te face să fii răbdător ca să înveți multe lucruri. Mulțumesc că m-ai ascultat, popiși cu sclipiși, pe vreau și fericiți.
0: Pare-ți, man. Bun. Bine, domnișoara Alexia. Hai să vedem, mai ascultăm o melodie și mai stăm de vorbă, da?
1: Da.
4: Mi-e foame!

0: Este 14:15, sunteți în continuare pe ITBC FM, la școala de supereroi. Mă salută lumea, bună, bună tuturor. Uite că suntem în parc, lumea copiilor și o groază de lume. E și DJ Dodi, care o să intre în câteva minute în studio. Până atunci mai stau cu Alexia. Alexia, zici mie că tot începe școala. Cum facem, care sunt pentru tine cei mai importanți pași ca să ai o igienă orală bună?
1: Păi, de obicei mă spăl de două ori pe zi, dimineața și seara.
0: Da. De ce, de ce e important să ne spălăm?
1: Pentru să avem dinții curați, pentru că dacă avem carii, ne dor foarte tare,
0: okay,
1: și nu putem să mâncăm.
0: Bun.
1: Așa, și primii pași sunt, mai întâi pui pasta, apoi de sus în jos te speli și așa ai dinții curați, de 3 minute, de 2 ori pe zi.
0: Ok, bine, mulțumesc. Pentru că ai răspuns la întrebare, o să primești un kit oral de igienă orală. Domnișoara Alexia, îți mulțumesc mult de tot că ai venit astăzi alături de mine. Uite, din partea noastră, diploma de realizator radio. Să ai un an superb la școală, să înveți multe lucruri și să-ți faci mulți prieteni și să ai și distracție plăcută.
1: Da, mulțumesc.
0: Și eu îți mulțumesc că ai venit, Alexia. Zi frumoasă să ai.
1: La revedere.
0: Vă așteptăm mesajele în continuare la 0725 300700 să ne spuneți de ce superputere aveți nevoie la școală și vă așteptăm să veniți alături de noi în parc. Mai suntem aici până la ora 6.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de coral, paint party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Tata mă ține de mână și mă face să mă simt în siguranță. Dar eu cred că noaptea ține cerul pe umeri ca să nu cadă peste casele noastre. Așa este tata, eroul care păzește lumea cât timp eu dorm.
4: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
6: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț. O mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
5: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
1: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate cred mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer,

0: E 20 și 24 de minute, doamnelor, domnișorilor și domnilor.
1: A venit DJ Dodi.
2: A venit DJ Dodi și cu ștrasuri pe față, deci sunt prințesa DJ Dodi astăzi, pentru că așa au decis prietenii mei care mi-au făcut cadou aceste ștrasuri și dacă m-ar vedea, pentru că acum suntem pe radio și înțeleg că nu se vede, doar se aude. Dar dacă m-ar vedea, ar zice: "Vai, Dodi, ce drăguță ești!"
0: Sunt bucuroasă. Avem public și aici la Radio Mobil în față.
2: Avem, da. Care și le fac mirajii, îi pup și iubesc.
0: Ștrasurile. Și plus că pot să vadă apoi poze, că uite, avem cameraman, da, fotografii aici,
2: da,
0: lângă
2: plus
0: noi.
2: Plus că le vezi tu, Andrei, și am văzut, da, că deja, da, ai roșit. Ei, când am intrat eu aici, probabil vrei și tu. Să știi că împart cu tine.
0: Nu știu dacă s-ar potrivi cu lucrul
2: actual.
0: De fapt,
2: da, ai dreptate. Sunt și roz. Ar trebui niște albastru, verde, nu? Care e culoarea ta preferată?
0: Verde.
2: Drăguț, ok, culoarea prieteniei. Știi că activăm și superputerea astăzi și verdele e culoarea prieteniei.
0: Așa, zi, domnișoară, te-ai distrat? Până acum ce ai făcut? Ai
2: fost la scenă? Am dansat, am fost și la scenă, am dat o tură, am făcut și o poză de acolo, de pe scenă. Am vrut să văd care este atmosfera și abia aștept să văd ce artiști mari și mici urcă pe scenă acum.
0: Ce ai făcut la scenă?
2: Și n-am făcut nimic, acum auzi, am făcut doar o poză. Nu mă dat de
0: bol. Asta e că acum la 3, acum încep.
2: Da, da, da, așa.
0: Și ce urmează? Ce program artistic mai avem?
2: Păi avem prieteni mari și mici, da, care urmează să intre pe scenă, dar îți dai seama că n-am să divulg toate surprizele, că aștept să vină lumea în parc, nu? Apropo, țineți minte, vă așteptăm chiar aici, în Parcul Lumea Copiilor, de la ora 15, intrăm pe scena ITBT Show, unde vă așteptăm multe, multe surprize și pe care, bineînțeles, că vrem să le împărtășim cu voi, nu?
0: Deci eu văd așa la programul tău câteva dintre chestii. Deci ești de la 3 până la 6, o să stai tu la scenă, da? Exact. O să fii MC.
2: Da, da.
0: Și avem așa, Academie de Talente Contrapunct, Al Mike Pepiniera,
2: da, da,
0: Andra Gogans Dance Academy,
2: de toate pentru tot.
0: Clubul Sportiv Acura, Dance World Studio. Așa, văd că avem, deci avem cântăreți, dansatori.
2: Dar nu divulga tot, nu, lasă și o surpriză acolo. Lasă să fie și plăcut surprinși prietenii care vin.
0: Fii atent, întrebarea zilei astăzi pentru copii a fost: de ce superputerea au nevoie ei la școală? Zim, de ce au nevoie de bucurie?
2: Au nevoie de bucurie? Nu e o nevoie bucuria. Bucuria izvorăște din noi oricum și deci nu vine ca o nevoie, ci mai degrabă ca o activare. Vine în fiecare zi și dacă ești atent, mai ales acum în perioada școlii, dacă ești atent să vezi că până ajungi tu la școală, te uiți în stânga, în dreapta, sigur găsești ceva care te face bucuros. La școală nu mai vorbesc despre recreație, pardon, despre orele frumoase pe care le facem. N-are cum să nu-ți activeze ceva superputerea bucuriei și atunci nu este o nevoie, ci mai degrabă este un fapt, o chestie care se întâmplă și care ne aduce sănătate a sufletului.
0: Care era materia ta preferată la școală?
2: Sincer?
0: Da.
2: Biologie.
0: De ce?
2: Pentru că mi-au plăcut chestiile scârboase. Glumesc, nu, este o materie foarte frumoasă și o nu știu, parcurgi studiu diferit când îți place ceva.
0: Okay. Și muzica?
2: Nu, no, nu mi-a plăcut deloc.
0: Păi și cum te-ai apucat de cântat?
2: Păi eu cânt așa că vine din mine și sunt fabuloasă, nu că am învățat, că n-am învățat la muzică, nici acum nu știu să citesc bine muzică. Dar e secretul nostru, Andrei, nu, da, mai spune,
0: nu,
2: la nimeni.
0: Nu spune nimeni. Așa, bine, domnișoara DJ Dodi. Deci în
2: prințesa
0: jumătate de oră,
2: DJ Dodi.
0: Prințesa domnișoara DJ Dodi, așa. În jumătate de oră o să fie la scenă, o, la ITBT Show. Mergeți să o vedeți, dacă încă nu ați plecat de acasă, aveți timp să ajungeți și să o vedeți și pe ea și pe toți copiii care urcă pe scenă. Momentul muzical ți l-ai făcut, moment artistic sau acum o să faci și...
2: Acum o să fac tot, n-am făcut nimic. Vreau să mă și joc cu prietenii mei. O să vedeți voi.
0: Deci
2: de
0: acum te mai plimbi prin parc, mai faci poze, mai... Bazi,
2: nu, acum mă duc direct la scenă și încep să fac așa să mă încălzesc, știi?
0: Da. Și fac aia cu...
2: Uite, eu de-asta nu știu. Eu știu doar cu...
0: Bine, DJ Dodi, mulțumesc frumos. Să ai baftă și distracție plăcută la scenă.
2: Mulțumesc.
0: Și eu te pup. Vă așteptăm, prieteni, haideți în parc. Mai suntem până la ora 6 în Parcul Lumea Copiilor, la școala de supereroi ITBT.

0: Gangnam Style am ascultat 14 și 32 de minute, am vorbit cu DJ Dodi care se duce către scenă și vă așteaptă la ITBT Show. Până atunci, hai să vedem că ne-a venit următorul co-realizator de astăzi, domnișoara Roa Gianaliu. Roa,
1: bună!
0: Ce faci, Roa?
1: Bine!
0: Ați venit toți?
1: Da!
0: Mi-ai făcut și poză, ai și aparatul foto la tine, la gât?
1: Da!
0: Așa? Cu energia cum stai?
1: Bine!
0: Ești obosită? Ești de dimineață aici?
1: Da, sunt de dimineață aici.
0: Te-ai distrat? A fost frumos?
1: Nu am făcut prea multe.
0: De ce?
1: Doar am mers să luăm dulciuri.
0: Așa? Păi și era ce ai făcut?
1: Seara?
0: Nu, zic azi, până acum.
1: Păi, am mâncat.
0: Așa, atâtea ore de dimineață de la 9 și ceva,
1: ne-am plimbat.
0: Și v-ați plimbat, bun. Deci, ai făcut câteva chestii. Școala a început?
1: Da.
0: Ce clasă?
1: A treia.
0: A treia? Și cum este?
1: În prima săptămână a fost foarte ușor.
0: Așa. Și de acum încolo o să fie tot la fel de ușor?
1: Cred că o să fie mai greu, dar nu nici chiar atât de greu.
0: Clasa a doua a fost ușoară?
1: Da.
0: Și ai senzația că anul ăsta o să fie mai greu?
1: Nu neapărat.
0: Dar cum? Păi, de exemplu, Tea, sora ta, ce clasă e?
1: A cincea.
0: A cincea. Și ea ce a zis? Că e grea clasa a treia? Sau nu ți-a zis, n-ați discutat despre asta?
1: Nu prea am discutat despre
0: asta. Ok. În orice caz, și dacă e un pic mai grea decât clasa a doua, și tu ai mai multă experiență acum, nu? Și atunci îți va fi ușor. Zi-mi și mie, domnișoara Roa, că sunt curios de ce superputere ai nevoie la școală.
1: De creativitate.
0: Asta ne trebuie pentru că?
1: Ca să inventăm lucruri. De exemplu, la ora de arte vizuale.
0: Așa.
1: Poate trebuie să facem un craft. Și o să ne trească creativitate.
0: Ok, bun. Altceva ce ne mai trebuie?
1: Curaj.
0: De ce?
1: Ca atunci când se întâmplă ceva, de exemplu, să se certe colegii tăi.
0: Așa.
1: Să ai curaj și să încerci să le spui să...
0: Ok, pa. Ne mai trebuie altceva, alte superputeri? Curaj, creativitate, altceva ar mai fi? Și pentru tine așa, ca să se termine, să duci anul tot și să-l termin frumos și bine, care e cea mai importantă superputere?
1: Cred că prietenia, pentru că nu am prea mulți prieteni. Pentru că ne-am mutat de la școală.
0: Ok. Anul ăsta te-ai mutat de la altă școală?
1: Da.
0: Și, dar te-ai cunoscut cu colegii, ai făcut cunoștință cu toți?
1: Da.
0: Și ai reușit până acum să te împrietenești așa cu vreuna dintre ei?
1: Da.
0: Okay.
1: Am o prietenă foarte bună.
0: Da? Deja ai o prietenă foarte bună? Asta e foarte bine. Și în timpul îți dai seama că o să te împrietenești cu toți.
1: Da.
0: Vă mai cunoașteți, mai aflați lucruri unul despre celălalt, ce pasiuni mai aveți. Bun. Bine, domnișoara Roa, hai să ascultăm o melodie și apoi mai stăm de vorbă, da?
1: Da.

0: Da.
1: Așa, domnișoara Aroa, continuăm emisiunea, da?
0: Da.
1: Ce să le zici oamenilor, de ce să vină în parc, dacă n-au ajuns încă?
0: Să vină în parc ca să se joace.
1: Da.
0: Să câștige premii. Și să se distreze.
1: Bun. E important să avem și petreceri când suntem la școală sau e numai școală?
0: Nu. Aș zice neapărat petreceri. Adică putem să avem săptămâni în care să nu facem ore. De exemplu, avem săptămâna verde sau săptămâna altfel în care nu facem teme sau ore.
1: Faceți alt fel de activități?
0: Da.
1: Ok. Dar e tot școală?
0: Da, e tot școală.
1: Adică și acolo învățați lucruri noi,
0: da,
1: prin activitățile astea. Și de ce sunt importante ele?
0: Păi ca să nu muncești în continuu.
1: Ok. Când e în perioada școlii, copiii sunt destul de ocupați, nu? Și tu ești destul de ocupat, adică...
0: Da.
1: Așa. Și cum faci totuși, ca să rămânem cu un zâmbet sănătos, ce crezi tu că... Care sunt pașii importanți ca să avem o igienă orală corectă?
0: Păi să ne spălăm de două ori pe zi.
1: Ok. Dinți. Da. De ce de două ori pe zi?
0: Pentru că de dimineață îți pute gura.
1: Ok.
0: Și seara trebuie să te speli pentru că vin foarte multe bacterii.
1: Uh-huh. Așa, deci ne spălăm de două ori pe dinți și altceva mai trebuie să facem? E doar cu... zi, cu pastă de dinți sau mai e și cu ață dentară, cu alte chestii?
0: Poți să te dai și cu ață dentară.
1: Ok, bun. Așa. Ia să vedem noi acum Roa. Ce au mai zis și alți copii? Dacă am întrebat și pe WhatsApp să ne trimită mesaje cu de ce puteri au ei nevoie la școală, da? Ascultăm să vedem ce au spus și ei. Și stai așa că nu mai știu unde a rămas exact. Pe aici, pe undeva. Ia.
2: Bună, Andrei, sunt David din Târgoviște, am 8 ani.
1: Bună.
2: Și ce cred eu că sper puterea trebuie nouă la școală ar fi să fim atenți la ore și cu minți. Și să ne jucăm doar în pauze și nu în timpul orei. Pupici!
1: E și asta o putere? Puterea cumințeniei? Sau cum? Hmm? Roa?
0: Nu cred.
1: Deci să fim atenți la ore. Da, ești de acord cu ea sau poți să zici dacă e altă părere?
0: Da, sunt de acord.
1: Bine.
3: Bună, sunt Igor, am 5 ani și la școală am nevoie de atenție și de deșteptăciune și ca să ne activez puterea bucuriei.
1: Deșteptăciune? Asta cum e cu deșteptăciunea? Ce înseamnă? Cum e că să fii, ce înseamnă să fii deștept la școală? Hmm? Când spui despre cineva că e deștept la școală sau nu știu?
0: Când învață mult.
1: Ok. Da.
0: Dar vii la școală ca să fii deștept.
1: Cum? Mai tare încă nu am auzit.
0: Vii la școală ca să fii deștept.
1: Ok. La tine, tu mai ai doi frați mai mari, da?
0: Da.
1: Te-au ajutat vreodată la lecții sau îi întrebi pe ei vreodată când nu știi ceva?
0: Da.
1: Da? Se mai întâmplă?
0: Da.
1: De exemplu, Teia cum te ajută pe tine?
0: Teia m-a ajutat la temele de vacanță.
1: La ce ai simți nevoia de ajutor? E o materie anume sau la care...
0: Nu.
1: Dar se poate întâmpla să fie un exercițiu, ceva care e un pic mai complicat.
0: Nu. Și... Materie.
1: Explică bine?
0: Uneori da, uneori nu.
1: Sebi, fratele tău, te ajută și el sau doar cu Teia lucrezi?
0: Sebi foarte rar. Dar mă ajută și el uneori.
1: E bine să ai frați mai mari când ești la școală?
0: Da.
1: Că sunt de ajutor, nu? Atunci când nu știi tu câte ceva. Dar ei vor să te ajute sau zic hai mă, Roa, lasă-mă în pace că nu închide. Cum se întâmplă?
0: Uneori zic și că nu.
1: Da.
0: Dar altor mă și ajută.
1: Ok. Bine, domnișoara Roa, uite, pentru că ai fost super drăguță și ai făcut emisiune cu mine și ai venit iar alături de noi, din partea noastră diploma de realizator radio. Ne citești ce scrie?
0: Roa Gianariu.
1: Se acordă Roa Gianariu, da? Și mai departe.
0: Pentru că și-a activat superputerile la început de an școlar și la școala de supereroi 2026 în Parcul Lumea Copiilor din București.
1: Adică, practic, zici acolo că pentru că ești extraordinar ai primit diploma asta. Mulțumesc că ai stat de vorbă cu mine. Să ai un an foarte bun la școală, să-ți faci prieteni mulți noi și să-ți placă toate materiile pe care le înveți, să înveți multe lucruri noi. Și distracție plăcută să ai.
0: Mulțumesc!
1: Cu mare drag! Prieteni, vă așteptăm să veniți în Parcul Lumea Copiilor, mai suntem aici 3 ore și ceva până la 6. Vă așteptăm la cea mai tare petrecere a anului, a începutului de an școlar.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce lor mari și mici.
3: Pe locuri fiți gata!

0: dei supereroi Itsy Bitsy.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
3: De exemplu, eu din două sticle am făcut o sticlă mai mare și mai încăpătoare și dintr-o sticlă și caserolă am făcut un ghiveș de flori.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Ce ați face dacă drumul ar deveni magic?
3: Am mers cu mașina pe un super pod care te face să ajungi într-o secundă.
5: Dacă drumul ar deveni magic, aș prefera să mergem pe un orișor de puf care să ne transporte direct în locul unde vrem să ajungem.
4: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: 15 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: copilăria prietenilor noștri pământeni.
1: Și mie aici.
0: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
1: Da, Izi, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și David, turist și furios, neliniștit, și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
1: Da, da, hoțul de copilărie. Hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
2: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: Este ora 3. Sarca, broasca, vrei, nu vrei.
1: Mai avem 3 ore de joacă și de distracție astăzi la prima petrecere a anului școlar care a început. Deci vă așteptăm să veniți alături de noi dacă nu ați venit încă. Dacă nu, vă invităm să rămâneți în continuare pe ITBT FM pentru că transmitem live de aici, am transmis de la început și transmitem până la final. Ne-a venit următoarea colegă, următoarea realizatoare radio de astăzi, domnișoara Ana Maria Tulearcă.
2: Bună.
1: Ana Maria, bună! Ce faci, Ana?
2: Bine!
1: Cum a fost vara?
2: Foarte frumoasă!
1: Scurtă, lungă?
2: Lungă!
1: A fost lungă?
2: Da.
1: Adică așteptai să se termine?
2: Da.
1: Ok.
2: Cam da.
1: De ce?
2: Pentru că aveam să-mi văd colegii și pe doamna.
1: Asta înțeleg că ai o relație foarte bună și cu doamna și cu colegii.
2: Da.
1: Nu v-ați văzut vara asta? N-ai apucat să te vezi cu nimeni?
2: Nu.
1: De ce?
2: Nu știu. Pentru că am avut destinații de călătorii diferite și mama n-a mai...
1: Am înțeles. Vara e greu să te vezi cu prietenii.
2: Da, foarte.
1: Aveți
2: greu.
1: Planuri diferite cu toții.
2: Da.
1: Deci vara a fost frumoasă, dar lungă.
2: Da.
1: Școala cum a început?
2: Bine, a fost chiar bine când a început.
1: Clasa a doua?
2: Da.
1: Crezi că o să fie diferită de clasa pregătitoare și clasa a întâi?
2: Da.
1: Clasa a întâi a fost ușoară?
2: Foarte ușoară.
1: Și anul ăsta cum crezi că o să fie? Tot așa ușor?
2: Un pic mai greu.
1: Dar tot ușor?
2: Da.
1: Ce îți place ție la școală? De ce îți place să te duci?
2: Îmi place să văd prietenii, îmi plac multe ore, îmi place foarte mult să învăț.
1: Ai o materie anumită preferată?
2: Da.
1: Care?
2: Sportul.
1: De ce îți place sportul?
2: Pentru că ne jucăm foarte mult la sport, ne jucăm anumite jocuri care îmi plac foarte mult și alergăm, ne jucăm.
1: E și vreun sport anume care îți place în mod special?
2: Da, basketul.
1: Și joci la școală basket?
2: Nu, acum vreau să mă înscrie tata.
1: Vrei să te înscrii la basket, da? Te-ai uitat la televizor?
2: Nu.
1: La vreun meci?
2: Nu.
1: Te-ai jucat la tine, la bloc sau de unde știi?
2: Nu, m-am jucat la școală, erau mai multe echipe de basket.
1: Ok.
2: La școală și la școala de vară la fel. Au fost mai multe echipe și ne-am putut juca.
1: A, și acolo ai văzut că îți place basketul și vrei... E zis de tata să te înscrie.
2: Da.
1: Și abia aștept să înceapă?
2: Da.
1: Bun. Bine. Zi-mi și mie că de ce superputerea ai nevoie la școală?
2: De superputerea atenției.
1: De ce?
2: Pentru că dacă nu ești atent la școală, în viitor poate nu vei învăța suficient ca să ajungi la meseria ta preferată, ca să poți să faci meseria ta preferată. Pentru că orice meserie are un fel de... Trebuie să înveți foarte mult pentru orice meserie.
1: Ok. Deci, atenția.
2: Da.
1: Mai departe, ce ne mai trebuie?
2: Atenție, energie. Pentru că dacă nu ești energic la școală, ești ca o scoică moale care doar stă pe scaun și se uită. Și nu înțelege absolut nimic și doar stă acolo. Ai nevoie de energie ca să-ți faci prieteni la școală. Pentru că dacă nu-ți faci prieteni, o să ajungi singur și o să stai pe scaun singur.
1: Okay. Uite că am mai tot întrebat chestia asta, dacă mi se pare important. E foarte important, te ajută foarte mult prietenii la școală?
2: Da, te ajută.
1: Am înțeles că dacă n-ai avea, ai stat singur, dar altceva mai e ceva nasol?
2: Altceva, pentru că dacă nu sunt adulți prin preajmă, a doua persoană care poate te ajuta este un prieten. Uh-huh. Pentru că dacă nu sunt adulți prin preajmă, dacă nu e mama, tata, învățătoarea, poate să te ajute un prieten. Dacă nu ești prieten cu nimeni, depinde dacă acea persoană te va ajuta sau nu. Adică, de exemplu, dacă te împiedici și te-ai lovit destul de tare și nu prea mai poți să mergi. E bine, dacă nu este un adult, trebuie să ai nevoie de un prieten care să te ajute.
1: Bun. Tu ai un prieten sau o prietenă cea mai bună la școală?
2: Da.
1: Cum o cheamă?
2: Amalia.
1: Și de ce e cea mai bună prietena ta?
2: Ea e cea mai bună prietena mea pentru că am descoperit că avem foarte multe lucruri în comun și ea mă ajută foarte des, e foarte drăguță cu mine.
1: Deci e important să fie o persoană drăguță?
2: Da.
1: Și să te ajute. Crezi că ea ar spune același lucru despre tine?
2: Poate.
1: Nu știm exact.
2: Da.
1: Deci prietenii sunt importanți la școală.
2: Da.
1: Păi uite, ai un sfat pentru copiii care poate că acum au început clasa pregătitoare, prima dată când merg la școală. cum să facă ca școala să fie o experiență frumoasă?
2: Ca școala să fie o experiență frumoasă, prima dată trebuie să-ți faci un prieten și să vorbești cu el, să te joci cu el, pentru că atunci devine foarte frumos. Și, de exemplu, când eram mai micuță, mi-am făcut o prima prietenă și atunci m-am bucurat foarte tare, am vorbit cu tata despre asta, am fost foarte încântată și de atunci am vrut foarte mult să merg la școală.
1: Deci, faptul că ți-ai făcut o prietenă foarte bună te-a ajutat și la școală, că îți doreai să mergi acolo să petreci timp cu ea.
2: Da.
1: Da, foarte frumos. Bine, domnișoara Ana Maria, hai că mai stăm de vorbă imediat, hai să ascultăm și o melodie.
2: Da.

0: Așa, Ana, hai să continuăm. Să vedem, să mai discutăm despre ce se mai întâmplă pe aici, prin parc. Pare frumos?
1: Da.
0: E multă lume?
1: Da.
0: E frumos, sunt o groază de activități. Ne uitam că aici, lângă noi, fac un copil un turn foarte înalt.
1: Da.
0: Construiesc, da?
1: Oh, și acum l-au răsturnat.
0: Tocmai ce s-a dărâmat.
1: Da.
0: Poate că am emoționat noi, că am zis, de turnul lor. La scenă e DJ Dodi. A început și ea acum, o să prezinte numerele copiilor care vin acum, urcă pe scenă, cântă, dansează, fac demonstrații de arte
1: marțiale.
0: I-am văzut
1: când am venit în parc.
0: Da, și eu acum sunt din nou. Bun. Vreau să te întreb.
1: Da?
0: E cea mai... copiii sunt destul de ocupați când e perioada școlii, nu?
1: Da.
0: Adică aveți tot felul de treburi și voi și de responsabilități.
1: Da.
0: Școală, teme,
1: da,
0: tot felul de activități pe care le faceți, nu? Sport. Așa. Și cum faceți în perioada asta ca să vă ocupați și de igiena orală, corect? Cum care sunt pașii? Ce trebuie să faci ca să ai o igienă bună orală?
1: Păi, după ce vii de la școală, înainte de toate, te speli pe mâini.
0: Orală, igiena gurii, adică.
1: Ah, ok. Deci, te speli pe dinți de două ori,
0: da,
1: pe zi.
0: Când?
1: Dimineața și seara.
0: Dar de ce?
1: Pentru că... de dimineața se acumulează foarte multe bacterii de seara. Și seara de dimineață, pentru că mănânci...
0: Păi dorm cu gura deschisă sau cum intră?
1: Nu.
0: Așa?
1: Și seara te speli pentru că mănânci și bacteriile se lipesc de dințișoare. Și atunci trebuie să spălăm bacteriile. Dar nu trebuie să te speli doar de două ori pe zi. Când simți că ai mâncare între dinți, poți să te speli. Adică nu este obligatoriu să te speli doar de două ori pe zi.
0: Perfect. Și pentru că mi-ai răspuns și la întrebarea asta, o să primești și un kit de igienă orală de la Oral-B. O să-ți dea colega mea după ce terminăm aici.
1: Mulțumesc.
0: Cu mare plăcere. Ce sfat avem pentru copii anul acesta școlar sau o urare, ceva vrei să le transmiți?
1: Să fie atent la școală și să se bucure de ea.
0: Să fie atent la școală și să se bucure de ea, da?
1: Da.
0: Crezi că cu cât sunt copiii mai mari, cu atât e mai greu la școală?
1: Nu neapărat, dacă ești atent și înveți pe parcurs mai multe lucruri și nu lași vocile alea mici din cap să zică o să fie greu la școală, atunci nu o să fie greu.
0: Nu o să fie greu.
1: Am o colegă, de exemplu, care, am o prietenă, de fapt, care a intrat în a cincea și spune că nu e greu deloc. Fiecare cum simtem.
0: Dar câți ani de școală sunt?
1: Nu știu, 8 ani? Sau nu știu.
0: Cred că mai mulți. Mai ai și liceul.
1: 12.
0: După aia și la facultate, dacă te duci.
1: Habar.
0: Măcar 12 sunt.
1: Da, cred că 12.
0: De fapt 13 cu clasa pregătitoare.
1: A, da.
0: Așa. Bine, domnișoara Ana Maria. Îți mulțumesc frumos că ai venit și am stat de vorbă. Pentru că ești foarte tare, primești din partea noastră diploma de realizator în radio.
1: Mulțumesc.
0: Că ai venit să facem emisiune împreună. O să-ți dea și colega mea cadoul când cobori. Îți mulțumesc frumos. Să ai un an superb. Să ai distracție plăcută, să-ți faci prieteni noi și să înveți multe lucruri noi. Mulțumesc eu că ai venit. Zi frumoasă să ai, Ana Maria. Pa, pa. Prieteni, mai aveți timp să mai veniți? Mai suntem aici 3 ore până la 6. Vă așteptăm în Parcul Lumea Copiilor și vă invităm să rămâneți să ne ascultați la radio, pentru că mai am invitații și lucruri să vă spun.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brainbox. Jucăm împreună, creștem împreună! Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
2: Eu am supereroii mei preferați, dar când sunt pe bicicletă, parcă sunt și eu unul dintre ei. Îmi pun casca, sunt atentă și respect regulile, pentru că un supereroi adevărat știe și să se protejeze. Casca pusă, atunci începe aventura!
1: Pedale în mișcare, pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
3: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este 15 și 24 de minute pe ITBC FM. Suntem în continuare la Școala de Supereroi, în Parcul Lumea Copiilor. Spark, stai liniștită, aranjează-te, că uite, ne-a venit și Spark în studio imediat. Își pregătește și microfonul și o să intre alături de noi.
1: Bună, Andrei!
0: Bună, Spark! Vezi, așa e dacă stai la poze și nu ajungi la timp. Nu e nicio problemă.
1: Am întârziat?
0: N-ai întârziat, nu. Așa, ce faci, domnișoară?
1: Păi am descoperit toate atracțiile din Parcul Lumea Copiilor.
0: Așa.
1: De aici, de la Școala de Supereroi ITBC, da. Și sunt foarte încântată. M-am întâlnit cu mulți prieteni și am făcut și multe poze. Uh-huh. Și am sărit în saci, să știi. A? Și pe trambulină.
0: Ai sărit în saci?
1: Am făcut un concurs de întrecere în saci.
0: Așa.
1: Da, am îmbrățișat și un copăcel.
0: Pe care? Păi și ceilalți?
1: Ceilalți sunt dornici să fie îmbrățișați de copiii care vin aici la eveniment și încurajez pe toți. Și chiar dacă nu ajung aici, deși eu spun că mai au timp, au cu siguranță câte un copăcel aproape în fața blocului, în curtea grădiniței, în curtea școlii, pe care să-l îmbrățișeze în fiecare zi.
0: Uite ce am primit. Stai să o arătăm și la cameră, să vadă și Robert la cameră aici. Uite ce desen frumos am primit. Aici este Andrei, scrie zeul radioului. Și cu iții și cu biții.
1: Știe, știe ascultătorul. Ana Maria, mulțumim pentru desen. Este foarte frumos. Să știi că am primit și eu un desen, am primit și o brățară și am primit multe îmbrățișări și sunt foarte fericită.
0: Aia este cadou?
1: Este cadou de la un ascultător bun prieten pe nume Luca.
0: Așa.
1: Pe care l-am primit.
0: Urmează să mergi la scenă sau ai fost la scenă?
1: Voi merge și pe scenă.
0: Vei merge și pe scenă să faci număr danso-muzical?
1: Da, păi vreau să le reamintesc tuturor prietenilor de puterea bunătății.
0: Păi...
1: Cum putem activa prin cântec?
0: Amintește-ne așa, întrebarea mea astăzi pentru copii a fost de ce superputeri ai nevoie la școală? De ce bunătate?
1: De ce bunătate?
0: De ce bunătate la școală? Ne trebuie?
1: Ne trebuie și bunătate, pentru că venim în contact cu toți colegii.
0: Așa.
1: Față de care e important să ne arătăm puterea bunătății. Profesorii ar fi bine să aibă și ei superputerea bunătății activată, pe lângă superputerea răbdării.
0: Așa.
1: Și prinde bine, bineînțeles.
0: Nu strică un pic de bunătate.
1: Niciodată.
0: Am înțeles. Ești pregătit pentru momentul tău muzical?
1: Întotdeauna.
0: Tu știu că ești un pic mai emotivă când vine vorba de urcatul pe scenă. Astăzi cum te simți?
1: Azi mă simt foarte fericită, mai ales pentru că...
0: Ai emoții?
1: Am întotdeauna emoții.
0: Uite, așa.
1: Dar m-am întâlnit și cu Super Zăpă, și cu Spinner, și cu DJ Dodi, și cu Iti, și cu Biții. Și mi-am activat deja toate superputerile.
0: Da, au urcat și ei pe scenă. DJ Dodi acum este MC la scenă până la 6 când terminăm petrecerea de astăzi. Deci mai așteptăm copiii să vină. E 3:30, mai avem 2:30 de petrecere.
1: Ne așteptăm cu mare, mare drag.
0: Deci noi vă așteptăm în continuare și vă invităm să și rămâneți să ne ascultați dacă nu puteți ajunge. Că uite, au venit... Tu ești ultima supereroină care era devenit. Restul a venit toată lumea, deci i-am văzut pe toți.
1: Păi eu le mai spun tuturor prietenilor care ne ascultă că îi așteptăm fiecare marți la radio, de la ora 16 la ora 18, să ne antrenăm împreună superputerea bunătății. Prin tot felul de teme de discuție și joculețe.
0: Perfect. Domnișoara Spark, mulțumesc frumos că ai venit să stăm de vorbă.
1: Mulțumesc și eu, Andrei.
0: Mult succes la scenă.
1: Mulțumesc.
0: Distracție plăcută în continuare. Ne vedem după care... Ne vedem mai pe seară și ne vedem la radio. Deci pe Spark o zici în fiecare marți seară la Radio ITBC. Îi mulțumim că a stat de vorbă cu noi. Să ai o succes la scenă. Mai veniți să o vedeți și pe ea. Mai suntem în parc până la ora 6 la Școala de Supereroi ITBC.

0: Bun, sper că v-ați obosit. Mulțumim celor care ați venit în parc. V-ați simțit bine? V-a plăcut? A fost frumos? Nouă ni s-a părut foarte tare, ne-am simțit foarte bine. Mai avem 2 ore și jumătate de petrecere, deci dacă mai vreți să mai veniți, mai aveți timp să petreceți alături de noi, mai ales că până la 6 e scena cu Itzy Bitsy Show, full de copii care cântă, dansează și fac demonstrații sportive. V-am spus pe WhatsApp că vreau răspunsuri la întrebarea de ce superputeri ai nevoie la școală, la 0725 300 700. Ia să vedem ce am mai primit.
1: Bună, super spinare, sunt Filip Ilica Maria, 7 ani. Și superputerea noastră care ne trebuie la școală este să fim atenți la ore, să fim cumiți, în pauze să ne jucăm, să ne mâncăm pachetelul, okay. Și să mai vorbim. Pa, super spinare.
0: Pa, eu sunt Andrei. Spinner e la scenă acum, cred.
2: Bună, super zăpă. Eu sunt Cezar din Brăila, 7 ani. Și super puterea meu este energia. Pa, super zăpă. Cu sclipici, obraj și sărătoși.
0: Hai că pe asta cu spinner poate o mai înțeleg, dar pe asta cu super zăpă. Sunt Andrei, nu sunt nici spinner, nici super zăpă. Andrei, Raiții, Biții, Neața. Prietenul Iți și al lui Biții. Și vă aștept să ne ascultați în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la 7 la 9, că plecăm împreună la școală, la grădini și la serviciu. Hai în parc și ai cu mesajele pe WhatsApp la 0725 300 700. De ce superputeri ai nevoie la școală?

Parcul lumea copiilor, la școala de supereroi ITBT. La școala de supereroi ITBT avem și Învață oul pe găină, școala noastră de radio gratuită pentru copii cu vârste între 7 și 10 ani, la care vă invităm să participați, să vă înscrieți, pentru că acum suntem în plină înscriere. Până miercuri mai aveți timp să intrați pe site pe itbt.ro. O să găsiți acolo formularul de articolul cu școala de radio și formularul pe care trebuie să-l completați cu părinții. Nu avem nicio condiție în afară de asta să aveți între 7 și 10 ani. Intrați, completați formularul cu părinții și acolo o să fie 3 întrebări. Vă alegeți una dintre cele 3 întrebări care vă place vouă, la care vreți să răspundeți și ne faceți un filmuleț de 1 minut, 2, pe care îl încărcați tot în formular, ca să vă cunoaștem și noi și apoi peste vreo 10 zile, așa ceva de genul ăsta, începem școala. Vă așteptăm să veniți la studiourile ITBT-ii ca să vedeți și studiourile, să învățați și să vorbiți la microfon, să vă întâlniți și cu supereroii. Pe ITBT.ro găsiți toate detaliile. Până atunci, continuă petrecerea până la ora 18 în parcul.

0: Cozy, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Fii un martor activ cu Ioana Cristiana Mitescu.
1: Bullying-ul prin ochii mei și cum am învățat să-l previn. O să încep prin a recunoaște că eu n-am încercat mereu să-l previn, mai mult l-am ignorat, cel puțin în clasele 1-4 am zis nu, eu nu vreau să mă implic. Asta până când o prietenă de-a mea bună a început să experimenteze astfel de lucruri, a început să-i se dea bully, să fie lovită, să o jignească colegii. Atunci am observat că ea nu are puterea să vorbească cu părinții ei sau cu învățătoarea și am zis, păi da, eu ce pot să fac? Este prietena mea, nu pot să o las așa. Așa că eu, având o relație foarte bună cu mama, am decis să vorbesc cu ea. Ea, la rândul ei, fiind oarecum prietenă cu mama ei, i-a povestit de la mamă la mamă ce se întâmplă, iar atunci situația s-a rezolvat. S-a rezolvat într-un mod discret, adică n-a trebuit să iau apărarea într-un mod în care să mă cert cu ceilalți colegi și să-mi iau și eu bullying la rândul meu, iar actele de bullying asupra ei s-au oprit. Așa că nu fi un martor tăcut. Mereu poți să faci ceva. Cele mai mici chestii contează. Doar trebuie să încerci.
0: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.
2: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Groupama.
3: Superputerile se antrenează, iar la evenimentul Școala de

0: demodinamice și creative și premii instant pentru părinți și copii. Descoperă cât de bine se simte să fii activ, să te distrezi și să faci echipă cu cel mic. Veniți împreună la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
3: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Ce ați face dacă drumul ar deveni magic?
5: Am mers cu mașina pe un super pod care te face să ajungi într-o secundă.
6: Dacă drumul ar deveni magic, aș prefera să mergem pe un orișor de puf care să ne transporte direct în locul unde vrem să ajungem.
4: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Curând Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității. De luni până vineri, de la 7 la 9 la Etsy Bițineața. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: copiilor la școala de supereroi. Mai avem două ore de petrecere. Astăzi e sâmbătă 12 septembrie, la prima petrecere a acestui an școlar care abia ce a început. S-a terminat prima săptămână, dar mai sunt multe, acum mai urmează. Abia suntem la început, nu-i așa, domnul Andrei?
1: Da.
0: Domnul Andrei Ciocănea, următorul absolvent de școala de supereroi Țibiți Învață-ul pe Găină, următorul realizator radio de astăzi. Ce faci, Andrei?
1: Bine.
0: Cum te mai simți? De când nu ne-am mai văzut?
1: Nu prea știu.
0: A mai trecut ceva timp, nu?
1: Da. Ceva... zile.
0: Mai ceva luni, cred.
1: Ceva luni.
0: Cum a fost vara ta?
1: Frumoasă. Am fost la plajă în Italia. Bine, de două ori, pentru că și în Italia am mai fost
0: okay.
1: la plajă.
0: Mm-hmm. Așa. A fost curtă? A fost lungă?
1: A fost lungă.
0: A fost lungă?
1: Da. Am mai fost și în tabără.
0: Ok. În tabără cum? E prima dată când mergi în tabără?
1: Da.
0: Și cum a fost în tabără? Fără părinți, fără responsabilități?
1: Nu atât de rău.
0: Cum nu atât de rău? Pe ce te așteptai să fie rău? În tabără? Cu prietenii?
1: Nu, dar unii m-au enervat.
0: Nu, îmi pare rău să aud asta. Dar altfel, tabăra a fost frumoasă?
1: Da, mi-a plăcut.
0: Unde a fost tabăra? La munte?
1: Da.
0: Bun. Deci prima tabără. O să mai mergi și altă dată?
1: Da.
0: Ți-a fost teamă sau a fost nasol că n-au fost părinții cu tine? Nu știu.
1: Nu, am fost un pic emoționat.
0: Da?
1: Da.
0: Dar ți-a plăcut așa fără părinți?
1: Da.
0: Deci te mai duci, da?
1: Da.
0: Bun, vacanța a fost frumoasă. Școala a început?
1: Da.
0: Ce clasă?
1: A treia.
0: Și cum e clasa a treia până acum?
1: Foarte frumoasă.
0: S-a schimbat ceva? De anul trecut până acum?
1: Cărțile.
0: Ce e cu ele?
1: Sunt prea grele.
0: Sunt prea grele?
1: Da.
0: Am mai auzit alți copii care mi-au zis și tot pe la clasa a treia sunt... Da, așa grea este clasa a treia? Păi de ce crezi că e așa grea?
1: Păi teme noi, așa. De fapt nu teme noi, multe teme.
0: Ok, sunt multe teme?
1: Da.
0: Ce înseamnă multe teme? Adică câte teme? La ce ai tu teme de făcut?
1: De obicei am la română, la mate, doar că câteodată am și la franceză, și la mate, și la română.
0: Se adună mai multe în acea zi?
1: Da.
0: Și care e materia ta preferată?
1: Mate.
0: Deci la mate e ușor, te descurci
1: da.
0: Bine?
1: Da.
0: Așa. Ce se mai face în clasa a treia la matematică?
1: Ecuații cu numărul necunoscut.
0: Tot probleme se fac la matematică, nu și acum.
1: Da.
0: Tot probleme, am înțeles. Bun, deci matematica ne place, da?
1: Da.
0: Și domnul Andrei, acum că ai început școala, la început de an școlar, de ce superputere avem nevoie?
1: De inteligență.
0: Cum e cu puterea inteligenței, adică?
1: Adică să știm foarte bine să facem la română și la mate la un exerciții mai grele.
0: Ok. Așa. Alte superputere, ce ne mai trebuie la școală?
1: Să știm să citim corect și să învățăm multe lucruri.
0: Ok. Dar lucrurile astea nu se învață la școală? Adică cum adică să le știm deja? Păi nu de-aia mergem ca să le învățăm?
1: Ba da.
0: Da. Explică bine doamna învățătoare?
1: Da.
0: Te înțelegi bine cu ea?
1: Da.
0: E o învățătoare bună?
1: Una foarte bună.
0: Foarte bună, da?
1: Da.
0: Bine. Și ai un prieten bun la școală? Ai cel mai bun prieten al tău? Cine este?
1: Se numește Filip.
0: Filip. Și de ce e cel mai bun prieten al tău?
1: Pentru că mereu se joacă cu mine, vorbim împreună. Okay. Și câteodată când sunt supărat, mă calmează.
0: Mă bucur să aud asta. Bine, domnul Andrei, să ascultăm o melodie și mai stăm de vorbă imediat, da?
1: Da.

0: Andrei clasa 3 a început.
1: E un pic mai greuță decât clasa a doua, dar o să ne descurcăm și cu ea. Câți ani mai ai de școală? Cât se mai face școala acum? Cât durează?
2: Mai 6 săptămâni.
1: 6 săptămâni?
2: Mai am 6 săptămâni de școală.
1: Și după aia ce se întâmplă?
2: Vine vacanța.
1: Nu, dar eu zic așa, în total, cât durează școala? Câți ani trebuie să te duci la școală? Sau?
2: Mulți.
1: Mulți? Adică cât? 50, 100, nu știu.
2: Nu prea știu.
1: Bine. Ok, Andrei. Când suntem la școală, bănuiesc că copiii au treabă multă, nu? Adică nu prea mai ai timp cum e în vacanță.
2: Da.
1: Pe lângă școală, ce mai faci alte lucruri? Ce treabă mai ai? Deci te duci la școală și stai de la cât la cât? La cât te duci la școală?
2: Nu știu.
1: Cum nu știi? La 8 dimineața?
2: La 7.
1: La 7, așa. Și stai până la ce oră?
2: Parcă 12.
1: Ok, și după aceea ce faci cu restul zilei?
2: Mă duc acasă, fac temele.
1: Da.
2: Mă mai duc prin parc, dacă mai rămâne timp.
1: Bun.
2: Da.
1: Deci ești ocupat?
2: Da.
1: Ți-ar plăcea să fii mai liber sau îți place și ocupat?
2: Mai liber.
1: Mai liber un pic. Și cu cântatul cum mai merge?
2: Foarte bine, îmi place să cânt.
1: Da? Vrei să faci cântăreț acum? Vrei să faci cântăreț?
2: Da.
1: Ok. Ce melodie mi-ai învățat în ultima vreme? Ce îți place să mai cânti?
2: Pop rock.
1: Cine e o melodie care îți place ție mult?
2: Numele lor?
1: Nu știu, ce e asta numele lor?
2: Nu, numele...
1: Ah, da, numele piesei, da, un...
2: Doar un cântec știu.
1: Așa, care?
2: Și... Gașcă fără nume.
1: Ok, bun, bine. Așa, Andrei, deci suntem ocupați în perioada asta, dar trebuie să ne facem timp și pentru să avem grijă de noi, nu? De exemplu, zâmbetul ăsta așa frumos de cântăreț, cum îl păstrezi? Ce pași sunt importanți ca să avem o igienă orală, o igienă a gurii corectă? Ce trebuie să facem?
2: În sensul cu cântatul?
1: Nu, așa, pentru igiena ta. Ce faci tu? Care sunt pașii importanți ca să ai un zâmbet frumos așa?
2: Să nu spăl dinții.
1: Așa. De câte ori? De ce e important, de exemplu, să-i spălăm și dimineața și seara? Că tot se zice că să ne spălăm pe dinți dimineața și seara.
2: Ca să nu avem dinții ureți, adică cum ar fi galbeni.
1: Ok. Păi și așa trebuie de două ori pe zi?
2: Da.
1: Ok. Bine, uite, pentru că mi-ai răspuns la întrebarea asta, o să primești și un kit de igienă orală de la Oral-B. Bine? O să ți-l dea colega mea când, după ce cobor de aici din radio mobil. Bun. Dacă ar veni la tine un copil, să zicem că e un copil acum care începe clasa pregătitoare. Ce sfat ai? Cum să facă să aibă o experiență frumoasă la școală?
2: Să ia numai note bune și să fie respectos.
1: Respectos față de cine?
2: Față de colegii lui și doamna învățătoare, ca de să nu vorbească în oră.
1: Ok.
2: Și să nu se bată în pauză cu ceilalți.
1: Ok. Altceva? Mai e ceva de făcut? Deci asta, să fie respectuos și să fie atent la oră, nu?
2: Da.
1: Și să învețe.
2: Să învețe multe lucruri.
1: Bun, perfect. Andrei, să ai un an superb la școală, baftă multă, baftă și cu cântatul, pentru că ai venit aici alături de mine, uite, din partea noastră, diploma de realizator radio. Ne citești și nouă ce scrie pe diploma? Ia să vedem. Toată asta, de la Se Acordă.
2: Se acordă Andrei Ciocanea pentru că și-a activat superputerile la început de an școlar la școala de supereroi 2026 în Parcul Lumea Copiilor din București.
1: Excelent! Pentru că ești excelent, ai primit diploma. Mulțumesc că ai venit să stăm de vorbă. Să ai distracție plăcută.
2: Mulțumesc!
1: Andrei Ciocare a fost alături de noi. Noi continuăm emisiunea și continuăm petrecerea în Parcul Lumea Copiilor până la ora 18, tot aici suntem la școala de supereroi Itzibiții.

0: culoare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Vestea cea bună! De 2 ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitsy învață oul pe găină. E

0: de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Este 16 și 24 de minute, mai avem o oră și jumătate împreună de petrecut la școala de superiore. Mai ajungeți pe la noi, dacă nu, vă invităm să rămâneți pe Itzibiți FM și să ne ascultați. Mai am copii care trec pe aici pe la mine și așteptăm și mesajele voastre la 0725 300 700, să ne spuneți de ce superputeri aveți nevoie la școală. Avem într-un următoarea domnului

0: domnișoară de astăzi, Tea Gianalio. Bună, Tea!
1: Bună!
0: Stai așa că ți-am ridicat microfonul greșit. Așa, gata.
1: Bună!
0: Ce faci, Tea?
1: Foarte bine.
0: Ai avut o zi plină astăzi?
1: Da.
0: Înțeleg că ai făcut și treabă.
1: Da.
0: Ai venit cu părinții și aveți și voi aici un stand, ați venit și voi cu...
1: Da.
0: Ce faceți voi acolo?
1: La standul pe care îl avem aici facem un atelier de experimente cu gheața carbonică, un mic treasure hunt pe lângă stand și mai multe ateliere pentru bebeluși.
0: Și ți-a plăcut să lucrezi astăzi?
1: Da.
0: Ți-a plăcut, da?
1: Mi-a făcut plăcere.
0: Ai lucrat și cu bebelușii?
1: Nu, am lucrat doar la experimentele cu gheață carbonică.
0: Te pricep la experimente?
1: Nu, doar că era foarte ușor și... Doar explicam.
0: Am înțeles. Deci cum le explica ea? Explică-ne și nouă.
1: Le spuneam că le dau un pahar.
0: Da.
1: Că trebuie să iau un clește, iau două cuburi de gheață carbonică și le pun în pahar.
0: Mm-hmm.
1: Le puneam eu apă în acele pahare și ieșea fum.
0: Da. Ok, de ea. Bine. Deci dacă n-ați ajuns încă și veniți în parc, să treceți și pe la Tea, pe la stand, să faceți experimente cu gheață carbonică. Așa, domniță, ai început școala, da?
1: Da.
0: Clasa 5-a.
1: Da.
0: A trecut o săptămână.
1: Da.
0: Nu simt așa bucurie în voce.
1: Da.
0: De ce? Ce s-a întâmplat? Hai că chiar tu trebuie să ne spui că știu că e trecerea grea, așa, e
1: da.
0: Mai ciudat de la clasa 4 la 5, nu mai ești cu doamna învățătoare, sunt profesor, zic cum a fost. Hai,
1: da, am și schimbat școala.
0: Ai schimbat și școala? Și... Deci, dar oricum schimbai profesor. Da, e nasol că ai schimbat și colegii, dar...
1: Nu, dar știam profesorii de la liceu, de la gimnaziu, de la cealaltă școală.
0: A, ok. Așa.
1: Și pentru mine a fost foarte obositor pentru că eu fac și gimnastică.
0: Da.
1: Și terminam școala la 5, adică nu, începeam la 8, mm-hmm. o terminam la 5 și la 7 aveam antrenament.
0: Ok. La cât ai să începeai școala? La?
1: La 8.
0: Și stăteai până la 5?
1: Bine, până la 4 e programul, de la 4 la 5 e after school, dar
0: okay.
1: stăteam și la after school. O oră.
0: Deci tu nu prea ai timp când e școală de alte lucruri?
1: Nu.
0: Am înțeles. Okay. În fiecare zi?
1: Da.
0: Și în fiecare zi te duci la antrenament la gimnastică?
1: Mai puțin joi. Dar în rest, da.
0: Joi e zi liberă.
1: Da.
0: Înțeles, ok. Păi și atunci în weekend ce mai faci? În weekend doar te relaxezi?
1: Dorm.
0: Da?
1: Da.
0: Ok. Bun, deci școală toată ziua. Așa, și zi-ne trecerea asta. Deci cum au, e complicat? Și înainte n-aveai atât de lung programul, nu?
1: Nu.
0: Bun, dar și cum e cu profesorii acum?
1: Profesorii îmi plac.
0: Da.
1: Că mie tot timpul mi-a plăcut profesori.
0: Da, e ciudat să nu mai ai o singură învățătoare și la fiecare oră să vină altă cineva în clasă?
1: Da, e un pic ciudat.
0: E un pic ciudat. N-a pus să te obișnuiești cu cineva, că apare altcineva, nu?
1: Da.
0: Așa. Se pare mai grea clasa 5-a?
1: Păi nu pot să zic asta, de-abia am început.
0: Dar prima, te-ai împrietenit cu colegii?
1: Da, din prima.
0: Da?
1: Da.
0: Ți-ai făcut deja o prietenă bună?
1: Da. Colega mea de bancă.
0: Da?
1: Da.
0: Nu vă știați?
1: Nu.
0: Păi și cum te împrietenești? Că a trecut o săptămână, cum te împrietenești așa repede în 5 zile cu cineva?
1: Păi, eu am mai trecut pe acolo, adică ne știam după față, dar așa nu ne cunoșteam.
0: Păi stai, de ce ai mai trecut pe acolo? Nu ai zis că e o școală nouă?
1: Nu, dar că mama a mai lucrat acolo.
0: Ah, ok, și te mai duceai cu mama
1: da,
0: acolo și
1: da.
0: Așa mai știai copiii de pe acolo.
1: Da.
0: Ok, am înțeles. Bun. Deci vă știați de cât nu v-ați...
1: Da.
0: Dar nu vorbiseți niciodată până
1: nu,
0: acum.
1: Nu.
0: Păi și asta zic, și acum în 5 zile cum v-ați împrietenit așa repede?
1: Nu știu, pur și simplu.
0: Și cum ați ajuns colegii de bancă?
1: Ne-am ales noi cum să stăm.
0: Ok. Și prima zi aia zic, mă gândesc că e ciudat, ești prima dată acolo, nu-i știi pe copii, te duci și cum te duci la o fată și zici...
1: Păi s-a așezat ea lângă mine și apoi ne-am împrietenit.
0: Aha, deci ea a venit lângă tine.
1: Da.
0: Am înțeles, foarte drăguț. Cum o cheamă?
1: Alessia.
0: Și e drăguță, da?
1: Da.
0: Bun, bine, mai povestești imediat, ascultăm o melodie și continuăm imediat discuția.

0: Am ascultat 16 și 32 de minute, sunteți pe Itzibiți FM, suntem în Parcul Lumea Copiilor, de unde transmitem live de la Școala de Supereroi Itzibiți. Ne-am distrat foarte bine alături de voi și voi de noi, vă mulțumim că ați venit și vă mai așteptăm mai o oră și jumătate, deci dacă sunteți pe aproape și vreți să treceți, încă e o groază de lume și încă sunt activități de făcut. Hai, domnișoara Tea, să ne continuăm treburile noastre noi, nu? Unde rămăsesem? Rămăsesem la faptul că nu te-am întrebat de ce superputerea e nevoie la școală, da?
1: Da.
0: Mi-ai zis că e greuț acum la clasa 5, deci tu ești în măsură să ne spui ce e greuț, ce superputere ne trebuie.
1: În primul rând îți trebuie creativitate.
0: Da.
1: Pentru, în clasele mai mici, pentru ora de arte. Bine, și în clasele mai mari.
0: Okay.
1: Dar, după părerea mea, cel mai mult în clasele mai mari îți trebuie pentru compuneri, texte și...
0: Faci multe compuneri?
1: Nu știu, zic... Da, cam da.
0: Ok.
1: Zilele astea am făcut vreo 3 compuneri.
0: Compuneri despre ce? De exemplu, zine una pe care ai avut de făcut acum recent.
1: Una despre un text cu legumele care... Erau... stați.
0: Păi care era tema? Adică tu trebuia să scrii o compunere, da?
1: Da.
0: Și aveai un text pe care trebuia să-l citești înainte sau
1: da,
0: și după
1: și
0: el să scrii?
1: Folosesc niște idei de acolo.
0: Ok. Și să-l adaptezi tu?
1: Da.
0: Am înțeles. Bun. Deci creativitate ne trebuie. Altceva?
1: Curaj să spui opinia, părerea ta.
0: E greu să-ți pui opinia la școală? Adică ai momente în care simți că nu știi dacă să zici, să nu zici?
1: Da.
0: Ok. Și cum faci să treci peste?
1: Adică nu știu, eu n-am avut.
0: Ah, ok.
1: Dar...
0: Nici eu n-aveam. Eram tot timpul... Da. Ok. Așa.
1: Bun. Și... Nu mai știu altceva.
0: Bun. Bine. Așa. Deci creativitate și ai zis curaj să ne spunem care sunt și numele prietenilor mei.
1: Da.
0: Iți și Biți. Așa. Bun. Ok, domnișoară. Hai să vedem, ia să mai ascultăm și noi să vedem ce n-au mai zis copiii. Că i-am întrebat și pe ei pe WhatsApp și mai aștept mesaje în continuare. Tot așa să ne spuneți, voi de ce superputere aveți nevoie la școală? Hai să vedem noi ce mesaje am primit.
2: Bună, eu sunt Victor, am
0: 6
2: ani, și mă îndrept la un maraton și după aceea o să vin în parc și aș avea nevoie de răbdare. Pa!
0: Pa! Asta este primit mai devreme, cred că a ajuns Victor de mult în parc. Răbdare! Ai nevoie de răbdare la școală?
1: Da, ca să știi să treacă ora și să înceapă pauza.
0: Am înțeles. Bun. Deci școala e o chestie care se întâmplă între două pauze. Sau cum?
1: Adică?
0: Zic, școala e ceva ce se întâmplă între două pauze. Când ai o pauză, după aia e școală, după aia iar e pauză, nu?
1: Da.
0: Și tot așa. Ok.
3: Bună, Andrei, sunt David din Târgoviște, am 8 ani și ce cred eu că sper puterea trebuie nouă la școală ar fi să fim atenți la ore și cu minți și să ne jucăm doar în pauze și nu în timpul orei. Pupici! Mua!
0: Pa, pa, te pupăm! Așa. Sunt importante pauzele astea, că tot ziceați, văd că, uite, ziceți tot de pauze. Nu putem fără pauză? Dacă n-ar fi nicio pauză la școală.
1: Păi ne-ar durea pe tot scapul, n-am mai putea să mai învățăm nimic.
0: Tu ai toate pauzele egale sau sunt diferite?
1: Singurele pauze diferite sunt de mic dejun și prânz.
0: Ok, pentru că voi și stați foarte mult la școală și
1: da.
0: Aveți... și mic dejun aveți acolo?
1: Da.
0: Ok.
1: La cealaltă școală nu aveam.
0: Păi la majoritatea școlii, de obicei, nu prea sunt un mai ales mic dejun. E prima dată când aud. Păi și când e mic dejun? Cum ajunge acolo?
1: Nu, la primarie așa. Noi ajungem, avem o oră, apoi mic dejun.
0: Ok. Am înțeles. Și cât durează pauza asta de masă?
1: Pauza de mic dejun durează 20 de minute și pauza de prânz ai... Nu știu sigur, dar cred că 30 de minute e masa și apoi 30 de minute e
0: ok, deci aveți o oră acolo, pauza asta de masă,
1: da,
0: cu
1: cred,
0: totul.
1: Cred.
0: Ok, ok. Și aveți o cantină acolo unde mâncați?
1: Da.
0: Super tare. E, ce-o la tea. Hai că mai vorbim, mai ascultăm o melodie.

0: Deci te, astăzi ai fost la treabă aici, a fost ocupată cu standul. E prima dată când stai la un stand să faci ceva de genul acesta?
1: Am mai stat și la cealaltă școală, dar nu a fost la fel. Dar mi-a plăcut.
0: Ți-a plăcut?
1: Da.
0: Dar nu e obositor?
1: Un pic.
0: Dar... Ai venit de dimineață, nu? Deci ai o zi de muncă. Dar ești obișnuită că oricum stai dimineața plecată până seara în fiecare zi. Deci a fost doar o zi normală. Doar că în altă locație. Așa. Ai apucat măcar să te uiți așa prin parc, pe un pic, ai văzut ceva?
1: Am fost cu roua de dimineață, am făcut de două ori ocolo parcului.
0: Da?
1: Da.
0: De două ori? Întreg, full, așa?
1: De așa, cerc, atât.
0: Ok, bine. Zici și mie, dacă tot ești atât de ocupată, tu când ai timp, să te ocupi de igiena orală? Și cum faci?
1: Păi... ar trebui să te speli de două ori, dimineața și seara.
0: De ce ți-e tot aude chestia asta dimineața și seara?
1: Păi așa au zis medicii ăștia care fac.
0: Așa?
1: Stomatologici, cred, se zice.
0: Așa, stomatologi.
1: Da.
0: Așa. Și? Ce altceva ce mai mai? Ok, te speli și atât?
1: Depinde, mai folosesc și ață, cum se numește, nu știu.
0: Dentară.
1: Așa, da.
0: Așa.
1: Dentară și eu atâta știu, nu știu dacă mai există altceva.
0: Ok. Și mai sunt alți pași pe care trebuie să-i faci sau asta e? Dacă te speli pe dinți, da, cu ață dentară de două ori pe zi, suntem ok.
1: Eu cred că da.
0: Apa de gură? Folosești apa de gură? E ok apa de gură?
1: Folosesc, nu știu.
0: Folosești? Ok. Bine, păi uite, pentru că ai răspuns și la întrebările astea, o să primești și un kit de la Oral-B pentru igiena orală. O să-l dea colega mea când cobori. Așa, bun. Deci, am cam rezolvat cele nerezolvate. Am discutat și de școală, da? 4 ani o să fie și școala asta. După aia te muți iară la liceu.
1: Nu, că are și liceu școala aceea.
0: Și o să rămâi la liceu tot acolo?
1: Nu știu, cred că vreau să mă mut la școala la care am fost înainte.
0: Ok.
1: Nu știu încă mă gândesc.
0: E programul mai scurt acolo sau?
1: Nu, doar că este liceu pedagogic.
0: Vrei să te faci profesoară?
1: Da.
0: Ok, bine, bine tăia, la regulă. Mai vedem până atunci, mai avem timp să ne gândim.
1: Da.
0: Așa, bun, perfect. Păi atunci, Tea, să știi că eu oricum îți urez să ai un an foarte bun la școală, să înveți multe lucruri și să te împrietenești cu toți colegii tăi. Diplomă din partea noastră pentru că ești extraordinară. Și baftă multă și distracție plăcută în continuare.
1: Mulțumesc.
0: Te așteptăm, ca de fiecare dată, să vii cu mare drag aici, alături de noi. Bine. Prieteni, noi vă așteptăm să mai veniți în parc. Mai suntem aici până la ora 6, suntem de dimineață aici, dar în continuare e frumos și e multă lume și multe activități. Și vă așteptăm mesajele la 0725 300 700 să ne spuneți de ce superputeri aveți nevoie voi la școală.

0: școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. De la 9 dimineața până la 6 seara, prietenii de la LogiSchool fac lecții demo gratuite de competențe digitale și programare pentru școlari. Oferă-i copilului tău inteligența care ține o viață. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
3: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
4: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, sucurile Fanner și Capri Sun îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Livratorul de pizza aduce mereu pizza caldă și bună, dar eu cred că în cutiile lui se ascunde și puțină magie. Pentru că atunci când deschidem cutia de pizza, parcă toată lumea începe să zâmbească. Poate că asta este superputerea lui, să aducă bucurie la ușa oamenilor. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
6: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: vezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 5 mai avem o oră de petrecere în parcul Lumea Copiilor la școala de supereroi Itibitsi. A fost o zi super tare, ne-am simțit foarte bine, ne-am distrat. La scenă încă sunt activități, oricum parcul e în continuare plin, sunt mulți copii, multe familii. Și a venit în studio și următorul fost absolvent, actualmente realizator radio, domnul Sebastian Gianaliu. Salut, Sebi!
1: Bună!
0: Ce faci, Sebi?
1: Bine!
0: Și tu ai fost la treabă astăzi?
1: Da, am fost la treabă.
0: Ai fost cu standul aici? Ți-a plăcut să fii la stand?
1: Mi-a plăcut, da.
0: Ești un pic obositor?
1: E puțin obositor, pentru că vin mult prea mulți copii ca să reușești să faci față și da.
0: Care a fost treaba ta astăzi?
1: Să o ajut pe mama făcând un experiment la noi la...
0: Tu ce experiment ai făcut?
1: Un experiment cu gheață carbonică.
0: Cu gheață carbonică, mi-a povestit ea, ok. Deci tot cu gheață carbonică ai lucrat și tu.
1: Da.
0: Prima dată când lucrezi cu gheață carbonică?
1: Nu.
0: Deci era experimentat și le-ai explicat copiilor cum trebuie să facă.
1: Da.
0: Zi, Sebi, ce clasă ai intrat acum? A 6 sau a 7?
1: A 7.
0: A 7. Și? Cum este?
1: Și e puțin ciudat.
0: De ce?
1: Pentru că am schimbat școala.
0: Da. Și? Cum a fost? Te-ai adaptat acolo?
1: M-am adaptat destul de repede, aș putea spune, doar că tot e un pic ciudat la început, primele 3-4 săptămâni o să fie greu, chiar dacă m-am adaptat destul de repede.
0: Știai pe cineva din clasă?
1: Nu știam.
0: Te-ai împrietenit cu cineva deja?
1: Da.
0: Cum faci să te împrietenești așa repede?
1: Găsești pasiuni comune.
0: Da?
1: Și încerci să te bagi în seamă.
0: Ce ai găsit? Fotbalist sau kendamist?
1: Cu fotbal.
0: Cu fotbal?
1: Da.
0: Și ați discutat despre fotbal. Aveți echipă acolo la școală? Poți să te duci la echipa școlii?
1: Da.
0: Și ai vorbit? Te duci?
1: O să vorbesc. Bine, o să vorbească mama. Uh-huh. Dar eu am vorbit cu mama și am stabilit că o să mă duc.
0: Bun, bravo. Excelent. Nu mai știu, ce poziție joci tu?
1: Momentan, mijlocaș central ofensiv.
0: Bun. La club te mai duci?
1: La club, înainte eram la Sport Team, dacă acum o să mă mut la clubul de la școala la care m-am mutat.
0: A, și se fac antrenamente tot timpul acolo?
1: Da, tot așa, de 2 ori pe săptămână.
0: E bine. Cât sunteți în clasă?
1: În clasă suntem 14.
0: A, e o clasă mică.
1: Da, înainte eram 20.
0: Da. Îți place? E mai bine așa să fiți mai puțin sau era mai bine când erați mai mulți?
1: Cred că există și dezavantaje și avantaje. Dar e ok.
0: Și uite, pentru cine se mai mută la alte școli, ce sfat ai avea așa pentru ce, cum să facă ca să se integreze repede?
1: Păi, mie mi-a fost foarte greu în prima zi, pentru că în prima zi noi am stat toate clasele afară.
0: Da.
1: Și după aceea am intrat în clasă, ne-am luat manualele și a plecat. Și în prima zi mai bine stai într-un colț și faci ceva ce-ți place, adică eu am stat într-un colț și m-am jucat cu kendama.
0: Ok.
1: Și de-abia în a doua zi când încep orele propriu-zis, încep să te bagi în seamă și să vorbești cu ceilalți colegi ca să vezi dacă găsești pasiuni comune și dacă vrei să te împrietenești cu cineva, că sunt unele persoane cu care nu vrei să te împrietenești.
0: Păi de unde știi de la început că nu vrei să te împrietenești cu cineva?
1: Păi asta e, nu știi de la început, trebuie să vorbești cu ei ca să-ți dai seama.
0: Aha, deci vorbești cu toată lumea, încerci să vorbești cu toată lumea și vezi cu cine ți se pare că te conectezi, că aveți lucruri în comun, nu?
1: Da.
0: Ok, am înțeles. Deci e bine să stați de vorbă, asta e. Te duci și vorbești cu
1: cineva. Pentru început, da.
0: Bun, foarte bun sfat. Bine, Sebi, hai că mai vorbim imediat, ascultăm o melodie și continuăm imediat discuția.

0: Sebi Gianaliuia este în studio alături de noi. Este 5 și 3 minute, am intrat în ultima oră de petrecere. Ne-a zis Sebi cum este să te adaptezi la o școală nouă. Mai zine, Sebi, și de ce superputere avem nevoie la școală?
1: Ai nevoie de superputeri și la școală, dar și înainte de școală. Așa. Pentru că...
0: Acum adică înainte de școală?
1: Mie, cel puțin mie, mi-ar trebui o superputere care să mă ajute să mă trezesc din pat dimineață.
0: Da. De ce se ia școala atât de devreme? De ce se face așa de devreme?
1: Nu știu, adică dacă e să mă trezesc la 7, parcă nu-mi vine să mă trezesc la 7. Da. Adică mă trezesc, dar nu-mi vine să mă dau jos din pat. Și...
0: Adică da. După tine așa, la ce oră ai prefera să înceapă școala?
1: La 12 ar fi
0: bine. La 12 ar fi bine, ok. Am înțeles. Și de ce crezi că nu vor să facă de la 12?
1: Pentru că se zice că de dimineață ai creierul mai limpede.
0: Ah, ok. Păi știi, simți că ai creierul limpede la 7 dimineața când sună alarma?
1: Nu.
0: Nu simți, nu?
1: Eu simt că mi se limpezește creierul abia pe la 12.
0: Am înțeles. Ok, de la cât la cât ai școală?
1: De la 8 până la 5, da. Doar că avem școala de la 8 până la 5, doar că nu mai avem nici teme pentru acasă, nici proiecte, totul se face la școală.
0: Ok, și când ai ajuns acasă poți să stai relaxat.
1: Da.
0: Bun. Și ok, așa îți place mai mult așa?
1: Da, pentru că înainte aveam școala de la 8 la 3 și mai aveam și teme pentru acasă.
0: Ok, și deci dura mai mult decât...
1: Da, și dura cam la fel în timpul săptămânii, adică te dai până la 5 să ți le faci și după aceea mai aveai și în weekend. Așa în weekend nu mai e nimic?
0: Da, am înțeles. Deci weekendul e complet liber.
1: Da.
0: Bun, așa, deci superputerile la școală. Ce superputere ai nevoie la școală?
1: Superputerile la școală ar fi... Trebuie să... Te descurci să înveți.
0: Așa.
1: Pentru că despre asta e școala, să înveți să înveți. Nu este neapărat ca să înveți anumite chestii, adică trebuie să înveți lucrurile de bază, dar nu trebuie să înveți toate formulele pe de rost, pentru că nu asta este ceea ce contează. Ceea ce contează este să înveți să înveți ca să ți se dezvolte creierul, ca atunci când vei fi adult să te descurci.
0: Deci procesul contează mai mult decât...
1: Da.
0: Poate nu o să-ți folosească toate informațiile, dar procesul ăsta, dacă stai tot timpul și ai creierul ocupat și înveți structura asta, cum se învață ceva, te ajută, nu? Asta zici.
1: Da.
0: Ok. Altceva ne mai trebuie?
1: Păi, îți trebuie o superputere care să te ajute să te înțelegi cu ceilalți, ca să faci anumite chestii în pauză. Spre exemplu, eu în pauză mă duc să mă joc fotbal și îți trebuie o superputere ca să zic așa, să-i faci și pe ceilalți să vină să se joace fotbal cu tine, ca să ai cu cine să te joci.
0: Deci trebuie să-ți placă să fii în grup.
1: Da, pentru că, de exemplu, fotbalul, dacă vrei să te joci fotbal și să te joci singur, e mai plictisitor să te joci singur decât să te joci cu alții.
0: Normal. Bun. Uite, mai întreb ceva, dar am uitat ce. Îmi vine mie întrebarea imediat. Nu mai știu, aveam o întrebare în cap, dar am uitat-o. Sebi, hai să ascultăm School of Rock și imediat vorbim.

0: Așa, domnul Sebi, ți-a plăcut ziua de astăzi?
1: Să zicem, încă nu s-a terminat pentru mine.
0: Așa, da.
1: Ar fi... O să-mi placă ziua aceasta doar dacă câștigă Rapidul diseară cu voluntari.
0: Da, deci diseară, după ce termine aici treaba, te duci și la meci.
1: Da.
0: Și te duci doar în calitate de suporter sau mai faci și treaba pe acolo, faci ceva?
1: Păi, o ajut pe mama și acolo.
0: Da, și mama se ocupă acolo de copii care se duc pe teren cu jucătorii, nu?
1: Da, de tot ce e legat de copii.
0: Da. De ce acolo ai treabă?
1: Da. Dar în timpul meciului mă uit la meci.
0: Da. Acolo, când, cât e meci, tu stai și te uiți la meci.
1: Da.
0: Ăla e timpul tău.
1: Da.
0: Nu te deranjează nimeni, n-ai treabă cu nimeni.
1: Nu.
0: Am înțeles. Deci tot fan Rapid ești.
1: Da.
0: Dar cum, nu mai ții minte, mi-ai zis cum s-a întâmplat de aia, ai fost tot mai Rapid, ai devenit fan?
1: Păi, mama...
0: Mama era fană deja?
1: Da, mama ținea cu Rapid de la bunicul ei.
0: Da.
1: Și la un moment dat, mama a zis să ne ducă pe stadion.
0: Când e, și eu când eram mic, tot cu Rapid țineam. Mai mic azi, când eram de vârsta ta, după aia țineam cu echipa mea, cu FC Argeș.
1: Da.
0: Da. După aia nu m-am mai uitat la fotbal.
1: Da, nici tata. Fix asta e chestia. Tata nu mai urmărea fotbal din România, mai urmărea doar fotbal internațional din afară. Și ne-a dus mama pe stadion și mie și tata ne-a plăcut foarte mult atmosfera de pe stadion și da, de atunci am început să mergem constant la meciuri și apoi mama și tata a devenit și voluntari, adică se ocupa acolo.
0: Bun.
1: Cu anumite chestii.
0: Și mi-a plăcut atmosfera de pe stadion de la Pitești. Bine, domnul Sebi, zi-mi și mie, acum cu școala, rutina asta de igiena orală, e mai complicată? Ce pași importanți sunt de făcut?
1: Păi, e cam la fel, doar că unii pași nu poți să-i mai faci pentru că ești acasă. Adică, pașii ar fi că ar trebui să te speli pe dinți și dimineața și seara.
0: De?
1: Și că ar trebui să folosești ață dentară după fiecare masă. Dar că masa de dimineață și masa de prânz le iei la școală și nu mai poți folosi ață dentară după aceste mese.
0: Okay.
1: Asta este diferit față de vacanță. Dar în rest e la fel.
0: Și de ce e important să ne spălăm dimineața și seara?
1: Păi pentru că e important să ne spălăm seara, pentru că noi atunci când ne spălăm seara scăpăm de resturile de mâncare din gură și dacă nu scăpăm de resturile de mâncare din gură, atunci când o să ne culcăm, o să se facă carii.
0: Nu?
1: O să se formeze carii. Și de dimineață trebuie să ne spălăm ca să înlăturăm resturile care au mai rămas peste noapte, pe care nu le-am înlăturat seara.
0: Domnul Sebastian? Mi-a răspuns și la întrebarea asta, așa că primești de la prietenii de la Oral B un kit de igienă orală și din partea noastră un cadou și diploma de realizator radio pentru că ai venit să stăm de vorbă. Îți mulțumesc frumos că ai venit alături de noi, să ai distracție plăcută și mult succes în noul an școlar.
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag! Prieteni, rămâneți alături de noi, mai avem ceva timp împreună până la ora 18 de aici, în direct din Parcul Lumea Copiilor.

0: 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
3: Mami, încercăm să facem yoga împreună. Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Ștefi și eu de obicei mă joc jocuri inventate cu frățiorul meu. Cum ar fi patina curcubeu, în care trebuie să spui culorile curcubeului cât de repede poți și să adaugi patina în față. Sau Johnson Gero, care este un joc ca spionii și noi trebuie să vedem câte mașini albe, negre și roșii sunt.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: întrebări. Vreau să-mi spui și mie acum că mai știu că ești ocupată cu școala, că na, avem multe lucruri de făcut, dar totuși, ce pași ți se par ție importanți pentru o igienă orală corectă?
1: Mie mi se par niște pași corecți. Prima dată, să te speli bine pe dinți.
0: Ok.
1: Să nu spută gura.
0: Așa.
1: Să te speli, să faci un duș corect.
0: Ok.
1: Și să, nu știu, să, da. Nu mai știu.
0: Ok. Dar înțeleg că e bine să ne spălăm dimineața și seara. De ce e așa?
1: Da, pentru că dimineața așa mâncăm, poate plecăm undeva și, da, am zis să nu ne pută gura. Și de seară, și seara să ne spălăm, pentru că mâine dimineața e o nouă zi și ne culcăm cu gura proaspătă și și bine să ne spălăm de două ori pe dinți.
0: Ok, domnișoară, pentru că mi-ai răspuns la întrebări, o să primești de la prietenul nostru de la Oral B un kit de igienă orală, o să ți-l dea colega mea imediat. Bun, Roberta, îți urez să ai mult succes la școală, să înveți multe lucruri noi. Îți mulțumesc frumos că ai fost alături de mine
1: astăzi. Și îți urez să ai cât mai multă răbdare.
0: Să am cât mai multă răbdare? Bine, mulțumesc frumos. Pentru că ai venit să stăm de vorbă și pentru că ai fost super, ai diploma de realizatoare radio acolo lângă tine.
1: Mulțumesc.
0: Să ai distracție plăcută și să înveți multe anul acesta, să-ți faci mulți prieteni.
1: Pa!
0: Pa, pa! Bun, mulțumim Robertei, continuăm.

0: Bun. Hai să vedem că am ajuns spre finalul evenimentului. Sunt ultimele minute, începe să se strângă. Ia că mai este un singur mesaj pe care n-am apucat să-l ascultăm. Ia să-l am venit acum.
1: Bună seara, Andrei, pe mine mă cheamă Adela, am 5
0: Bună,
1: ani.
0: Adela.
1: 5 ani jumate. Și ce super putere cred că am nevoie la grupa mare. Cred că am nevoie de super puterea curajului, pentru că eu uneori cu prietena mea ne mai certăm și vreau să am curaj să-i pun limite. Pa!
0: Pa, Adela, mulțumesc frumos de mesaj. Ok, super, gata, am reușit să ascultăm și toate mesajele de astăzi. Vă mulțumim de tot că ați fost alături de noi. Mulțumim și celor care ne-ați ascultat la radio. Mulțumim și celor care ați venit în parc. A fost o zi super, noi ne-am simțit foarte bine, ne-a plăcut foarte mult. Abia așteptăm următoarele evenimente. Până atunci eu vă urez să aveți un an școlar extraordinar, să învățați multe lucruri noi, să vă faceți mulți prieteni. Vă invit să rămâneți pe Itzi Bitzi FM și în fiecare dimineață de la 7 la 9 să ascultați Itzi Bitzi Neața cu Itzi Bitzi și Andrei, ca să mergem împreună la școală, la grădiniță și la serviciu. Seara frumoasă să aveți! Pa, pa!

0: Kitzy. Activezi puterea creativității atunci când inventezi o nouă limbă. Binciunii Tamfai!
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
3: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate trebuie. Mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itty Bitty FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itty Bitty învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Itzy. Activezi puterea creativității atunci când inventezi o nouă limbă. Pinciunii Tamfai.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Bici,
3: da,
2: ce faci?
3: Ați împis.
2: Adică dormeai?
3: Nu chiar, eram pe punctul de a dormi.
2: Pe punctul de a dormi. Dormeai sau nu dormeai?
3: Nu dormeam. Eram aproape a dormi, dar ce e cu avalanșa asta de întrebări când eu tocmai m-am țipit?
2: Păi nu pricep! Nu erai trez, dar nici nu dormeai. Cum vine asta?
3: Cum vine asta? Dar nici eu nu știu cum vine asta. Dar pot să-ți spun că există o diferență între a moțăi și a dormi profund. Cel puțin la mine așa este.
2: Da, cred că încep să înțeleg, dar...
3: Dar ce?
2: Dar mai bine îl rugăm pe Zimi să ne lămurească.
3: De acord cu tine, Zimi tot?
4: Da, Biții, percepție ca de obicei.
3: Cred că ai auzit discuția noastră, nu-i așa?
4: Așa este, Biții. Și tocmai am inițiat o secvență de căutare cu subiect somnul și visele.
2: Ah, foarte interesant! Ce sunt visele?
3: Ascultăm, Zimi tot.
4: O persoană normală își petrece aproape o treime din viață dormind. Un copil de 12 ani a dormit aproximativ 4 ani.
3: În 12 ani, 4 ani de somn.
4: Dar cantitatea de somn de care omul are nevoie zilnic variază de-a lungul vieții. Un nou născut doarme în reprize de o oră sau două, după care se trezește flămând și agitat.
2: Pietul de el îi se face foame în timpul somnului.
4: În total, el doarme aproximativ 16 ore pe zi. Pe măsură ce bebelușul crește, el va dormi mai mult și perioade mai lungi noaptea, iar ziua mai puțin. La vârsta de 3 sau 4 ani, cei mai mulți copii dorm neîntrerupt cel puțin 12 ore pe noapte și cei mai mulți dintre ei trag și un pui de somn după amiază. Un adult normal doarme 6 sau 8 ore pe noapte.
3: Bine, bine, dar nu ne-ai spus care este diferența între moțeială și somn profund.
4: Pentru ca voi să înțelegeți mai bine, trebuie să vă mai spun încă ceva.
2: Te ascultăm!
4: De peste 100 de ani, oamenii de știință au descoperit următorul lucru. Creierul uman și animal emite continuu semnale electrice slabe. Aceste semnale trec prin milioane de celule nervoase interconectate, neuronii, elementele principale de alcătuire ale creierului. Aceste semnale sunt transmise asemeni unui ecou prin oasele craniului și prin mușchii capului la epidermă. O serie de electrozi atașați de capul unei persoane preiau aceste semnale și le transmit unui instrument numit electroencefalograf sau aparat EEG. Acest instrument amplifică semnalele și le afișează sub forma unor unde pe un ecran sau pe o hârtie ce înaintează uniform. Rezultatul obținut se numește electroencefalogramă. Aceasta descrie principalele tipuri de unde emise de creier. Când persoana supusă testului este trezită, electroencefalograma prezintă tipuri diferite de unde, în funcție de starea în care se află subiectul: relaxat sau agitat, concentrat sau odihnit, supărat sau emoționat. Când oamenii dorm, majoritatea funcțiilor corpului sunt încetinite, dar semnalele emise de creier nu încetează. Ele se modifică și chiar de mai multe ori în cursul unei nopți.
3: Oi, nu știam că emit unde atunci când dorm.
4: În momentul în care ne întindem pe pat și închidem ochii, EEG-ul ar arăta o anumită formă de unde. Ele sunt denumite unde alfa. Este ceea ce tu numeai moțăială, Biții. Nu este somn profund.
3: Unde alfa egal moțăială.
4: Pe măsură ce adormi, undele alfa dispar. Sunt înlocuite de unde mult mai variabile și care coboară până la o frecvență de 1-3 Hz. O serie de procese se intensifică în timpul somnului. Cicatrizarea unor răni sau tăieturi se accelerează. În ansamblu, corpul este ocupat cu întreținerea funcțiilor vitale și vindecarea anumitor afecțiuni.
2: Acum am înțeles de ce copiii care sunt bolnavioși trebuie să stea cu minți în pat și să doarmă. Pentru că dacă dorm, se vindecă mai repede.
4: Foarte exact, Iții. Este vorba de somnul profund.
3: Și cu visele cum rămâne?
4: Pentru a înțelege mai bine, trebuie să vă vorbesc puțin despre faza de somn REM.
2: REM? Ce înseamnă REM?
4: este prescurtarea de la Rapid Eye Movement, care înseamnă mișcări rapide ale ochilor.
3: Adică?
4: În această fază a somnului, ochii se mișcă în toate direcțiile, ca și cum ar inspecta rapid împrejurimile. Dar pleoapele rămân închise pe tot parcursul somnului. Se crede că toți oamenii visează în fiecare noapte, mai ales în timpul fazei de somn REM.
2: Dar de ce uneori îmi amintesc ce am visat, iar alteori nu?
4: Acest lucru îți depinde de momentul trezirii. Oamenii treziți în mijlocul fazei REM își amintesc visele foarte amănunțit și le pot descrie cu multă claritate. Dacă sunt treziți după aproximativ 5 minute de la terminarea fazei REM, își amintesc doar parțial visele. În cazul în care sunt treziți la 10 minute după încetarea fazei REM, majoritatea oamenilor nu își mai amintesc visele deloc.
3: Foarte ciudată înlănțuirea aceasta.
2: Da, așa este. Undele alfa sunt emise de creier în perioada când începem să adormim.
3: Abia apoi se instalează somnul profund.
2: Da, dar creierul continuă să lucreze și atunci apar visele.
3: În timpul fazei de somn de tip REM,
2: fază care este numită așa din cauza că ochii se mișcă sub ploape, chiar dacă acestea sunt închise.
3: Nu știam că somnul este atât de complicat. Mie mi se părea că e cel mai simplu lucru de făcut. Se adorme.
4: Nu este deloc simplu, Biții. Este un proces deosebit de complex pe care oamenii de știință l-au explicat doar parțial. Somnul are încă multe mistere.
3: Spune-ne!
4: Acum însă nu este niciun mister în faptul că va trebui să mă retrag. Trebuie să-mi reîncarc acumulatorii.
3: Adică te duci să tragi un pui de somn.
4: Eu sunt computer, Biții, eu nu dorm niciodată.
3: Glumeam.
4: Pot spune și așa. La fel cum oamenii își reîncarcă organismul cu energie în timpul somnului, la fel și eu mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
2: Bine, Zimi, tu te să dormi. Pardon, să-ți reîncarci acumulatorii.
4: Vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot! Și somn ușor!

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
1: Și mie aici.
0: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
1: Da, Izi, ha, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată și devii trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
1: Da, da, hoțul de copilărie. Oh, hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
2: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Telefonul fără fir.
2: Sigur ai jucat măcar o dată acest joc de grup super amuzant. Dacă nu, îți voi explica chiar acum ce presupune. Te așezi într-un cerc alături de ceilalți jucători, iar unul dintre voi primește o frază secretă. Trebuie să o spună șoptit celui din dreapta lui, fără ca ceilalți să audă. Apoi fiecare transmite mai departe șoptit celui de lângă el, până fraza ajunge la ultimul jucător. La final, acesta spune cu voce tare ce a auzit și surpriză! Fraza este adesea foarte diferită și tare amuzantă. Este un joc în care râdem mult, încercăm să ascultăm bine și descoperim cât de amuzant poate fi să pierdem cuvintele pe drum.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară? Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
4: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bici, bună, Bici, eu sunt Sofia și vreau să vă spun niște glume. De ce s-a dus ardeiul la sală? Fiindcă e la gras. Cum a trecut ardeiul podul? Iute!
2: Bună, Bici, bună, Bici. Eu cred că pe urs la i-a trimis un mesaj prietena lui Ursulica și a zis că vine pe la el și doar rădea pentru că Ursulica când va intra în casă și se va deschide ușa, va face așa la ea. Pentru că el înainte să deschidă ușa nu va ști că e Ursulica, va crede că e cioara. Și de aia rădea foarte tare. Uite că și pe mine m-a văzut puțin.
3: Bună, Ici, bună, Bici, eu sunt Clara și vreau să vă spun gluma mea. Ce sună scoate o aia robotizată? Bip, bip, bip, bip.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U. Începi tu. Adică vrei să ne jucăm asta, să vedem cum e?
2: Da.
1: Dacă tot ne-ai învățat, ghicește melodia.
2: Da.
1: Smiley.
2: Da.
3: Aprinde scânteia.
2: Da.
1: Bravo.
4: Bravo.
1: Cine a ghicit? Iti a zis Smiley.
4: La la la la la la la.
2: Cu plete d'albe.
1: Da, Iti.
4: Așa e corect.
1: Bravo.
4: Deșteaptă de române.
2: Imnul României.
1: Da.
4: Bravo.
1: Hai că-mi place jocul. Joacă. Joacă. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: dub dub dub.
1: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
2: Ce poartă din România este doar pentru suflet, căci nici nu intri și nici nu ieși nicăieri atunci când treci prin ea. Rămâi pe iți-bi-ți pentru a afla răspunsul.

0: De la prima zi cu bebe acasă până când Olița devine noua aventură, Pampers e alături de tine cu protecție pentru fiecare etapă. Iar acum te așteptăm cu o ofertă specială la Mega Image în perioada 10-16 septembrie, în limita stocului disponibil. E timpul pentru Pampers Premium Care Pants.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
2: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura

0: de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na! Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemmari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce poartă din România este doar pentru suflet, căci nici nu intri și nici nu ieși nicăieri atunci când treci prin ea. În Gorj, la Târgu Jiu, există Poarta Sărutului, o sculptură renumită în toată lumea, realizată de Constantin Brâncuș, unul din cei mai mari artiști ai lumii. Poarta Sărutului face parte din ansamblul realizat de Brâncuș în memoria eroilor români din primul război mondial. Deși artistul a lucrat mult la această capodoperă, nu a acceptat să fie plătit pentru ea, fiind un omagiu. Poarta Sărutului este un monument plin de simboluri și semnificații. Este, de fapt, un arc de triumf al vieții asupra morții. În ea poți descoperi sărutul, ochii, ora, lada de zestre, toate foarte stilizate. Și reprezintă dragostea, apropierea, unirea și trecerea, fiind, de fapt, o poartă către eternitate. Toate sculpturile lui Brâncuș sunt liniștitoare și înălțătoare. Oricând ai ocazia, vino să admire ansamblul de la Târgu Jiu și să descoperi poveștile sale fascinante despre care vom mai vorbi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: portrete mici de oameni mari. Astăzi, Ion Budai de Leanu. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi ne vom aminti cu drag, vom povesti câte am aflat și noi din cărți despre un om mare care a fost scriitor, filolog, lingvist, istoric și jurist. Este vorba de Ion Budai de Leanu, cel care a scris singura epopee din literatura română, poemul eroicomic Țiganiada. Ion Budai de Leanu s-a născut pe 6 ianuarie în anul 1760 și este primul din cei 10 copii ai preotului greco-catolic Solomon Budai din Cigmău, un sat pe Valea Mureșului, în Ținutul Hunedoare, care aparține acum de orașul Gioagiu. Numele de Budai era foarte răspândit în satul natal al scriitorului și venise prin partea locului odată cu preotul Iosif Budai de Pișchin, care a fost făcut arhiepiscop de Alba Iulia la sfârșitul secolului al XVII-lea, în anul 1680. Între 1780 și 1856, parohia din Cigmău număra 5 preoți Budai, nume care stăruie până astăzi printre țăranii locului. Familia Budai de Leanu este o familie de cărturari. Frații scriitorului sunt unul secretar de tesauriat în Sibiu, altul impiegat la salinele din Oradea Mare, altul preot chiar în Cigmău, satul natal, unde în 1849 prima școală se deschide în casa învățătorului Petre Budai. În același an, 1760, anul nașterii lui Ion Budai de Leanu, Timișoara devine primul oraș al Imperiului Austro-Ungar, iluminat stradal cu lămpi cu petrol și seu. Tot aici se deschide prima școală ortodoxă română și, cu un an înainte, se naște la Baden-Württemberg poetul și dramaturgul german Friedrich von Schiller. Ion Budai de Leanu începe să învețe carte în satul natal, în tinda bisericii. În apropierea Cigmăului se aflau ruinele unei cetăți romane, Ciugmei, care dăduse și numele satului. Mai încolo, spre Hațeg, se ridica Retezatul. La poalele satelor din Ținut își întindeau taberele pitorești familii numeroase de țigani, care aprindeau focuri, băteau și meștereau tingiri de aramă, înșirau galbenii pe salbe, aduceau ghiocul să dea de ochi și pribegeau din loc în loc. Vestigii romane, preoți, biserici, munți, văi, obiceiuri țărănești, corturi țigănești bălțate, iată câteva imagini din copilăria lui Ion Budai de Leanu. După ce copilul deprinde bucoavna în sat, tatăl său îl trimite pe Ion Budai de Leanu să continue studiile la seminarul de la Blaj, ca să devină preot. Apoi urmează facultatea de filosofie la Viena. Este apropiat de cultura latină, greacă, italiană, polonă, franceză și germană, iar prin intermediul acestora cunoaște și literatura spaniolă și engleză. Ion Budai de Leanu își încheie studiile universitare și obține titlul de doctor în filosofie, dar rămâne în continuare la Viena, ca psalt și seminarist la Biserica Sfânta Barbara, unde întâlnește pe Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Samuil Vulcan, cu care se împrietenește și cu care va fonda mai târziu Școala Ardeleană, mișcarea intelectuală din Transilvania sfârșitului de secol XVII și început de secol XVIII, prin care românii cereau drepturi egale cu celelalte națiuni componente ale Imperiului Habsburgic. După o scurtă experiență ca preot la Blaj, Ion Budai de Leanu se înscrie la un concurs pentru magistrați provinciali la Lemberg, numele nemțesc al orașului Lvov, capitala Galiției, pe vremea aceea partea Imperiului Habsburgic, care se află astăzi în Ucraina. Concurenților li se cerea cunoașterea limbii române pentru traducerea hrisoavelor moldovenești. În urma concursului, în 1787, Ion Budai de Leanu este numit magistrat provincial la Lemberg și apoi este înaintat consilier, pe vremea aceea numit Crăiescul Sfetnic la județul Nemeșilor din Liov, treaptă pe care și-o va păstra până la sfârșitul vieții. Aici, la Lemberg, se va căsători, își va întemeia o viață tihnită și va avea 3 copii, 2 fete și un fecior. Tot aici își va scrie opera sa juridică, filosofică, istorică și mai cu seamă capodopera sa literară, Țiganiada, singura epopee terminată din literatura română. Știți Știți voi, dragi prieteni, ce este aceea o epopee? Este o poveste în versuri, foarte, foarte lungă, scrisă cu mult meșteșug, în care se istorisesc fapte eroice sau legendare ale unui personaj, ale unui grup de oameni sau ale unui popor. Într-o epopee se întâmplă adesea acțiuni cu totul ieșite din comun, în locuri stranii și depărtate, cu personaje extraordinare, supranaturale. Epopeea lui Gilgamesh, Odiseea, Iliada, Eneida, iată câteva dintre cele mai cunoscute și mai vechi epopei pe care le-a moștenit omenirea. Țiganiada, epopeea lui Ion Budai de Leanu, a fost redactată în două versiuni. Prima, din 1800, este mai stufoasă și cu acțiune mai complicată. A doua, din 1812, mai echilibrată și mai artistică. Din păcate, ea nu a fost cunoscută decât târziu. Publicată mai întâi într-o revistă obscură, Buciumul Român, la Iași, în 1875, în prima variantă, iar în cea de-a doua variantă, abia în 1928, la București. Cele 12 cânturi ale epopeii urmăresc două acțiuni paralele. Pe de-o parte se povestesc aventurile țiganilor înrolați în armata lui Vlad Țepeș, iar pe de altă parte, aventurile lui Parpangel în căutarea iubitei sale Romica, furată de diavol. Ca în orice epopee care se respectă, eroii pământeni au dușmani și protectori supranaturali. Protectori supranaturali a avut cu siguranță și manuscrisul Țiganiadei. Așa cum spuneam, lucrarea a fost cunoscută publicului foarte târziu, apărând într-un volum la mai bine de 100 de ani după ce autorul ei, Ion Budai de Leanu, se stinsese din viață. Și nu ar fi fost tipărită probabil niciodată, ar fi rămas o operă de sertar, cum se spune, dacă Gheorghe Asachi nu ar fi pornit în căutarea ei în anul 1869. Gheorghe Asachi avea pe atunci 81 de ani, dar nu a pregetat să facă drumul până la Lemberg și să recupereze de la moștenitorii lui Ion Budai de Leanu manuscrisul Țiganiadei, despre care criticul Nicolae Manulescu spunea:
1: Țiganiada este un Don Quixote al nostru, glumă și satiră, fantasmagorie și scriere înalt simbolică, ficțiune și critică a ei.
0: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Ion Budai de Leanu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean, care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
1: Trăiești-simă! Începe-i-simă! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
2: Mami, încercăm să facem yoga împreună. Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
4: În 30 de ani, succes.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, sunt Alexandra și am 9 ani.
0: Bună, Alexandra, care e pasiunea ta?
1: Actoria și gamingul.
0: Și despre ce vorbim astăzi?
1: Gaming.
0: Cum ai descoperit tu pasiunea asta?
1: Pur și simplu, de ziua mea, s-a întâmplat cam anul ăsta, de 4 martie, în care părinții mei mi-au dat un PS4 și pur și simplu, sora mea a instalat un joc numit Genshin Impact. Și părinții mei cu PlayStation-ul mi-au mai luat și Minecraft. Și peste câteva zile sora mea instală acel joc și am creat o pasiune despre acel joc.
0: Păi și la un moment dat vrei să faci o meserie din pasiunea asta ta?
1: Da.
0: Și ce ar trebui să faci ca să ajungi să fii gameriță profesionistă?
1: Să joc cât mai mult, dar să iau în serios și școala.
0: Și povestește-mi așa, cum ar fi o zi din viața unei gamerițe?
1: Depinde. Dacă în perioada aceea încă o să fiu la școală, la liceu sau la facultate, de exemplu la facultate, aș merge la facultate, mi-aș face temele și după aia gaming-ul.
0: Păi, și ce înseamnă gamer profesionist?
1: O să știu să joc foarte bine. Când o să mai cresc, mă gândeam să mă apuc și de YouTube.
0: Și ce fel de jocuri îți plac?
1: Preferatul meu este Genshin Impact, Minecraft, Fortnite și mai un joc care nu prea mă joc, dar mai de obicei mă mai uit pe YouTube la el. Se numește Slime Rancher.
0: Există public pentru gaming?
1: De exemplu, dacă ești YouTuber, gamer, te pot urmări oamenii.
0: Mai sunt și alte platforme sau ceva?
1: Mai sunt și alte platforme pe care faci live-uri și oamenii îți pot și dona, pot și urmări și să se uite la jocul respectiv.
0: Câte ore petreci în fața ecranului?
1: Cel mult 3 ore.
0: De ce nu mai mult?
1: Pentru că port și ochelari și doctorul mi-a recomandat să stau cel mult atâta.
0: Dacă ar veni un copil la tine să zică că vrea și el să se apuce de gaming, ce sfat ai avea pentru el?
1: Îi zic să nu se grăbească și să se joace cât mai mult, să aștepte până crește ca să se apuce de YouTube și zic ca să mai crească din cauza că se ia foarte mult hate în perioada asta, din cauza vârstei.
0: Ai un sfat pentru oameni?
1: Să facă ce vor în viață și să nu se ia după alți oameni. De exemplu, să fii tu însăți, nu să faci ce fac alte persoane. Eu am fost Alexandra și îmi mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?

0: Sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când inventez jocuri noi împreună cu prietenii mei.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună Itchy, bună Bitchy, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună Itchy, bună Bitchy, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa: ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici zboară,
0: dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Bitchy.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da! Pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Bitchy, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în Marea Cea Roșie?
3: Nu mai ai piatră!
0: Se face roz?
4: Se udă!

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
3: De exemplu, eu din două sticle am făcut o sticlă mai mare și mai încăpătoare și dintr-o sticlă și caserolă am făcut un ghiveș de flori.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
5: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate cred mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itibiții.
7: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itibiții învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: E foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Copii sunt copii.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Fii un martor activ cu Ioana Cristiana Mitescu.
3: Bullying-ul prin ochii mei și cum am învățat să-l previn. O să încep prin a recunoaște că eu n-am încercat mereu să-l previn, mai mult l-am ignorat, cel puțin în clasele 1-4 am zis nu, eu nu vreau să mă implic. Asta până când o prietenă de-a mea bună a început să experimenteze astfel de lucruri, a început să-i se dea bully, să fie lovită, să o jignească colegii. Atunci am observat că ea nu are puterea să vorbească cu părinții ei sau cu învățătoarea și am zis, păi da, eu ce pot să fac? Este prietena mea, nu pot să o las așa. Așa că eu, având o relație foarte bună cu mama, am decis să vorbesc cu ea. Ea, la rândul ei, fiind oarecum prietenă cu mama ei, i-a povestit de la mamă la mamă ce se întâmplă. Iar atunci situația s-a rezolvat. S-a rezolvat într-un mod discret. Adică n-a trebuit să iau apărarea într-un mod în care să mă cert cu ceilalți colegi și să-mi iau și eu bullying la rândul meu. Iar actele de bullying asupra ei s-au oprit. Așa că nu fi un martor tăcut. Mereu poți să faci ceva. Cele mai mici chestii contează. Doar trebuie să încerci.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că există turbine eoliene marine construite în diverse mări și oceane unde vântul bate mai puternic? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: pe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată! Star la distracție!
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Se mai trebuie, na-na-na. E emisiune, toată lumea e mișcare!
0: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și da, spun și eu, toată lumea în mișcare, mai ales astăzi, pentru că azi la Itzy Bitsy Party e zi de muzică! O, da, astăzi descoperim muzica ta preferată din nou și din nou și din nou! Și de-aia te întreb, care e melodia pe care o asculți tu cel mai des? Ce cântec te face să dansezi, să cânti sau, nu știu, pur și simplu, ți-aduce zâmbetul pe buze? Mm? Îmi trimiți și mie astăzi melodia ta preferată din perioada asta, adică la 0725 300 700 și toate propunerile voastre de astăzi intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare. Exact ce spun de fiecare dată și tu deja știi că piesa ta poate fi următoarea care intră în playlistul Itzy Bitsy. Da? Foarte important. Dar am și o mică rugăminte, o să te rog să alegi o melodie potrivită pentru vârsta ta, fără cuvinte sau mesaje care sunt, nu știu, mai degrabă pentru oameni mari, să zicem, pentru că vrem ca muzica pe care o ascultăm împreună să fie veselă, să fie frumoasă, să fie potrivită pentru toți copiii, da? Pentru toți. Noi, ăștia mai mici, da? Că unele melodii, nu știu, poate nu sunt neapărat potrivite, da? Și atunci hai să păstrăm aici un spațiu potrivit, un spațiu prietenos pentru vârsta noastră și ce să mai, gata, aștept să aflu ce melodie îți mai place ție. Să știi că dacă vrei poți să-mi trimiți melodia, am trimis și un link ca să pot să văd eu, o să o găsesc mai ușor și spune-mi și de ce îți place, da? Că-s curioasă. Hai să vedem ce melodii îmi trimiteți încă o dată, 0725 300 700 și pentru că am promis, ascultăm pentru Sofia, pe care o salut și o bupăcesc de nu se mai poate, Zu de la Zootropolis 2.

0: foarte tare și până acum am cântat foarte tare. Mai puțin la partea aia în spaniolă, pentru că pe cuvântul meu, dacă știu versurile, nu știu și nici nu știu ce zice. Uite, poate mă lămurești tu, că poate știi. Și acum te întreb și pe tine, ție ce-ți place să asculti? Ce ai mai ascultat în ultima vreme? Îmi spui și mie la 0725300700. Ce melodie vrei tu să intre în playlistul Itzy Bitsy Party și de ce, îmi spui, da? 0725300700. Ia să auzim o părere sau 700. Că da, sunt curioasă.
1: Bună, DJ Dodi, mă numesc Maria, am 10 ani și sunt din București. Melodia mea preferată este Dai Dai de la Shakira.
0: Aha! Știi că avem și noi Dai Dai de la Shakira. Ba chiar am pus-o în seara asta în playlist, că îmi place și mie foarte tare. Îmi place de fapt cam orice a scos Shakira, că de... toată lumea știe și Waka Waka, uite, și Zoo. Da, o să ascultăm mai târziu, mă bucur că ai menționat de asta. Și știi că nouă ne-a adus-o în atenție. A fost extrasă tot la extragerea noastră muzicală. Și îi aparține lui David din București. Așa că iată, împărțiți o melodie. Ia să mai auzim o părere. Cine ce mai vrea să intre în playlist?
2: Bună, sunt Elena din București, am 5 ani și eu vreau să pui melodia Golden. Pa!
0: Păi stai, mă, că avem! Avem și Golden, avem și Dai Dai, fiți atenți. Eu mă întrebam dacă e vreo melodie care vreți să apară nou-nouț în playlistul Itzy Bitsy. Adică să știți că nu există acolo. Golden am auzit de atâtea ori, nu-i așa? O avem deja, nu vă faceți griji. Uite, de exemplu, ia, cum să... uite, Emma din Constanța a fost prima persoană care ne-a trimis o melodie. Și uite, ia, hai să ascultăm și melodia ei chiar acum. Și a fost, îți dai seama că atunci când a intrat în playlist a fost nou-nouță pentru playlist. Eu nu mai auzisem, dar recunosc, m-am îndrăgostit de melodia asta iremediabil. Se numește Dance Like a Gabby Cat și o ascultăm chiar acum.

0: și Doti, cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Da, ascultiți, Itzy Party, sunt DJ Dodi și astăzi strângem muzică nouăuță pentru playlistul Itzy Bitsy Party. Te întrebam ce propunere ai tu pentru playlist, ce ai mai ascultat și ți-a plăcut. Îmi trimiți melodia ta, dacă vrei și un link, nicio problemă, dacă e vreo melodie pe care știi tu că nu o cunosc. Mi le trimiți pe toate la 0725 300 700 și vă reamintesc că propunerile de astăzi intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare și melodia ta poate fi chiar aceea aleasă pentru playlist. Ia să vedem, poate următoare.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Laura din București.
1: Bună.
2: În 10 ani, chiar muzica pe care aș dori o eu în playlist este Mămăligă cu brânzică.
1: Ia uzi.
2: De la Tiki Taka Mi Gusta. Pa, DJ Dodi, și să știi că te-am auzit la radio cu Spinner.
1: Ia
2: uzi. Și din partea mea te-ai descurcat foarte, foarte bine.
1: Mulțumesc!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alina din București, am 7 ani și ce muzică vreau să intre în playlist este Waka Waka.
1: Așa?
3: Shakira.
1: Ah,
3: Alina,
1: okay, da.
3: Dodi!
1: Te pup!
3: Te iubim!
1: Și eu pe voi! V-am trimis și pupicei, uite așa, ca să vă amețesc, nici nu știți de unde vin atâția pupicei. Gata, v-am amețit suficient, dar ghiți ce? Avem și Waka Waka. Măi, știu, suntem fan Shakira cu toții, normal. Mamă, să vedeți ce dansăm în seara asta, că le pun pe toate, pe cuvântul meu. Pun toate melodiile de la Shakira, să vedeți ce dăm noi din toți fulgii noștri. Stai așa, că m-am ambalat. Așa, deci... ați zis mai întâi de ceva mămăligă cu brânzică? Uite, pe aia nu știu. Dacă aveți timp, trimiteți-mi și un link, că sunt curioasă despre ce melodie e vorba. Mi-a făcut și poftă și acum normal că trebuie să ascultăm o melodie cu mâncare, că poate mai trece și mie pofta asta, nu? Și ascultăm tot una din favoritele voastre, care se numește Raining Tacos.

0: las cu mine. Oricine mi-ar trimite muzică cu și despre mâncare, aia e, îmi face poftă și nici nu mai pot să vorbesc. Acum te las pe tine. Ia zi, ce sugestii ai pentru playlist-ul Itzy Bitzy?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și muzica care aș vrea eu să intre în playlist ar fi Gummy Bear, pentru că e amuzantă. Pa, și poți să pui Dai Dai de la Shakira și să știi că te-am văzut când te jucai cu spinner la inima. Pa, DJ Dodi, ești foarte amuzantă.
0: Așa e, știu, mulțumesc, îmi place și mie că sunt amuzantă. Normal, sunt supereroul care activează supereroul? Am spus supereroul? Voiam să zic supereroul care activează puterea bucuriei. Hai că am gâdilici la creier. Bun, unde rămăsesem? A, da, la muzică. Măi, stai așa, avem melodia pe care ai sugerat-o tu. Melodii noi? Ce vă mai place? Pot fi și melodii mai vechi, nicio problemă. Numai să nu fie deja în playlist-ul Itzy Bitzy. Ia să vedem. A, da, și Dai Dai vine imediat. Ce aia, promit, promit.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București. Am 5 ani și ce melodie aș vrea să ascult eu la Itzy Bitzy Party? Este Erectă Movit Movit din filmul Madagascar.
0: Nu,
2: pa,
0: deci...
2: DJ Dodi.
0: Stai așa, nu o să-ți vină să crezi, dar pe cuvântul meu de supererou, că înainte să pui tu să dai tu acest mesaj, eu am pus melodia I Like to Move It ca fiind următoarea melodie. Deci nu-mi vine să cred cum s-a nimerit asta. Și da, chiar vreau să o ascultăm, pentru că vreau să facem și o rundă de joacă. Și îmi place melodia asta, că e o melodie mai lunguță. Așa, și avem timp să ne jucăm și să trișez. Pardon, m-am înnecat. Voiam să zic să ne distrăm împreună. Și să vă iau toate punctele. Așa că, dacă ești aici și ești pregătit, I Like to Move It, Move It ne cântă, iar eu te invit la joacă cu obiecte misterioase. Să zic și regulile, da? Trebuie să găsești în camera ta mai multe obiecte, sau unde ești tu, da? Mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea, adică să fie exact așa cum spun eu. Ești gata?

Ce ai luat? Ce ai luat, o haină? Bravo, ce rapid ai fost. Fii atent că acum număr mai repede. Vreau ceva cu fermoar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Am numărat prea repede. Bine, bine, gata, hai să ne întâlnim la jumate. Fii atent. Vreau acum să găsești în runda 3 ceva cu un număr scris pe el. Da? Ia, hai să vedem.

acum, ceva cu gaură în el. Ia să vedem, ceva cu gaură în el. 5, 4, da, mă, să ai o găurică cât de mică acolo. 3, hai Luca, 2, 1, 0. Pariez că n-ai... A găsit, nu pot să cred. A găsit o bluză așa care e perforată sau nu știu ce, o bluză, nu știu ce, că e o poză de aproape. A găsit-mă cu gaură în el, incredibil. Da, bine, atunci ia, să văd ceva ce poți răsuci. Hai să vedem. 5,

A găsit, mă, a găsit butonul de la radio din mașină. Incredibil. Nu cred, mă, păcălește. Stai să mă gândesc. Gata, ceva ce nu ai folosit niciodată. Hai să văd acum. Ia, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Te-am învins. Mi-a trimis o poză cu volan. Normal că n-a... Ai, mă! Da, bine. Hai, bine, mă declar atunci învinsă, cum s-ar zice. Da. Bine, gata. Game over, da, normal, am înțeles. Felicitări prietenilor care s-au descurcat foarte mega extra bine la jocul acesta. Am crezut că o să fie mai greu. Da, bine, lasă, data viitoare o să mă descurc mai bine. Ha, ha, felicitări încă o dată.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
1: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Pentru cine abia intrat pe frecvență, sunt DJ Dodiță, când voiam să zic supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi strângem muzică pentru playlist. Ce bucurie! Îmi place mult de tot ziua asta în care strângem muzică, pentru că aflu ce vă mai place vouă și în ce lume vă mai scăldați, lume muzicală, bineînțeles. Așa că trimitem și tu o sugestie pentru playlistul Itibiții, dar o melodie care să nu mai fie aici, da? 0725 300 700, acolo poți să-mi o trimiți, îmi spui și de ce îți place ție și țineți minte că toate propunerile intră într-o extragere muzicală la finalul căreia alegem o melodie care intră pe bune în playlist și melodia aia poate fi chiar a ta. Ia să vedem ce sugestii ai.
1: Bună, DJ Daddy, sunt Carla, sunt din Focșani, am 7 ani și melodiile care aș vrea să intre în playlist sunt Golden și Rock and Roll. Pa!
0: Mulțumesc!
2: Bună, DJ Daddy, eu sunt Flavia Maria Marinescu din Focșani, am 6 ani și melodia care aș vrea să o aud este De vorbă cu copilăria. Pa, DJ Daddy!
0: Wow, De vorbă cu copilăria! Cum e melodia? E foarte drăguță. Dacă e aia la care mă gândesc eu, este foarte, foarte drăguță. Abia aștept să văd dacă este aceea, am să verific. Ia să mai auzim o sugestie.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și ce melodie aș vrea să intre în playlist este Gugu-n pahar. Gugu-n pahar, cel mai bun e clar, e fresh și natural, salut eu pe...
0: Ia stai așa, că nu pleci tu așa neaplaudată, că ai cântat și oricine cântă aici la Itibiți Party, urcă pe scena Itibiți Party și deci, păi vezi? Și acum a venit momentul să vă arăt ce melodie a ieșit la săptămâna trecută la extragere și pentru că, din păcate, a ieșit o melodie... Hei! A ieșit o melodie care deja mai ieșise odată și anume Dai Dai de la Shakira. Ei bine, am ales eu special pentru Cătălina noastră o melodie care îi place ei. Se numește Perfect Princess și o ascultăm chiar acum.

0: am ales o melodie pentru ea. Acum e rândul tău să îmi spui ce părere ai, ce melodie ar trebui să mai intre în playlist. Uite, avem și un mesaj. Bună, DJ Dodi, sunt Tudor din București, am 7 ani. Te rog frumos, cu confeti pe jos, să pui și melodia Golden de la K-pop. Băi da, normal, urmează imediat și Golden. Ar fi și culmea să nu apară. Și zice mulțumesc și-ți trimit pupici cu sclipici. Aaa, ce drăguț! Ce-mi place, că încă mai place Golden, că și mie îmi place. Ia să mai auzim o părere, ce ar mai trebui să apară?
1: Bună, DJ Dodi, sunt Digo din București și vreau să ascult melodia mea, Dame tu cosita.
0: Dame tu cosita? Aia, nu? Bine, măi, gata, hai să vedem cum facem. Poate cine știe o să ți se aleagă melodia ta?
2: Bună ziua, DJ Dodi.
0: Bună! Sunt
2: Isaia și vreau să pui, te rog, să-mi zic toate să-mi
0: Din păcate, Sara, să știi că nu prea te-am auzit. Ai vrea, te rog, să mai înregistrezi o dată, că n-am înțeles mai nimic, din păcate. Îmi pare și rău, mă pregătisem aici să notez. Ia să vedem ce zice Luca.
3: Pisa pe toate, DJ Dodi.
0: Ce? Ce ai zis?
3: Pisa pe toate, DJ Dodi.
0: Ce-mi place energia ta, mai pot de drag. Ia stai că mai trimisese mai devreme un mesaj.
3: Și melodia îmi place foarte mult, că e vinmată. Seara frumoasă.
0: Așa, uite că n-apucasem să ascult de ce-ți place melodia pe care mi-ai trimis-o. Îți mulțumesc.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Sonia din București, am 7 ani. Și melodia pe care vreau să o pui în playlist este Macarena.
0: Macare... Măi, dar voi chiar nu sunteți atenți aici. Păi,

0: Macarena, n-avem noi Macarena? Cum să n-avem Macarena?
1: Dar nu tu cărpă alegrie,
0: dacă nu avem o cânt eu pe cuvântul meu. Dar o avem, nu vă faceți griji. Promit eu că le avem pe toate astea pe care le-ați zis voi. Acum e rândul vostru să-mi spuneți ce vă mai place, ce vreți să ascultați nou să intre în playlist. Ia să auzim.
2: Salut DJ Dodion, mă numesc Iacob, ați vrea să-mi pui Small Criminal.
3: Salut Digi Dodi, eu sunt Filip din Cluj, am 12 ani și vreau să spun că vreau să bagi în playlist-ul Itzy Bitsy, vreau să pui Te aștept cu un buchet de trandafir, pa!
0: Te aștept cu un buchet de trandafir, eu! Da, o știu, dar urmează Dai Dai!

0: fetele noastre. Dai, dai, de la Shakira și Burna Boy. Ia să te auzi pe tine cu cânt. Se poate și mai bine, să știi. Poți să cânti mai tare data viitoare, să te aud și eu. Hai să vedem ce alte melodii vreți voi să mai intre în playlist-ul Ițibiții și să nu mai spuneți Golden, că pe bune urmează. E următoarea melodie, pe cuvântul meu, promit.
1: Bună, eu sunt Victor din București și am 7 ani jumate și muzica mea preferată este Soda Pop. La revedere!
0: Și mie îmi place, te pup!
2: Bună ziua, eu sunt Isabela și eu aș vrea melodia să intre în playlist. Știu că poți de la

0: de la Patricia. Mulțumesc!
1: Uite o melodie pe care nu o cunosc, dar îmi place foarte tare că mesajul este "Știu că poți". Mulțumesc foarte mult! Nu știu, dar mi-aș dori mult de tot să mai iasă și în limba română melodii pentru playlist. N-ar fi drăguț? Păi ce numai engleză? Ia să mai auzim!
2: Bună, DJ Dori, eu mă numesc Alexa, am 7 ani și ce muzică aș vrea să intre în playlist este La La La de la Shakira. La la la la la la la la la la la la la la la la. Pupii!
1: Stai, știi ce urmează? Unde pleci tu așa de repede? Că n-am apucat să te aplaud! Felicitări, ai urcat pe scena Itzibiți Party și mai ales că ai cântat o melodie de la Shakira, că și noi suntem shakirieni, adică fan Shakira, normal, toată lumea e aici. Ne place și latino, ne place și afrobeat, că mai nou ați văzut, are și alte, altfel de ritmuri. Și ne place, nu-i așa? Păi normal că aduce bucurie în sufletele oamenilor. Ia să vedem ce-ți aduce ție bucurie, îmi spui și mie la 0725300700. Ce melodie vrei tu să mai intre în playlist-ul Itzibiți? Dar hai, grăbește-te că mai avem vreo 10 minute așa. Hai, gata, nu mai vorbesc, că de promis am promis. Ascultăm Golden, bineînțeles.

0: de trăită și ce-o mai fi.
1: Da, da, ascultiți Bici Party, eu sunt DJ Dodi și suntem, din păcate, un pic mai aproape de final. Așa că mai avem un pic de timp, trimitem și mie sugestia ta muzicală repede, repede la 0725 300 700. Adică ce mai vrea tu să se audă aici în playlistul Izibiții, care să fie și potrivit pentru vârsta noastră. Și ține minte că toate propunerile intră în extragerea aia muzicală despre care îți povesteam de la finalul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlist. Ia să auzim!
2: DJ Toti, sunt Sofia, iar am 8 ani și sunt din București. Iar sugestia mea pentru tine este să pui Dai Dai de la Shakira.
1: Avem!
2: Te iubesc, papă, pești păpreași fericiți!
1: Te pup!
2: Până DJ Dodi, sunt tot eu, Sofia, acum că am ascultat Dai Dai, propun muzica Animal de la Chiețai. Pa, popiși cu sclipiși pe obraj fericit.
1: Superb! Îți mulțumesc că te-ai întors cu altă sugestie. Ești minunată, Sofia, și am înregistrat sugestia ta. Mulțumesc!
3: Bună, Gincit! Melodia pe strada mea e Emma.
4: Noaptea.
1: Ok! Ești
3: din București. Am 6 ani și muzica mea preferată e Sara te tinao.
5: Sara, perché ti amo.
1: Sara, am înțeles,
5: perché, perché ti amo.
3: Perché ti la.
5: Amo.
3: Amo.
1: Să știi că și mie îmi place și ori de câte ori o ascult dansez de nu se mai poate, dar nu spune la nimeni că e secretul nostru, bine?
6: Primesc provocarea DJ Dodi. Și melodia, și melodia care ai pus-o înainte de la Shakira este una dintre preferatele mele. Nu, nu zu cealaltă.
1: Pe cuvântul tău, adică Dai Dai? Mă bucur să aud asta, Luca, și să știi că te prind eu data viitoare la toate provocările. O să încerc să mă pregătesc mai bine, dar nu numai pentru Luca, pentru toată lumea. Să vă mai păcălesc și eu, că am senzația că în ultima vreme m-ați păcălit numai voi pe mine. Hai, apropo de păcăleli, dar de data asta chiar nu e o păcăleală. Voi mai știți să dansați Macarena? Că uite, ați cerut melodia în seara asta, ia să vă văd dansând, mai știți?

0: mâna. Ai? E, ce zici, ți-a ieșit? Hai că te-ai încurcat o dată de dor. Ce zici? Păi nu de alta, dar și eu am încercat acum și m-am încurcat și eu un pic. Dar nu-i nimic, lasă că atunci când o să ne vedem la următorul eveniment, dansăm împreună și putem să ne încurcăm împreună. E, ce părere ai? Ia să vedem ce alte sugestii mai aveți.
1: Bună, DJ Toti, sunt Andrei, am 5 ani și melodia mea preferată este Pity de la Michael Jackson și la revedere!
0: Te pup! Bună, DJ Toti, sunt Mara din București, am 8 ani și melodia care vreau să intre în playlist se numește Criminal de la Smooth Criminal, da, de la Michael Jackson și dacă este deja, vreau muzica Rasi? Ce? Nu știu ce e asta, îmi pare rău. La pian, zice. Nu știu ce e asta, am să mă interesez să văd despre ce e vorba. Mulțumesc pentru sugestie. Zice Sebi din... Oh, s-a întors Sebi și vrea Scatman. Oh, din păcate nu mai avem timp, Sebi. Îmi pare tare rău că n-am văzut mesajul mai devreme. Îți promit că cu proxima ocazie o să pun melodia Scatman. Ia, și am primit și un videoclip, ia să ne uităm. Se dansează pe Macarena. Se dansează foarte bine. Bun, am să mă uit eu la restul clipului mai târziu. Vai, dar ce bine dansează, îmi place foarte tare. Mulțumesc mult de tot pentru clip, este grozav. Și de fapt vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sugestiile muzicale pe care mi le-ați trimis astăzi pentru playlist. Mi-a plăcut mult de tot că melodiile propuse de voi s-au potrivit vârstei noastre, în primul rând, și cu ce am discutat împreună. Și mi se pare că se vede, de fapt nu că mi se pare, chiar se vede că v-ați gândit cu atenție la alegeri și apreciez asta, vă mulțumesc. Și pentru că orice playlist are un început și un sfârșit, a venit momentul să vă spun și eu la revedere. Deci, ce să mai repede cu pijamaua pe voi, că urmează povestea de seară. Și noi continuăm mâine petrecerea de la ora 8 aici pe frecvența Itibiții cu o nouă ediție Itibiții Party, așa că să fii prezent. Și până ne reauzim data viitoare, îți trimit ritm și bucurie. Te pup, pa, pa! Mua!
2: S-a terminat Itibiții Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
3: Ai ascultat Itibiții Party, emisiune înregistrată.
4: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itibiți.
6: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itibiți învață oul pe găină. Ediția

0: 18 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora nouă. În Costeț plouă cu ouă.
1: O zi fără joacă e ca un somn fără vise.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Asculți povestea Fructul cel mai murdar. Andrei și sora sa, Sofia, merg spre grădiniță. Sunt nerăbdători căci astăzi este o zi specială. Vor prepara ceva cu totul deosebit. O mare, o foarte mare salată de fructe. Fiecare copil trebuie să aducă câte ceva. Sofia a luat o pară coaptă, iar Andrei un măr mare și galben. Ceilalți copii au zis și ei că vor aduce portocale, banane, piersici și alte fructe gustoase. Mamă, mamă, ce bunătate o să iasă, își ziceau cu toții. Când au ajuns la grădiniță, au mers fuguța la chiuvetă. S-au spălat bine pe mânuțe, dar au spălat și toate fructele aduse. Apoi s-au așezat cu minți la locurile lor. Una dintre colege, care stătea chiar lângă Andrei, o fetiță îngânfată și mai mereu cu nasul pe sus, îi spuse:
3: Andrei, mai bine du-te și spală-ți mărul! Uite ce murdar este!
2: Andrei se uită încurcat la fetiță. De-abia venise de la baie, dar ca să nu zică cineva că nu e băiat curat și îngrijit, se ridică de îndată și se duse fuguța la chiuvetă, unde spălă iar mărul, cu și mai multă tragere de inimă. Se întoarce la locul său, dar ce să vezi, colega se uită iar încruntată la fructul său și îi zise:
3: Tu chiar nu știi să speli un măr? Uite ce murdar este!
2: Fetița întoarse spatele. Bietul Andrei nici nu mai știa ce să spună. Colega însă, întorcându-se spre Sofia, îi zise:
3: Nici para ta nu e curată, de ce nu o speli?
4: Dar am spălat-o foarte bine.
3: Nu e adevărat! E murdară, nu vezi?
4: Bine, dar și fructul tău e murdar. Tu de ce nu-l speli?
3: Eu am adus un pepene galben. Ce dacă e murdar? Doamna educatoare o să-l taie și o să folosească doar miezul, care oricum e curat. Așa că...
2: Apoi, colega răutăcioasă îi întoarse spatele și Sofiei și strigă:
3: Doamna educatoare, colegii mei sunt niște nespălați. Fructele lor sunt murdare, nu se poate așa ceva.
2: Ei, ce credeți voi că s-a întâmplat atunci? Nu, nu vă bateți capul că nu o să ghiciți niciodată. Doamna educatoare s-a ridicat, a venit lângă cei trei copilași și s-a uitat cu atenție la fiecare fruct, dar și la fiecare prichindel. Apoi a spus colegei, puse pe observații:
5: Te rog să vii cu mine la baie.
2: Toată lumea era mirată, nimeni nu mai înțelegea nimic. Fetița a plecat nedumerită cu doamna la toaletă. S-a întors repede, era roșie la față ca racul. Cu privirea în pământ s-a așezat la locul ei, spunându-le colegilor doar:
3: Îmi pare rău, eu am fost de vină. Fructele voastre sunt curate.
4: Bine, nu-i nicio problemă. Dar tot nu înțeleg ce s-a întâmplat.
3: Ce să se întâmple?
2: Bombăni colega rușinată.
3: Eu aveam ochelarii murdari. Ar fi trebuit să-i șterg cu grijă înainte de a veni la grădiniță, dar...
2: Doamna învățătoare îi privi pe toți zâmbind și le spuse:
5: Să țineți minte, copii, înainte să critici pe cineva, mai bine uită-te întâi la tine însuți. Nu-i spune cum trebuie să fie, ci mai bine arată-i cu purtarea ta ce e bine și frumos. Iar acum, gata, hai să preparăm salata de fructe. Înainte de asta însă, trebuie să spălăm chiar și pepenele, chiar dacă îi folosim doar miezul. Dacă e murdară coaja, atunci când îl tăiem, pe lama cuțitului intră murdărie și la miez. Așa că toate trebuie spălate cu grijă înainte de a le folosi. Haideți, la treabă, dragii mei!
2: Ce bunătate de salată a ieșit! Credeți-mă că ce am fost acolo și am mâncat și eu din ea. Delicioasă!
6: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș coboară lin lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când mă-i trezi dintr-un vis frumos.

宝宝，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: ochii și poți spora peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

的。Professor Tep.

0: Mais fără e așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfârșit.

我。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

By night, music for your soul.

0: needed you to stay.
1: Itsy Bitsy by night. Just relax. Yeah.
2: Uh-uh.

0: me.
1: Sit back and relax. It's Itsy Bitsy by Night.